0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: liekus ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
1: Ieraksti hokeja spēles arī tu. Prognozē spēļu rezultātus Radio SVH.lv un tiec pie suvenīriem no uzņēmuma Viltra.
2: Prognozē. Skaties. Uzvari. Piedāvā Viltra. Komforts, kas strādā tavā labā.

0: sestdiena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.
2: Sveicināta, sveicināta cienījamā auditorijā. Šorīt no rīta pamodos ar trauksmainu domu, kā nes tur mani klausītāji, vai jūtās drošībā veselu nedēļu bez mazās sestdienas, vai nervozā agresīvā Eirovīzija nav tiem nodarījusi pāri. Pēc mazās sestdienas 16 gadu jubilējas svinībām, protams, varēja uznākt tāds neliels atslābums, kurš rezultātā varēja radīt bažas un satraukumu. Demisijas rakstu gan es nesteicu, kā saka, rakstīt augšā, jo tā būtu gļēvulība no manas puses. Saprotu, ka jāturpina strādāt, jāveic nospraustie uzdevumi, jāizdara mājas darbi, jāmēģina nepārkāpt sarkanajām un neiekāpt brūnajās līnijās. Tad jau drīzāk ļauties baltā un zilā burvībai. Izbaudīt, kā smažo ceriņi. Ceriņi balti un zili. Vienreiz šajā gada burvīgajā laikā atkal paklausīsimies šo jauko Zigmunda Lorenca dziesmu. Lai jums visiem smaržīgs vakars!

0: Little Saturday Night. It's so easy.
1: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
2: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem pieeja bez maksas.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Man ir pāri.
7: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
8: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
10: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
11: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portā.

0: от Creedence Americana Power Pop Rocks.
1: Babe, I love you.
0: Группа Styx.
1: Babe, I love you.
0: Я, ну, американево не педалас, не педалас, но педалишес Eurovizija. Nu, būtu jau dabūši došiem pirmo vietu ar, ar šo gabalu.
2: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Jā, atšķirībā no Austrālijas, jā, amerikāņi nepiedalās. Bet pēdējā laikā iznāk tiešām pārsēdus pieminēt to Eurovizijas dziedāšanas čempionātu, Eurovīziju, un pēc bulgāru uzvaras šajā sacensībās iespējams daudzi, varbūt arī pat Amerikā meklē, jeb sākuši meklēt kartē, nu, kur tad īsti tāda Bulgārija atrodās. Mums bijušajiem PSRS iemītniekiem nekas nav jāmeklē. Tā ir tāda neliela valstiņa starp Grieķiju, Rumāniju, blakus Turcijai, Melnās jūras krastā. Savulaika Bulgāriju dēvēja pat par tādu kā 16. Padomu republiku. Nu, ļoti slaveni mākslinieki no šīs zemes, nu, it kā nav tādi padomi estrādes stila dziedātāji kā Emils Dimitrovs, Vasils Naidenovs, Lili Ivanova. Nu, itin bieži tik izrādīt savu laiku padomi televīzijā. Tomēr mums īpašu sajūsmu arī mums, jā, neizraisīja. Nu, redzēs, varbūt šī uzvara nozīmīgā pasaules mūzikas šovā izdarīs tādu kā grūdieniņu, nevelti pats Romas gladiātors sacelšanās varvedis Spartaks, arī bija tāds papusē bulgārs. Nu, droši vien nekāda popmūzikas revolūcija no bulgāriem tomēr negaidīsim, tomēr šis man bija iemesls mazliet parakņāties senajā bulgāra estrādē. Nu, nekāda tiešām diža nav, teikšu atklāti. Tādēļ izvēlējos vienu cover versiju, kur itin lādzīgi ir iedziedājusi savu laiku vienu no lielākajām bulgāra estrādes zvaigznēm, Jordanka Hristova. Killing Me Softly, bulgāru valodā. Nu, vai nebūs atspirdzinoši?

0: Lemonade, Slona, Composite, Killing Me Softly, Bulgar, 70. gadu, ne, arī 60. gadu zvaigznes Jordankas Hristovas cover versijā. Kā viņas saucās, viņas valodiņājas kaut kas par jūniju, tā kā gandrīz vai mums var noderēt arī šajā ceriņu laikā. Nu, ko, pēc šī skaistumā atkal iedarbināsim, kā saka, grozāmo galdu un palaidīsim kaut brīnišķīgu soft rock, jeb jacht rock no Christopher Cross debijas albuma. Ride like the wind.
1: Mazās sestīs.
0: Oh, jā. Yeah.

0: Mazā sestdiena.
1: Freddy on the air with diamonds. Little Saturday night, it's so easy.
2: Nu labi, nu labi, atkal par kino, fantastisku, labu muzikālu kino. Gribu jums ieteikt ļoti vasarīgu franču režisora Jacques Demy darbu Jaunās meitenes no Rošforas, jeb oriģināli vai, piedodiet man franču lodu, Les Demoiselles de Rochefort. Viena no labākajām Eiropas muzikālajām filmām, nu, absolūtā Hollywoods klasisko mūziklu līmenī, radīta 1967. Gadā. Tā ir pilnīgi tāds kulta un pielūksmes status Francijā joprojām. Var salīdzināt nozīmīgumā un tautas mīlestībā ar mūsu Limuzīnu un Emīlu Nedarbiem, nu, piemēram. Tiek pārskatīta un citēta vēl joprojām. Pirms pāris dienām tikos ar kādu Francijas latvieti, un viņš man apliecināja, ka tā tiešām ir. Jā, tā ir, var teikt, slavenās tā paša Demy filmas Šerbūras lietu sargi, droši vien esat dzirdējuši. Tā saucamā dvīņu filma, tikai daudz vieglāk un krāsēnāk. Īstāds vasaras kokteilis par dvīnēm arī izstāsts. Tā stēlo māsas, starp citu, jā, tiešām māsas, Katrīna Deneva un viņas māsā Françoise d'Orléans. Pie tam visu šo te leģendu pastiprina traģisks negadījums, jo Françoise dažus mēnešus pēc pirmizrādes gāja bojā autokatastrofā. Protams, panākumu pamatā ir Michel Legrand, brīnišķīgā mūzika. Šoreiz ļoti tāda džezīga, bet vienalga ļoti viegla. Filmēts šis vasarīgi krāsainais gabals ir tieši tādā pilsētā ar nosaukumu Rošfora, Atlantijas okeāna krastā. Tāda bijusi vienkārši neliela ostas pilsētiņa, bet tagad, protams, iegūsa leģendāru status. Tur joprojām notiek dažādi festivāli un sanākšanas sakarā šo filmu un laikmetu. Pilsēte 60. bijusi, jāsaka, samērā tādā pelēcīgi brūna, un speciāli filmas vajadzībām veseli kvartāli nokrāsot maigos tādos krāsainos pasteļu toņos, dejas, dziesmas, vasara, 60. Gadu Francija, kur, nu, laikam tāda vairāk nebūs nekāda. Nebijuši sajūtu restaurācija ar mums, pelēkiņu brūnās sovietīs, kā saka, bērniem ļoti iesaku. Rošforas meitenes, 1967. Gads, noteikti to noskatīšos vēl kādu reizi, kā tādu labu, senu mākslas darbu. Bet ļoti viegli un ļoti rotaļīgi. Tādēļ Michel Legrand mūzika arī turpinājumā no šīs filmas, laikam slavenākā tēma, koncerto. Tā dzīvo atsevišķi, pat atsevišķi no filmas, kā Legrāna viens no lielākajiem šedevriem. Rošforas meitenes, 67. Gads.
3: Liti Fredi, uzlaiž Džesi.

0: Michel Legrand's Concerto en Noir. Brinjë nga 67 i daga të filmas së Rochefort, ja unas metenis. Tëtës gjesë si au artek, ja u ja us akademis gas muzikës robeshës. Brinjë.
1: Little Freddy, uzla ish gjesë sinë.
0: Ja, Little Freddy piedāvājam sev vēl vienu robežu gabalu no izcilā trompetista Herb Alpert, jau no 70. Gada perioda, beidzot manā īpašumā ir šis brīnišķīgais albums 79. Gada Rise, tas ir tāds meistars uzlaiž jazz funku. Klausīsimies un varbūt pat padējosim pie titula dziesmas Rise, Herb Alperts.

0: brīnišķīgais Herbs Alperts, izcēlājis trompetis, slavens ar 60. Gadu darbību, tuvā Tijuana Brass. Nu, tā bija tiešām viegla, easy listening estrāde, bet, nu, 70. Gados palika tāds mazliet džezīgāks un funky, uz funky pusi vairāk, kā šī ir 79. Gada kompozīcija Rise, bet, nu...
1: Mazā sestdiena. Sarunas par šo un to.
0: Jā, mazliet parunāsimies, kāds viesis manā ēterā, un tā ir grupas Keksi dalībniece, nu, var teikt, jāsaka, tagad virsvadītāja un diriģente Ieva Sircova. Sveiciens!
2: Čau, Andri, čau, prieks tevi dzirdēt.
0: Prieks tevi arī dzirdēt, un mēs par to arī parunāsim, kur tad Keksi varēs dzirdēt, jo Keksi, nu, sāk svinēt savu, kā es saprotu, 30 gadu jubilēju.
2: Mums būs ieskandinām savu 30. Gadu, jā. Nākamā gadā ir apaļā jubileja, un mēs tā kā šo gadu sagatavoties tam jubilejam, gribam tā iesākt ļoti pamatīgi. Nu, un pēc nepilnas pusotras nedēļas, var sakot, tiekamies mūsu dzimšanas dienas pasākumā, jā. Tepat Rīgā, Funks Viska Villa, būs kārtīga ballīte, rock'n'roll ballīte.
0: Rock'n'roll ballī, tas tieši tas, kas ir vajadzīgs ieskandinot vasaru. Protams, varbūt daudz to zina, ka Keksiem ir bijis, nu, sakrā ar Aleksandra aiziešanu no šīs pasaules, ir bijis tāda kā pauze, bet, nu, jūs jau diezgan aktīvi esat kļuvuši šajā gadā, rakstat jaunas dziesmas, vai ne, un tās piedāvājat radio stacijām, nu, un cik tad ir jau, kāds ir repertuārs?
2: No repertos kopumā mums jau ir ļoti plaši, mēs kādus, man liekas, kas 4-5 stundas varētu nospēlēt no vietas, neatējot no kases. Tagad tās jaunās dziesmas ir, jā, mēs sapratām, ka mēs gribam dziedāt arī latviešu valodā, un par rock'n'rollu var uztaisīt latviešu valodā. To jau patiesība Aleksandrs pirms 10 gadiem pierādīja, tā kā, jā.
0: Viņš brīnišķīgi pašlaik, nu, vēl tādā, varbūt tapšanas un nākotnes izdošanas stadijā ir viņa lolotais tāds projekts latviešu rock'n'rolls, jā?
2: Ar daudz... Dzirnavas, jā, mēs
0: rock'n'roll dzirnavas, jā.
2: Jā, jā, procesā, lai nopublicētu visos traumēšanas platformās, jā, Spotify un iTunes, un principā domājam, ka tieši dzimšanas dienas datum arī tas viss būs klausāms jau arī Spotify un iTunes.
0: Ja jums ir tik milzīgs, ja jums ir tik milzīgs plašs repertuārs, jā, tad, kas, nu, principā domāts tādā ritīgai, garai, pamatīgai ballei, tomēr, cik grūti vai viegli bija izvēlēties un sabalansēt, nu, tā to koncertu programmu, nu, 5 stundas cilvēku neizturēs, vienkārši mūsdienās nav pieraduši tik ilgi, jā, bet, nu, kā jums bija, būs, jā, un asdiesmas, kuras saprot ir latviešu valodā, jā, daudz.
2: O, zinu, kopumā tā būs ļoti spraiga tāda dažāda programma vienā cēlēnā, kur faktiski katras 10 minūtes kaut kas notiek, kaut kas mainās. Mēs izvēlējāmies, tas bija šausmīgi grūti, kādas 3-4 tādas kārtīgas rock'n'roll klasikas dziesmas, nu, tur Elvis Presley vai G. Vincent vai Jerry Lee Lewis kaut kas tāds. Bet, nu, un tad arī tas latviešu rock'n'rolls, ja kaut kas no tā, ko Muravejs ir aranžējis, jā, pirms tur 10 gadiem, un kaut kas ir tas mūsu savējās jaunās dziesmas jāpaņem. Nu, un tad, protams, kas ir tā par ballīti bez viesiem, jā, un tad mēs kaut ko kopā ar Lolitu un Novikovu uztaisīsim, Raivo Stāšāns būs, tad mums arī vintāžas grupa Rakūze Full būs ķiemos, kur savējo atkal kaut ko iedos. Un tad to visu vēl tā kā pieskatīs un organizēs UFO ar visādām spēlēm, ar publiku, varbūt sakot, un tas tādas 2 stundas riktīgi labs vasaras pasākums zem kokiem pie galdiņa ar dzērienu, deju plasī, kā kur šālāk.
0: Lūk, jau daudz varbūt, kas nedzirdējuši, jo es mūsu sarunu sākums atspricējuši ausovu, kas tur būs viesi, rock'n'rolls, preslīs, senas dziesmas, jaunas dziesmas. Vēlreiz atgādinām tā datumu un vietu, tas ļoti svarīgi.
2: Pēc dienu, pēc pusotras nedēļas, 30. Mājas, vakar, 7. Pie Fons Triska Villa, tas ir te pat Rīgas centrā. Pie Tallinas kvartāla, jā.
0: Skaidrs, tātad Keksiem.
2: Keksiem dzimšanas diena.
0: Dzimšanas diena, jā.
2: Mēs nākam pusējam.
0: Vai var...
2: Vasarot tādu kārtīgu vasaras ballīti.
0: Vai mēs varam jau kaut ko prognozēt, varbūt jau padomāt par nākotni. Vasarā arī paredzēts kāds belziens, varbūt.
2: Jā, mēs esam pieteikušies un tā kā runājam ar dažām pilsētām par piedalīšanos pilsētas svētkos, kur mums varētu redzēt, pagaidām es vēl negribu tur neko skaļi teikt, bet mums ir ļoti, ļoti sasniegti plāni uz rudeni, kurā mēs gribam startēt visādos konkursos un TV šovos, un tad redzēs, kur mūs ņems pretī, cik vēl mēs tiksim, bet esam iespraukuši savu kāju visās durvīs, kur vien var.
0: Kas tad ir, ka keksi tagad 2026. Gada modelis, jā, tu ļoti labi zināmais Žilinskis?
2: Jā. Žilinskis, jā, piano mūgi masters. Mums ir pie galvenais laikātais priekšskatavē ir mūsu ogrēnietis Dāvis Maskins. Un tad mums ir Viktors no Valmieras, kurš uz ģitāru tādu nopietnu partijas liek kopā un no romantiķi. Saksofonists Valters, nu un Bungas mums Rībina Nikolas.
0: Nu, tad Raivo Stašāns nāk palīgā, vēl viens saksofons parādīsies.
2: Jā, mēs uzpēcīsim, kā es viņam teicu, lai viņš izdomā kādus ilgo ceļu kāpās, ko viņš
0: ir. Rock'n'rollā. Tāds rockabilīts varētu būt labs.
2: Uztaisīsim visiem tādas lielās loks, tā kā rockabilī pienākās.
0: Jā.
2: Tā, ka trūgu var izlaist.
0: Tā. Aha, un pareizi. Un Lolu tu pieminēji, jā? Lolu jau
2: jā,
0: kā vokā. No
2: Austrijas, iedomājies, ja mēs noķērām, viņi brauc uz Rīgu rakstīt kaut kādus albumus, un super, dažas dienas viņi ir šeit, un tieši mēs varam sakot, jā,
0: brīnišķīgi.
2: Noķērām, viņi nāk pie mums.
0: 30. Mais, lieliski noslēgsies mais ar kārtīgu rock'n'roll ballīti fons Tricka Vilnas dārzā. Ievas ir tavu bija mans sarunbiedrs no grupas Keksi, nu paklausīsimies arī, kad Keksi jauno dziesmu Sortimenti, jā?
2: Paldies
0: tev. Jā, nu ko tad arī jau parunājām un rock'n'rolls vienmēr kaut kā es esmu pamanījis parādās katras desmitgades tada otrajā pusē kaut kā tā uz desmitgades otru pusi rock'n'rolls atkal kļūst ļoti aktuāls arī latviešu rock'n'rolls. Rockin' with

0: klāt rotaļtaņas.
1: Tāds lūk rokenrols no keksiem, senes sortimenti, un keksi vēlreiz atgādina 30. maijā Fons Stricka Vils dārzā svinēs, jeb sāks svinēs savu 30 gadu jubilēru vienkārtīgi balītī. Bet nu, mēs rotaļājāmies tālāk, viežam rokenrolu un piedāvāju brīnišķīgu vinilu albumu. Nu, tas gan nav rokenrols, tā ir. Tā ir grieķu mūzika, brīnišķīgs vinyl albums, Taste of Greece, jā, instrumentāla grieķu, tāda estrādiski, folkloriska mūzika, nu visā Suzuki, Buzuki, ne, Sirtaki, Suzuki, laikam nebūs, jā. Tas, paldies par to vinyl valdim, vinyl valdis šodien. Sestdien ir sastopams Kalnsiem ielas tirdziņā, Kalnsiem kvartāla tirdziņā. Tā, nu labi, aiziet, halo.
2: Labvakar.
1: Jā, kas zvana?
2: Andrei zvana.
1: Andrei, tu līdās, nu, jūs vienam parasti vinējat, jā. Turpinām rock'n'roll tēmu. Es jau teicu, ka rock'n'rolls kaut kā atgriežās 70. Tas ir katrs desmitgads otrajā pusē, tā kā sākumā viņš ievelka elpu, un tad atkal tā bija arī 70. Gadu vidū un beigās, tad parādījās Anglijā, Amerikā visādas tās saucamās rock'n'roll revival blitzes, jā, atzimšanas, un nu, pie mums ir laikam līdzīgi. Nu, lūk, un jautājums ir tāds, kura mūzikas instrumenta izmantošana kļūpa par rock'n'roll revival tādu kustības svarīgāko sastāvdaļu. Arī keksi izmanto šo instrumentu. Tas ir tāds ritīgs rock'n'roll un rockabilly, tāds simbols, var teikt.
2: Nu, ja rockabilly simbols, es varu iedomāties tikai kontrabas.
1: Jā, Andrei, ļoti labi, viss ir iedomas ir vainagojušās panākumiem. Tieši tā arī ir. Jā, tiešām, jā, un arī pati Ieva, Ieva Zircova turpina Aleksandra tradīciju un lūk, paņēmusi skatuvus kontrabasu. To var griezt,
2: Jā, bet to, tā nekāds rockabilis nesanāk.
1: Nu jā, un parasto rock'n'roll ar var izvairīties no parastās elektrības,
2: kas saka. Nu, jā, rockabilly, kas ir jau trešais vilnis.
1: Nu, mēs, arī tāds. Jā, tas jau.
2: Kad viņi ar punkiem apvienojās, tas ir baigi kruts, jā.
1: Tas ir, nu, es saku, ka ik pa laicām no rock'n'roll aizbēgt nav iespējams, jā. Labi.
2: Jā, maz, jā.
1: Nu, tad jums plate ar nevis rock'n'roll, gan grieķu mūziku, bet vispār, nu, ir garšīgi. Jā, jo tur otrā pusē platēja pat viena ēdiena recepte ir, nu, grieķu nacionālā, tāds, viņi kādi apvienoja patīkamo ar liederīgo un garšīgo. Andrei, paldies, Sloks ielas 65 mēs tagad jā. Esam, jā, paldies. Jā, nu ko, turpināsim ar vienu rock'n'roll tādu revival brigādu no Lielbritānijas grupa Matchbox šoreiz, lai skan diezgan maz ir skanējis pie mums atkal 70. Gadu beigās viņi mēģināja radīt to veco labo 50. Gadu atmosfēru pret tam arī izmantojot, protams, manis pieminēto kontrabasu. Jā, vesels dzīves stils un, kā saka, muzikālās identitātes simbols šis kontrabass un arī grupā Matchbox Rockabilly Rebel.

0: Saturday Night with Lil Freddy.
1: Gatavoties uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 eiro. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 eiro. Rimi.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
5: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
6: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
8: Calvin Harris.

0: šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā, Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. līdz 29. maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT – būvējam labākai rītdienai.
2: Mazā sestdiena. Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
3: Atvadīšos ar vienu labu mūziku no disko laika, met vienu erotizētu disko no Donna Summer. Viņas, var teikt, tādu spilgtāko parādīšanos 1975. gadā kompozīciju Love to Love You Baby. Lūk, ar visu skrapšķi arī palaidīsim šo te brīnišķīgo gabalu. Jā, autors un producents Giorgio Moroder. Jā, no Moroderes netiek vaļā nekādi. Nu, patīk man šis vīrs, jā. Dēja mūzikas, modernās dēja mūzikas, viens no pamatlicējiem, jā. Donna Summer. Love to love you, baby. Tiksimies pēc nedēļas. Paldies visiem.

0: Katru trešdienu, mazā sestdiena, ēterā Fredijs! Mazā sestdiena, labs garastāvoklis un laba mūzika!
1: Katru trešdienu, pulksten 7:00 vakarā!

Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš daudz viet valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem Alūksnes un Balvu pusē līdz 15 zemgalē un Saldus apkārtnē. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga topošās valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte paredzēta drošības situācijas stabilizēšana, vienlaikus uzsverot budžeta disciplīnu, ekonomikas attīstību un sociālās politikas stiprināšanu. Drošības jomā paredzēts nodrošināt pilnu atbalstu aizsardzības un iekšlietu dienestiem, stiprinot robežu, pretgaisa aizsardzību un valsts kopējo noturību. Aizsardzībai plānots novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, vienlaikus attīstot vietējo militāro industriju un sadarbību ar sabiedrotajiem, kā arī paplašinot NATO klātbūtni Latvijā. Budžeta politikā valdība iecerējusi virzīties uz sabalansētu budžetu līdz 2030. Gadam, veicot izdevumu pārskatīšanu visās ministrijās un palielinot caurspīdīgumu publiskajos iepirkumos. Plānots arī pārskatīt prēmiju izmaksas sistēmu un nodrošināt atklātu pieeju budžeta datiem. Tikmēr topošās valdības sadarbības līgumā partijas solās ievērot stingru disciplīnu un dažāda veida pārkāpumus partneri nepiesekšot un neattaisnošot arī koalīcijas stabilitātes vai politiskās piederības apsvērumu dēļ. Demisionējušās premjere Sevikas Siliņas valdībā koalīcijas līguma pārkāpumi bija regulāra parādība, īpaši pēdējā pusgada laikā, bet reālas sekas šādiem pārkāpumiem nesekoja, partijām vien palamājot vienai otru un turpinot darboties. Topošās valdības sadarbības līgumā īpaša uzmanība pievērsta tiesiskuma jautājumiem, nosakot, ka koalīcijā netiks pieļauta iecietība pret likuma pārkāpumiem, interešu konfliktiem vai koruptīvu rīcību. Šādas situācijas netiks tolerētas politisku apsvērumu vai koalīcijas stabilitātes vārdā. Vienlaikus partneri vienojušies, ka būtiskus jautājumus, tostarp tos, kas ietekmē valsts budžetu, nodokļu politiku, konstitucionālos pamatus, drošību vai starptautiskās saistības, var virzīt tikai ar visu koalīcijas partneru vienprātību. Demisionējusī ministru prezidente Evika Siliņa plāno atgriezties darbā Saimā. Tā viņa apliecināja pēc vakardienas valdības sēdes, kas viņai varētu būt pēdējā premjeres amatā. Siliņa arī apgalvoja, ka šobrīd vēl nedomā par to, vai rudenī startēs gaidāmajās Saimas vēlēšanās, bet norādīja, ka jauno vienotību vēl neplāno atstāt. Tajā pašā laikā viņa uzsvēra, ka tieši partijai esot jājautā, kādēļ viņa netika virzīta par aizsardzības ministra kandidāti. Demisionējusī Evikas Siliņas valdība vakar atbalstīja 54,5 miljonu eiro pārdalīšanu, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju palielināšanu. Pat labam netiek atklāts, kā konkrēti šos līdzekļus plānots tērēt, taču tie esot ārpus Eiropas drošības rīcība fonda programmas atbalstīti projekti. Krievija ar dronu incidentiem Baltijas valstīs cenšas destabilizēt Eiropas demokrātijas. Tā vakar paziņoja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Viņa norādīja, ka pēdējo nedēļu laikā pieredzētie dronu incidenti ir atklājuši vājās vietas kontinenta aizsardzībā un piebilda, ka šie nav atsevišķi incidenti, bet gan apzināta Krievijas stratēģija ar mērķi destabilizēt Eiropas demokrātiskās sabiedrības. Lejena arī brīdināja, ka Maskavas izmantotā taktika var izplatīties uz rietumiem. Bet Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta ceturdaļfinālā rīt tiksies ar Norvēģijas valsts vienību. Tas noskaidrojās pēc vakara aizvadītajiem pēdējiem grupu turnīra mačiem. Spēle Frībūrā sāksies pulksten 21:20. Pārējos ceturdaļfinālos Kanāda tiksies ar pašreizējiem pasaules čempioniem ASV, Šveice spēkosies ar Zviedriju, bet Somija ar Čehiju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Sanda.
1: Du las mūris.
0: Nauris.
1: Tu nav neviens.
0: Trādrīti.
1: Kas mūs nedzirdēs.
0: Radio SVH.
2: Labrīt, mīļie draugi! Labrīt! 27. maijs ir pienācis. Gaidīts, negaidīts, nu kuram tas jau pēc katra paša dienas plānojuma, nedēļas plānojuma. Cits jau ļoti gaida, cits jau pilnīgi gaida, ka tas bērns atnāk no tās skolas uz visu vasaru. Un tad varēs laist, es tikko dzirdēju mūsu viens kolēģis, neteikšu vārdu, lai nenoskaužam, brauks uz divām nedēļām tādā road tripā ar bērniem pa Eiropu.
3: Labākā lieta.
2: Nu,
3: labākā
2: un brauks arī uz to tavu poļu, to tur, kur tu tur.
3: Uz Enerģīlandiju.
2: Acīm redzot kaut kāds Polijā, nu, ir izslavēts tas
3: atrakciju parks
2: un uz tas to arī tad braukšot, bet ne tikai, tad pa Šveici, tad pēc tam uz Veneciju,
3: tāpēc
2: tam uz Milānu, un tad tur, un tur, un zini, tās rītīgs piedzīvojums, un, protams, bērni līdz ar to tik ārkārtīgi gaida to, jebkurā gadījumā gaida brīvlaika, bet tad gaida vēl vairāk.
3: Manā pasaulē, man pēc pieredzes var teikt, ar ģimeni šie road trip, un ir tīpaši vēl brauc ar, nu, ja vēl izdodās paņemt kādu kemperi,
2: jā.
3: Nu tā, kurā tu, nevis kur tu vēlas, bet kurā tu jau brauc tieši. Vēl
2: vilt kaut ko nav forši.
3: Nu vilt.
2: Dzīvē.
3: Vilt un arī, ka velkās līdz arī.
2: Velkās, ka tev līdz, izliek kaut kādu pielibus, kaut kas pakaļ. Tad nekad nav forši uzkabināts uz tavu āķi un visu dzīvi velkās pakaļā.
3: Tas nav patīkam, necik pilnīgi krīze. Bet un superīgi tā sajūta.
2: A tu nezini, tagad es gribēju jautāt arī pārējiem klausītājiem, kopš mēs esam šitajā pusē Daugavas. Nu, arī...
3: Ar kemperi domā, brāt?
2: Kā ir ar kemperi? Kā būtu, ja es pārvāktu ar kemperi pa nedēļu un tad tikai brīvlaikā savā nedēļas nogalē braukt atpakaļ uz to krastu? Tas
3: labi
2: ir viens
3: ideja,
2: jautājums.
3: Tas ir labs jautājums.
2: Otrs jautājums ir tāds, kas notiek ar satiksmi tad, tajā brīdī, kad atceļās skola, respektīvi sākas brīvlaiks?
3: Uzlabojās.
2: Uzlabojās?
3: Tad, kad ir, nu, nē, tad, kad sākas brīvlaiks?
2: Jā. Kas notiek mazāk, ar satiksmi?
3: Mazāk satiksmi ir.
2: Mazāk cilvēka brauks no Mārupes, vest savus bērnus uz Ādažu skolu.
3: Jā.
2: Saprat.
3: Nē, nu ir jau tāda, ka... Kas, nu, vedā diezgan tālu.
2: Nu, vedā, skolā. Tas ir skaidrs. Tā, ka kaut
3: man vienu brīdi braukās citu pilsētu.
2: Nu, protams, kādreiz jau bija tagad jādeklarējās tajā rajonā. Ārkārtīgi, tad tur brāļu māsu prioritātes skaitījās. Tagad neko, tagad no Māru pie Žvidzinu uz Ādažiem. Un kad tik, vienalga.
3: Jā,
2: tagad,
3: jā.
2: Jau, tagad jau mūsdienās jau pēc rocības.
3: Nē, būs nu, ļoti skaidrs, labi, būs ļoti labi, būs ļoti labi. Man meitas, kā es vakardien tu māju skraidīju, vēl tikai viena diena!
2: Vēl tikai viena diena! Tā, tas prasās vēl džīgu,
3: no, vai? Es ir tāds, es saku, ieslēgšu to klavieru.
2: Pamēģināšu ar tām lietām, ko es māku nospēlēt, nospēlēt vēl tikai vienu dienu. Bet, nu, tu zini, es māku tikai pusi nakti svētnakts.
3: Var to arī?
2: Aiziet. Vēl tikai viena diena, vēl tikai viena diena.
3: Bet to pašu melodi, vai? Vēl tikai viena diena.
2: Vēl tikai diena,
3: vēl tikai viena diena.
2: Nedzirdu vispār klavieru.
3: Dzirdu, tu nedzirdu?
2: Vēl tikai viena
3: diena.
2: Vēl tikai viena diena. Labi, skaidrs.
3: Jā, labi.
2: Ideja ir skaidra.
3: Nē, protams, skaidrs. Varat ņemt. Šito mēs dāvinam. Šo mēs dāvinam.
2: Bez manas džinglas. Nu, skaidrs, tad, nu, kopīgi gatavojamies vasariņai. Tas ir skaidrs, gan tie, kam bērni, gan tiem, kam bērnu nav un neprasēs. Gatavojamies, vasara pienāks visiem atnāks vasara, un to mēs kopīgi baudīsim. Tā kā,
3: jā.
2: Beidzamā maija nedēļa tuvojās savai izskaņai, bet rīta šo strādu rīti tikai sācies. Līdz ar to, draugi, vēl vienu jau var mums būs. Vēl mums būs arī rīta fiksējis laimīgais sveiciens, tad vēl dažādā konkursi, dzējas, cīņas un zibatmiņa. Nu, un arī viesi, un diena piepildīta un skaistas solās būt.
3: Labi, tiekamies vēlāk, labrīt.
2: Tiekamies vēlāk.
3: Atkal lūdzu, es nezinu, pāriet uz nākamā dziesma.
2: Es tieši dziesma nenosalas, tu gribēji pāriet.
3: Jā.
2: Man patīk taba galva.
3: Man ļoti patīk. Man īpaši patīk, kā pēc tam aiziet piedziedāju.
2: Ūses un ausis man vēl patīk tavs.
3: O.
2: Labrīt.
3: Labrīt. Man tās tavas nāsis. Tas ļoti gaisīgs.
2: Sapra.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam. Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad! Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
0: Veikalos Maxima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 eiro. Maxima – lai nekā netrūktu.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
7: Sports izklaide piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
8: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
9: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
10: Hey, what's up? This is Nelly Furtado.
11: Hi, this is Jonas Blue.
12: Hi, this is Taylor Swift.
13: Меня зовут Борис Гребенщиков.
14: Good morning, good afternoon, good evening. This is Fatboy Slim.
15: Hello everybody, this is Kenny Dolfer from Holland.
16: Hi, I'm Gary Moore.
17: Hi, I'm Sarah Brightman.
18: Sveiki Latvija, this is D-Faz and you're listening to Radio SVH.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Jā, burvīga rubrika, vienu jau var, iespēja izskanēt radio ētrā vismaz vienu reizi. Tām dziesmām, kas varbūt nav īsti radio formāti, ja? Kas ir ar kaut kādu humoru pieskaņu vai kas ir tikko radītas un faktiski debitē radio SVH ētrā. Jā. Daudz mūsu klausītāji raksta mums savas kompozīcijas, iesūta, un tad mēs mēģinam atrast kādu, kurai dot šeis 5 minūtes slavas.
2: Tas, ko es gribēju teikt, nesūtīt vienkārši notis. Mums tomēr vajag arī paši izpildījumi.
1: Mums vajag.
2: Un ir arī atsūtīts notis, un tā doma jau vairāk jūs izpildīt.
1: Skaidrs jau skaisti.
2: Jau skaistas notas sarakstītas.
1: Ļoti skaistas notas
2: sarakstītas.
1: Dažas, jā, solmažorā. Bet jebkurā gadījumā ir tā, ka mēs arī neskatāmies uz mākslīgā intelekta ģenerētām kompozīcijām. Mēs vispār neskatāmies virsū, varētu sacīt tā.
2: Daram tā. Ja ir mākslīgais intelekts sarakstīts, jā, bet ja pa virsu varam sadziedāt, jo jūs esat paši tur sadomājuši kaut ko, tas dar.
1: Nu jā, melodijas autors
2: mākslīgais intelekts. Kur tu var vairs pateikt?
1: Bet tā pašam jādzer.
2: Nu re,
1: un kādā rītā mūs uzrunāja mūsu klausītājs Krišs, viņš raksta tā, sveiki, kādreiz mani pantiņi dzīvojās pa leģendārajām BB brokastu kasetēm.
2: Aha.
1: Ja? Un šogad pēkšņi viņam atkal uznākusi vecā labā iedvesma, bet šoreiz viņš ir gājis soli tālāk un ir pievērsies dziesmu radīšanai. Idri atsūtījis mums arī noklausīties, varbūt kāds no šiem topošajiem hītiem pat aizkustinās mūsu vai vismaz uzlabos mūsu rītu, un mēs paklausījāmies patiesi, un jā, viena no kompozīcijām mūs tiešām aizkustināja.
2: Man arī ļoti patika dziesmas garums. Minūte,
1: dziesmas garums ir
2: 37.
1: Tieši tā. Un ņemot vairāk, ka nāk svētki, tad Krišs ir sagatavojis arī nevis vienu, bet jau veseli Jāņu dziesmu zaļumu balēm un radio izlasīti. Tā kā tur var, ja jums interesē, dodēt ziņu, mēs mēģināsim jums pārsūtīt, varbūt, ka bet Krišs būs priecīgs, ka netiek drillēta viena tā pati
2: nu,
1: dziesmu zīte.
2: Kurš būtu priecīgs? Kurš būtu?
1: Kurš nebūtu priecīgs?
2: Kurš nebūtu? Kurš nebūtu? Kurš būtu?
1: Kurš būtu? Kurš nebūtu? Bet jebkurā gadījumā, lai skan, kompozīcijas nosaukums mūsu izvēlētās ir, kā tu tur bija?
2: Ņina ritināja sauli.
1: Jā, tāds skaidrs.
2: Lai skan, absolūts pirmas jums.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labi, ejam iekšā rīta fiksajā laimes sveicienā. Būsiet jau pamanījuši, ka tam šonadēļ ir tāds, nu, tāds laimes pieskaņa, un tas nav nejauši. Mēs ārkārtīgi gatavojamies kādam īpašam notikumam 3. jūnijā, jo 3. jūnijā kinoteātrīs Splendid Palace notiks īpašs filmas Laimes gudrības seans. Un pirms tā skatītājus klātienē uzrunās aktieris, dokumentālists un ilgadējs Tibetas draugs un aizstāvis Ričards Gīrs. Un Gīrs ir viens arī no filmas producentiem. Un vispār filma Laimes gudrības, tas tāds dokumentēts stāsts par to, kā viņa svētība Dalai Lama ar tādu atbruņojošu skaidrību un zirļu cilvēcību aicina mūs iztēloties, nu, kāda būtu pasaule, ja mēs visi varētu būt līdzjūtīgāk un sasniegt kaut kādā veidā to ilgi kāroto laimi, jo laime sākoties tad, kad mēs pietiekami ilgi ieturam pauzi, lai to pamanītu. Katra ielpa ir iespēja sākt visu no jauna. Lūk, tāds neliels Barbie. Citāts. Nu, un uz vienīgo filmas Laimes gudrības seansu, 17.3. jūnijā, biļetes pieejamas Splendid Palace, kā arī bez rindas LV. Lūk, bet mums rīta fiksēs laimes sveiciens, neiztrūkstoši šajā nedēļā.
2: Rīta fiksēs laimes sveiciens.
1: Tā činčariņa, lai tev tur tev uzreiz jau ir kaut kāds kods iekšā un uzreiz jau kaut kāda melodija viņa spēlē arī bez tevis, ne?
3: Jā,
1: bet tev viss uz tevi.
2: Forever young, I wanna be forever young.
1: Ļoti labi, jo tieši pie bučas Norai un Dārtai šajā jaukajā rītā. Nora, lai tev foršs klases vakars un skaties, lai Roberts un Kristaps pievalda rokas. Tētis redz visu.

0: sveiciens visiem, kas dodas uz Fantadrāmu projekta noslēguma konferenci.
1: Good luck, good luck.
0: Lai visiem foršas brīvdienas, tad, kad viņas pienāks novēl pēča. Kas tad tur sāk izlādēties simķiks?
1: Jā, sāk izlādēties
0: ar... Pēdējā, pēdējā, pēdējā, meitī.

0: vienkārši notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
1: Ieraksti hokeja spēles arī tu, prognozē spēļu rezultātus Radio SVH.lv un tiec pie suvenīriem no uzņēmuma Vilpra.
2: Prognozē, skaties, uzvari, piedāvā Vilpra komforts, kas strādā tavā labā.
3: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH.lv.
6: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā.

0: Zinot, atspēlēs 35 personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
2: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandios brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Radio SVH Delfi Biļets meklē biļešservis.lv Čā
3: Domā, ka zini visu par savām acīm?
4: Laiks to pārbaudīt!
3: Šīs nedēļas vakara braucam laikā optikas Filman konkurs. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniņas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
2: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulē.

0: ļoti smeklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
2: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
1: Radio SVH ēterā. Sandra un Nauris.
3: Ne pašā rīta agrumā jau arī iemetot aci. Mēnesi kalendārā redzam, ka jauda ir vērsta uz attiecību stiprināšanu.
4: Varētu tā būt. Pēc vakardienas, jā.
3: Jā. Pirmie rezultāti sarunās un partnerībā var kļūt par pamatu veiksmīgai tālākai darbībai.
4: Jau uzlabos šodien, jā.
3: Un ja pamāda nesaskaņas starp saviem vārdiem un darbiem, nekavējot.

0: Es harmonizēju savu rīcību un turpinu tiekties pēc taisnīguma. Interesanti, šis te kaut kā to realizēt. Bišķiņ liekas, ka tāds saliec ūdens pie tiem mēnes kalendāriem.
1: Man šķiet reizēm. Arī bieži, jā, tā jā.
0: Ko tur parasts praktisks, pragmatisks cilvēks no šitā var saprast?
1: Neko. Nē, nu...
0: Ja nesaskaņas darbiem un vārdiem.
1: Nesaskaņas vārdiem un darbiem, tad uzreiz šliks nost no tā visa.
0: Tad harmonizēs. Es tā kā lasu mēnesi kalendāru, bet tajā pašā laikā saku, kaut kas īsti neštimē, tā tad īsti tā kā ticu, neticu, tipa ticēja, tipa neticēja, kā tā mazā skudriņa, kas meklēja sauli. Un ja tu... Tad tagad es sevi harmonizēju. Nu, kaut kā tā.
1: Nu, jā. Nu, nopēc harmonikas... Pats ar ūdeni. Nopēc harmonikas un uzspēlē. Harmonizē sevi.
0: Ermoņikas.
1: Ermoņikas.
0: Tas ir harmonikas?
1: Hermoņikas.
0: Hermoņikas ir tikai jaunajā Rīgas teātrī. Pārējiem nu, ir ermoņikas.
1: Ne, mutes harmonikas.
0: Mutes harmonikas?
1: Nu, mutes harmonikas. Kuras tad? Harmonikas. Mutes harmonikas.
0: Ir harmonikas?
1: Harmonikas, kā tu saki?
0: Nu, lūdzu.
1: A, kā
0: jauna
1: tu domāji?
0: Jauna diena. Ermoņikas, es domāju.
1: Ermoņikas?
0: Jā, es biju domājis, ka tās ir ermoņikas.
1: Es nezinu, kurā galā ir ermoņikas.
0: Bet ir harmonikas.
1: Bet ir harmonikas.
0: Tā, nu skaisti.
1: Un harmonikas, jā. Nu jā, un tad harmonizē sevi ar harmonikām.
0: Uzspēlē. Hermoņikas, es domāju, ka ir no tulkojumā, no šitā te...
1: English?
0: Her.
1: Pat ķeltu valodas?
0: Jā. No slāvu valodas her, es domāju, tad no tā kā tāds...
1: Here.
0: Ka tāds no... Mārut, ko tāds viņas var mārut. Nu jā, harmonizējam sevi šajā rītā, draugi, kā nu spēdām. Pirmā stunda pietuvojusies savai izskaņai, to kopīgi esam pavadījuši. Un es ticu, ka modušies moži un gatavi jaunai dienai. Tajā arī dosimies nākamajā stundā pēc laika ziņām un ziņām. Mēs nāksim klajā arī iespēju jums padauzīties dzejas cīņās. Tā kā aiciniet savu mūzu istaba automašīnā pie galda vai klēpī kā nu kura mērtāk strādāt. Un pēc brīža jau ķersimies klāt dzejas cīņām, lai varētu konstruēt, radīt pantas un kopīgi padauzīties. Rekar,
1: paharmonizējam sevi, rekar, nedaudz uzlikšu mazu fragmentiņu. Vaizie. Oh, jūtī?
0: Klusa nakti, svēta nakti.
1: Harmonizējam sevi. Mūsu harmonikas augstākajā pakāpē, starp citu. Ričards. Pagājušas ir Ričards, taču Hārlīs. Šī ir harmonizācija.
0: Nu, noskaidrojām. Esam harmonizēti šai dienai un harmoniski turpināsim.
1: Let's go! Mumford & Sons, Pharrell Williams, good people, labi ļaudis, laba mūzika.
0: Labrīt!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš daudz viet valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem Alūksnes un Balvu pusē līdz 15 zemgalē un saldus apkārtnē. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu.

0: ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Demisionējusī Evikas Siliņas valdība vakar atbalstīja 54,5 miljonu eiro pārdalīšanu, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju palielināšanu. Pat labam netiek atklāts, kā konkrēti šos līdzekļus plānots tērēt, taču tie esot ārpus Eiropas drošības rīcības fonda programmas atbalstīti projekti. Pati demisionējusī premjere Evika Siliņa plāno atgriezties darbā Saimā. Tā viņa apliecināja pēc vakardienas valdības sēdes, kas viņai varētu būt pēdējā premjere samatā. Siliņa arī apgalvoja, ka šobrīd vēl nedomā par to, vai startēs rudenī gaidāmajās Saimas vēlēšanās, bet norādīja, ka jauno vienotību vēl neplāno atstāt. Tajā pašā laikā viņa uzsvēra, ka tieši partijai esot jājautā, kādēļ viņa netika izvirzīta par aizsardzības ministra kandidāti. Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga topošās valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte paredzēta drošības situācijas stabilizēšana, vienlaikus uzsverot budžeta disciplīnu, ekonomikas attīstību un sociālās politikas stiprināšanu. Drošības jomā paredzēts nodrošināt pilnu atbalstu aizsardzības un iekšlietu dienestiem, stiprinot robežu, pretgaisa aizsardzību un valsts kopējo noturību. Aizsardzībai plānots novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, vienlaikus attīstot vietējo militāro industriju un sadarbību ar sabiedrotajiem, kā arī paplašinot NATO klātbūtni Latvijā. Budžeta politikā valdība iecerējusi virzīties uz sabalansētu budžetu līdz 2030. Gadam, veicinot izdevumu pārskatīšanu visās ministrijās un palielinot caurspīdīgumu publiskajos iepirkumos. Plānots arī pārskatīt prēmiju izmaksas sistēmu un nodrošināt atklātu pieeju budžeta datiem. Tikmēr topošās valdības sadarbības līgumā partijas solās ievērot stingru disciplīnu un dažāda veida pārkāpumus partneri nepiesekšot un neattaisnošot. Demisionējušās premjeres Evikas Siliņas valdībā koalīcijas līguma pārkāpumi bija regulāra parādība, īpaši pēdējā pusgada laikā, bet reālas sekas tiem nesekoja, partijām vien palamājot vienai otru un turpinot darboties. Topošās valdības sadarbības līgumā īpaša uzmanība pievērsta tiesiskuma jautājumiem, nosakot, ka koalīcijā netiks pieļauta iecietība pret likuma pārkāpumiem, interešu konfliktiem vai koruptīvu rīcību. Šādas situācijas netiks tolerētas politisku apsvērumu vai koalīcijas stabilitātes vārdā. Vienlaikus partneri vienojušies, ka būtiskus jautājumus, tostarp tos, kas ietekmē valsts budžetu, nodokļu politiku, konstitucionālos pamatus, drošību vai starptautiskās saistības, var virzīt tikai ar visu koalīcijas partneru vienprātību. Krievija ar dronu incidentiem Baltijas valstīs cenšas destabilizēt Eiropas demokrātijas, tā vakar paziņoja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Viņa norādīja, ka pēdējo nedēļu laikā pieredzētie dronu incidenti ir atklājuši vājās vietas kontinenta aizsardzībā un piebilda, ka šie nav atsevišķi incidenti, bet gan apzināta Krievijas stratēģija ar mērķi destabilizēt Eiropas demokrātiskās sabiedrības. Leiena arī brīdināja, ka Maskavas izmantotā taktika var izplatīties uz rietumiem. Bet Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta ceturdaļfinālā rīt tiksies ar Norvēģijas valstsvienību. Tas noskaidrojās pēc vakara aizvadītajiem pēdējiem grupu turnīra mačiem. Spēle Frībūrā sāksies pulksten 21:20 minūtēs. Pārējos ceturdaļfinālos Kanāda tiksies ar pašreizējiem pasaules čempionātiem. ASV, Šveice spēkosies ar Zviedriju, bet Somija ar Čehiju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Kā Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Konkurss dzejas cīņas sadarbībā ar specializēto datortehnikas preču veikalu Baltic Data. Baltic Data – tavs starts vasarai!
2: Ei, reku, tik ātri tas laiks skrien jau pāri astoņiem pat sākumiņš, un tūlīt man jau būs 65. Bet tikmēr jāpaspēj vēl dzejas cīņas
3: izspēlēt. Dzejas cīņas mums sadarbībā ar specializēto datortehnikas preču veikalu Baltic Data.
2: Tā ir. Baltic Data ir 18 specializēti datortehnikas preču mazumtirdzniecības veikala Latvijā. Un zini, ir arī interneta veikals.
3: Jā. Baltic Data ir izveidojuši paši savu zīmolu NITU, kas specializējas uz jaudīgu datoru komplektēšanu, izmantojot jaunākās un jaudīgākās komponentes.
2: Jā, tagad Baltic Data norisinās kampaņas starts vasarai, kur ir īpaši piedāvājumi NITU datoriem, JBL skaļruņiem un citai datortehnikai. Un starp citu, līdz 14. jūnijam ietvērsies Baltic Data veikalos visā Latvijā vai pasūtēt ērti internetā balticdata.lv.
3: Jā, Baltic Data, tavs starts vasarai.
2: Tā vasariņa arī paskries.
3: Nu, ņemot vērā, nu, kad īpaši piedāvājumi ir, piemēram, GBL, jā, skaļruņiem.
2: JBL. Latviski, JBL.
3: JBL. GBL.
2: Kā es, piemēram, lasot, varu zināt, ka jūs to esat domājuši kā GBL?
3: Just bloody loud.
2: Tiešām?
3: Tāds ir tulkojums, jā. Just bloody loud, jā, GBL.
2: Nu, man vienmēr tas ir bijis JBL, un es arī tā arī turpināšu.
3: Man kaut kas ir cits ir JBL, bet...
2: Katram savs. Tagad mēs tā, vārdus, tu esi kaut kāda vārda nonācis.
3: Es tev nosaukšu četrus, tu izvēlies. Es ņemot vērā no visa mūsu informācijas, kas te dotra šajā lapā.
2: Nu, iedod.
3: Ērti, Latvija. Skaļruņi.
2: Skaļrunis, man arī bija skaļruņi.
3: Bija?
2: Skaļrunis.
3: Mēs super ņemam skaļrunis. Un zini, ko vēl? Es zini, kas ir? Zini, ko vēl?
2: Nu?
3: Pieskāriens.
2: Skaļrunis un pieskāriens.
3: Jā, tad šos divus.
2: Jūs visu, ko tur varat mainīt, varat deminutīvā skaļrunītis pieskārieniņš, varat daudz skaitļi skaļruņi un pieskārieni. Visu, ko varat tur tā daudzīties ar šiem vārdiem, bet galvenais iekļautos pantā četrintē un atsūtīt mums uz 27339933. Tad automātiski jūs piedalieties konkursā, jo tos spilgtākos pantus atlasīsim, cik jau nu jaudāsim, nolasīsim, bet no visiem atlasītājiem uzvarētāju izlozēsim. Un tas iegūs dāvanu karti 50 eiro vērtībā no Baltic Data.
3: Tāds fēns gabaliņš. No Obenģē. Just my luck. Es nezinu, mēģinu izvērīties no izrunāšanas. Tas ir tāpat, kā es teicu, nu, tev JBL.
2: Es nemēģinu izvairīties no izrunāšanas.
3: Nemēģini? No kā tu vēl mēģini izvairīties?
2: Es mēģinu izvairīties tikai no karstām vasaras naktīm, jo nākamajā dienā uz darbu.
3: O, nepatīk svīdumi. Labrīt.
2: Nepatīk pēc vannas sasvīst.
3: Tas, pēc karstās vannas vēlreiz.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
3: 5 stāvi, bez lifta, tas taču ir 46 kastes.
4: Panika? Nē.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
4: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas.
3: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT LV vai pie klienta konsultanta.
6: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
7: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
8: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
9: Jūrmalā! Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā! No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā!
10: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits.

aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījabs no politiskās grupas Renew Europe.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
1: Rain Me In?
0: Rain Me In.
1: Vai īsti mani iekšā?
0: Lai, nu es... Rain Me In.
1: Vai ielīsti mani? Vai, jā, labs, labi. Ja Varš izdomājuši tagad, jā, ārzemnieki.
0: Interesanti, jā, kaut kādu vārdu spēli, jā.
1: Laikam,
0: nu es jau arī, es jau varu stemākā, zin kā, ir tā, ka nu jau meita jau kaut kur jau, jau ka meita var paprasīt. Kā saka suburbinācijas? Suburbinācijas, kā saka angļas?
1: Subordinācija, kā saka angļu lodā? Ļoti labs jautājums. Kad tev vajadzēja, tu gribēji noskaidrot mūsu attiecības?
0: Gribēju, jā, un es
1: prasīju. Tu gribēji saprast, kurš prasīju. No mums ir tas vadošais šie rīta šovā?
0: Vārts nevajadzēju šo teikt, laikam. Es vienkārši tā jau to darīju ar angļu sorsiem.
1: Lai, nu, tas, ir, lai... tas ir skaidrs, ka tu to esi darījis. Man liels un... prieks. Nu, bet pie kāda secinājuma tad jūs nonācāt ģimenē? Vai tas bija ģimenes tādā kontekstā?
0: Meita man teica, subordinācija.
1: Gribējāt noskaidrot, kurš ir ģimenes galva?
0: Kurš ir galvenais ģimenē, jā. To starp citur ir nav svarīgi noskaidrot, un labāk arī nevajag noskaidrot. Nu, man šķiet.
1: Bet kā tu to noskaidrotu?
0: Kurš, redzēji, jau, man tu šķiet... kā sievieti jau uzvelcies. Es tīri, un es jau pateicu, to nevajadzētu
1: es
0: noskaidrot.
1: Es jau uzreiz saka, tu to
0: kā
1: iztēlojies?
0: Tu to noskaidrot? Nē, fakts ir, es no savas pieredzes gribu tikai pateikt vienu lietu.
1: Lūdzu!
0: Vīrieši uz savu galvu nekādā gadījumā nepērciet griestu lampas. Visas aizvedīsiet atpakaļ. Es jums garantēju.
1: Subordinācija. Tā ir subordinācija.
0: Tur arī mēs noskaidrojām.
1: Visticamāk, subordination.
0: Divas sekundes balss ziņa. Tur būs
1: no,
0: angliski.
1: Inga, šau.
0: Šau vaļā, Inga.
2: Subordination.
0: Paldies.
1: Wow, thanks.
0: Subordination. Miley Cyrus, Flowers, right now for you guys and boys.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Ēdināšanas un pārtikas tirdzniecības uzņēmums Lido noslēdzis līgumu ar Sijā Aimasa par Lido mājas būvniecību Imantā. Konkrētā līguma summu uzņēmums neatklāja, tomēr kopējās investīcijas šajā projektā sākotnēji bija aptuveni 40 miljoni eiro. Pat labāk gan tiek lēsts, ka tie būs vairāk nekā 30 miljoni. Tuvāko nedēļu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas plānots sākt būvdarbus. Iecerēts, ka Lido māja būs mūsdienīgs ražošanas noliktavas un biroju komplekss. Tā tiks būvēta pilnībā atjaunojot vēsturisko Rīgas radiotehnikas rūpnīcas ēku un pielāgojot to Lido pārtikas ražošanas, uzglabāšanas un administratīvajām vajadzībām. Topošā projekta kopējā platība sasniegs 16 tūkstošu kvadrātmetru un Lido māju plānots pabeigt un nodot eksploatācijā nākamā gada otrajā pusē. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti vakar nespēja vienoties par steidzamības kārtā izskatāmo likumprojektu, kas paredz atzīt par spēku zaudējušu enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju celtniecības kārtības likumu. Biedrības piekraste rītdienai pārstāvis norādīja, ka likumprojekta pārejas noteikumi ietekmē tikai vienu vēja elektrostaciju parku, projektu K2 Ventum, kas plānots Kuldīgas un Dienvidkurzemes novados. Tādēļ biedrība rosināja atcelt pārejas noteikumus un ļaut pašvaldībai un iedzīvotājiem lemt par vēja parku. Savukārt Saimas juridiskā biroja pārstāve norādīja, ka visos gadījumos, kad tiek mainīti nosacījumi, ir jāparedz pārejas noteikumi, kas nosaka procedūru attiecībā uz jau iesāktiem procesiem. Viņa uzsvēra, ka nav būtiski, vai runa ir par vienu vai tūkstošu vienu procesu, bet pārējas noteikumi ir jāparedz. Un vēl Rīgā no nākamās nedēļas plānots sākt ietvju seguma atjaunošanas darbus vairākos Pērnavas ielas posmos. Būvdarbu laikā paredzēts demontēt esošo ietvju segumu un izbūvēt jaunu bruģa segumu. Tāpat tiks veikta ietves betona apmaļu pārbūve un pazemināšana krustojumos un ielu šķērsošanas vietās, kā arī izbūvētas taktilās joslas pie gājēju pārejām, krustojumiem un sabiedriskā transporta pieturvietām, uzlabojot vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Darbi tiks organizēti vairākos posmos. Atsevišķās vietās gājēju kustība tiks novirzīta pa pretējo ietvi vai organizēta pa pagaidu gājēju tuneli. Līdz ar remontdarbiem Pērnavas ielā atsevišķos posmos būs ierobežota vai uz laiku liegta transporta līdzekļu stāvēšana ielas malā.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs. Māja višpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas kompleks tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10%.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Konkurss dzejas cīņas sadarbībā ar specializēto datortehnikas preču veikalu Baltic Data. Baltic Data – tavs starts vasarai!
2: Nu, viņi jau sadalīs, nu, tāpat tur viens ir galvenais.
3: Labi.
2: Nu, aiziet.
3: Tagad varat nākt, lūdzu. Jā. Pie ieejas, droši dzienāt, es vakardien to neizdzeru, to ķīselīti esmu sacepusi rausī. Rabarberu rausis. Cienājieties, varbūt jums cietā konsistencē garšos labāk. Tā,
2: nu, garšo kā ķirbiņu maize.
3: Vēl ar vien. Nemainīgi. Jā.
2: Nemainīgi svērtības.
3: Cita tekstūra, tā pati garša. Tā, mīļie draugi, nāciet iekšā, te mums notiks dzejas cīņas kopā ar Baltic Data. Dāvanu karte 50 eiro vērtībā man ir sagatavota balvā, arī aploksnē ielikta, ka man nesajūka tie muzikantu aploksni.
2: Jā, viena ritīgi plānāka.
3: Nu, ja tas, tā ir tā muzikantu.
2: Anija, lūdzu.
4: Sākam, pagaidies tikai pateikšu, ka bija jāieskaļīja. Paldies, Mārtiņ, par atgādu. Vai es tikai pateikšu, ka bija jāiekļauj skaļrunis un pieskāriens?
2: Jā, Mārtiņ. Tieši tā.
4: Tieši tā bija
2: skaļrunis un pieskāriens.
4: Paldies, ka atnāci.
2: Labi, ka atgādināji.
4: Ja tiešām.
2: Ani, lūdzu, lūdzu. Kad Anna Pēterim pieskārās, kā skaļrunis viņš iebļāvās.
3: Opa.
2: Ne no sirds kārās, bet vakar pa trepēm nomāvās.
4: Baigi smieklīgi, Anni. Baigi smieklīgi pašai liekās. Jā, cits sacis ceju.
3: Kikis, nu, nā, kikis. Skaļrunis izdveš liegas skaņas, sabangojot manas maņas, vairāk pieskārienas vēlos, pārvēršot tos stalpos dēlos. Wow!
2: Bravo!
3: Kiki, ļoti labi.
2: Ielze, lūdzu. Kad tu muti atvēri, skaļruni jau ieslēdzi. Pieskāriens tagad liekas, bungādiņām nebija prieks.
3: Vēčenāk.
4: Ieslēdzās šūnu apraide un skaļrunis bļāva. Pieskāriens telefonam to apklusināt ļāva. Izradās sapnis, jo modinātājs maita netika uzskaitīta pēdējā aida.
2: Vai.
4: Vēčen, nomierinies.
2: Bērīgi, Āri, paldies. Skaļrunis dāļ kā dusmīgs lācis. Apsarga pieskāriens negaidīts nācis. Es gribēju tikai dziesmu uzlikt. Neplānoju takš iecirknī tikt.
3: Nu jā.
2: Nu jā, skarbs liktenis.
3: Tas tik bija mīles stāsts. Viegls pieskāriens un brutāls glāsts. Oh. Līdz skaļrunis par lielu naudu nobeidzās ar klusu baudu.
2: Vai burin. Džafa, lūdzu. Skaļruņa pieskārieni liegi. Pieglaužas manām ausim viegli. Mm-hmm. Čakras atveras mūzikas skaņās. Vieglums ieplūst visās ķermeņa maņās.
3: Mm. Eko skrien jau basām kājām Kristiāna. Kristiāna, kur tev kurpes? Pakā, pazūda kaut kur. Labi, skaiti pantu. Kad skaļrunis sāka skanēt bez mēra, kaķis zem divāna smiltis bēra, pieskārienas tavs man tik svarīgi šķita, ka pat skaļrunis klusējot krita.
5: Es atradu jūsu kurpes.
3: Vai, Mērķel, paldies, paldies.
5: Šīs gluži nav jūsu ejās, bet īstās uz acis.
3: Kristiāna, lūdzu, neiet līdzi Mērķelim. Mērķel, paliec pat lūdzu kaut ko.
5: Nā, viss.
3: Ar tiem pīrākiem.
5: Bet man jābūt apkaļ uz ielas.
3: Ej uz ielas,
5: Mērķel. Es Mērķel. Iešu uz ielas, es nejūtos pagālmos labi.
3: Labi. Raivis tikmēr, Raivi lūdzu.
4: Tas tik bija pieskāriens, kad vannā sēdēju es viens. Elvīra ar skaļruni imitēja klātbūtni.
3: O, mazliet erotikas arī šajā ļoti rītā. Labi, paldies, jā.
2: Ilona, lūdzu, skaļrunis šķūnī dārt kā pērkons. Lopim nepatīk šis pieskārienu fons. Vectēvs domā, vai sākusies vētra, bet tur popielu mēģina mētra.
4: Es arī varu vienu par vannu.
3: Jo, Uldiš, tev arī.
4: Nu, Raivis iedvesmoja un pašam man ar kaut kad vannā bija viena pat.
3: Nu, Uldiš, bez paskaidrojumiem, gazvaļā.
4: atkal sēžu vanā viens, pēkšņi jūtu pieskāriens. Kāds veikala skaļruņī paziņo, lūdzu piesadziet savu maziņo.
2: O, oh, burvīgi. Mm. Ai, atmiņas. Ilze lūdzu. Ar pieskārienu baudu gūt, vai tas vispār tā var būt?
4: Mm-hmm.
2: Labāk skaļruni uz pilno bliez, rādu SVH uz skaļo griez.
4: Bravo! Latvija! Kā piemēr SVH!
2: Tuvēkā!
4: Mēs SVH!
2: Rādio slavināšanas.
4: Klausītājs, simpātijas, slavini radio, un tu vienkārši iekrīt mūsu sirsnīgā!
2: Jā, bravo!
4: Marīte! Ar skaļruni ziģis pa centru iet, pieskāriens tumsā liek tam skriet. Viņš domāja, ka ir kruts baigi, bet bailēs mūkot trīcēja vaigi.
2: Ļoti labi. Tā, Lauri, reiz ar skaļruni es gāju un sievu bargi audzināju. Tagad dzīvoju es viens. Pietrūkst sievas pieskāriens. Nu tā varētu arī
4: beigāt. Tā ir. Ingucīt, lūdzu, tu noslēgsi visu. Es noslēgšu, es nekad neesmu noslēgus.
2: Droši.
4: Kas tur daurē, kas tur brēc? Skaļrunī, kas skaļ ķērts? Pieskāriens ausīm šis nav ērts. Bet nu strīdēties, ja var nav vērts. Ļoti labi. Nu tad, mīļie, visi, kas sanākuši, paldies jums par brīnišķīgo.
5: Es atvainojos, es mērķēlas, gribēju. Es drīkstu pamēģināt. Vai drīkstu es pieskarties? Jums tas skaļrunis tāds.
4: Lies? Kas ir? Mērķēli, ej lūdzu ārā.
5: Čau.
4: Mērķēli, ir jāprotās aiziet.
5: Labi, lozējam.
4: Bet tu tikai māki atnāk.
5: Labi, sādošu jums apakaļ aploks.
4: Paldies. Tātad, rekur, Mērķēls atdeva atpakaļ Baltika data dāvanu kartu 50 eiro. Kāpēc ir tūkša aploks, Mērķēli? Atdot.
5: Ķēdīti dara.
4: Dot ķēdīti.
5: Labi. Tā, lozējam.
4: Tā.
5: Lozējam, pienācis laiks mums lozēt. Un tā, visi tie, kuri vēl joprojām nav apsādušies. Un tā ir, vai tas ir?
4: Hop, Kristiāna. Kad skaidrunis sāk skanēt, bet nevajag Kristiāna atkārtot dzīvo, mēs jau dzirdējam. Paldies. Kristiāna saņem dāvanu kartu no Baltika data 50 eiro vērtībā pasapratīsim, kur te ir, kur te nav, vai ķēdīt, vai ko. Nu, apsveicam.
5: Būs, apsveicam. 50 eiro dāvanu kartu no Baltika data.
4: Būs.
5: Tavējā, būs.
4: Muzikantiem paldies.
5: Muzikantiem rūkts.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams, jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jebkādu.

0: kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
1: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
5: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
6: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru Mežielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. līdz 29. maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT – būvējam labākai rītdienai.
7: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Ar roku rakstītu pantu es datorā pārrakstu. Tehnoloģijas un dzeja. Bez tām es nevaru.
6: Raksti arī tu mums savus pantus ik rītu no 25. Līdz 29. Maijam dzejas cīņā. Un tiec pie dāvanu kārtas no specializētā datortehnikas preču veikala Baltic Data. Baltic Data. Tavs starts vasarai.
7: Nu ko, šī stundija ir situsi.
8: Situsi izskanējusi beidzamā stundi. 8:58 pareizs laiks, tā mēs to gribētu teikt, jā, varbūt saprotamāk formulēt.
7: Pēc 2 minūtēm mēs ieiesim 10. Stundā.
8: Jā.
7: 10. Stundas sākumā.
8: Pirms tam laika ziņas, un tad jau tiksimies. Tad jau mēs tiksimies.
7: Blackberry, Ram Jam.
8: Delicious.
7: Radio XPH. That's cool.

Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļrietumu vējš daudz viet valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem Alūksnes un Balvu pusē līdz 15 Zemgalē un Saldus apkārtnē. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts akciju sabiedrība, valsts nekustāmie īpašumi varēs slēgt 128,8 miljonus eiro vērtu līgumu ar piegādātāju apvienību NSHC Group par Stradiņa slimnīcas A2 korpusa ēkas, otrās kārtas otrā posma būvniecību un autoru uzraudzību. Tā liecina Veselības ministrijas informatīvā ziņojuma protokola lēmuma projekts, ko vakar zināšanai pieņēma valdība. No tā izriet, ka 117 miljoni eiro paredzēti būvdarbiem un 11,7 miljoni rezerves finansējumam līguma cenas indeksācijai. Vienlaikus Veselības ministrijai jānodrošina trūkstošais finansējums projekta pabeigšanai, neietekmējot valsts budžetu un vispārējās valdības budžeta bilanci negatīvi. Demisionējusī Evikas Siliņas valdība vakar atbalstīja 54,5 miljonu eiro pārdalīšanu, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju palielināšanu. Pat labam netiek atklāts, kā konkrēti šos līdzekļus plānots tērēt, taču tie esot ārpus Eiropas drošības rīcības fonda programmas atbalstīti projekti. Pati demisionējusī premjere Evika Siliņa plāno atgriezties darbā Saeimā, tā viņa apliecināja pēc vakardienas valdības sēdes, kas viņai varētu būt pēdējā premjeres amatā. Siliņa arī apgalvoja, ka šobrīd vēl nedomā par to, vai startēs rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās, bet norādīja, ka jauno vienotību vēl neplāno atstāt. Tajā pašā laikā viņa uzsvēra, ka tieši partijai esot jājautā, kādēļ viņa tika izvirzīta par aizsardzības ministra kandidāti. Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga topošās valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte paredzēta drošības situācijas stabilizēšana, vienlaikus uzsverot budžeta disciplīnu, ekonomikas attīstību un sociālās politikas stiprināšanu. Drošības jomā paredzēts nodrošināt pilnu atbalstu aizsardzības un iekšlietu dienestiem, stiprinot robežu, pretgaisa aizsardzību un valsts kopējo noturību. Aizsardzībai plānots novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, vienlaikus attīstot vietējo militāro industriju un sadarbību ar sabiedrotajiem, kā arī paplašinot NATO klātbūtni Latvijā. Budžeta politikā valdība iecerējusi virzīties uz sabalansētu budžetu līdz 2030. Gadam, veicot izdevumu pārskatīšanu visās ministrijās un palielinot caurspīdīgumu publiskajos iepirkumos. Plānots arī pārskatīt prēmiju izmaksas sistēmu un nodrošināt atklātu pieeju budžeta datiem. Tikmēr topošās valdības sadarbības līgumā partijas solās ievērot stingru disciplīnu un dažāda veida pārkāpumus partneri nepiesekšot un neattaisnošot. Demisionējušās premjeras Evikas Siliņas valdībā koalīcijas līguma pārkāpumi bija regulāra parādība, īpaši pēdējā pusgada laikā, bet reāli sekas tiem nesekoja, partijām vien palamājot vienai otru un turpinot darboties. Topošās valdības sadarbības līgumā īpaša uzmanība pievērsta tiesiskuma jautājumiem, nosakot, ka koalīcijā netiks pieļauta iecietība pret likumpārkāpumiem, interešu konfliktiem vai koruptīvu rīcību. Šādas situācijas netiks tolerētas politisku apsvērumu vai koalīcijas stabilitātes vārdā. Vienlaikus partneri vienojās, ka būtiskus jautājumus, tostarp tos, kas ietekmē valsts budžetu, nodokļu politiku, konstitucionālos pamatus, drošību vai starptautiskās saistības, var virzīt tikai ar visu koalīcijas partneru vienprātību. Bet Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta ceturdaļfinālā rīt tiksies ar Norvēģijas valstsvienību. Tas noskaidrojās pēc vakara aizvadītajiem pēdējiem grupu turnīra mačiem. Spēle Frībūrā sāksies pulksten 21:20. Pārējos ceturdaļfinālos Kanāda tiksies ar pašreizējiem pasaules čempioniem ASV, Šveice spēkosies ar Zviedriju, bet Somija ar Čehiju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā. Tagad mūsties. Sanda un Nauris.
2: Sanda Nauris. Nu, ko, mīļie draugi, pienāca slēgt zibatmiņai spēlē, ko spēlējam sadarbībā ar Branku Brančotavu. Jā, jā, tur arī šogad brīnišķīgi koncerti un iespēja satikties.
3: Jā, tikai 39 km no Rīgas, jā, Jelgavas novad Brankās. Jūs gaidat Branku Brančotavu vietu, kur vasara skan skaļi. Plaša teritorija svētkiem, koncertiem un korporatīvajiem pasākumiem, kur dzimst īpašas emocijas un neaizmirstami vakari.
2: Jā, papildus koncerti. Tiem brančiem, iekštelpu koncertiem un bērnu rītiem Branku Brančotava piedāvā arī telpu nomu svētkiem un pasākumiem, ēdināšanu un bāra pakalpojumus. Tāpēc katrs tavs pasākums Branku Brančotava un koncertā vai citā pasākuma apmeklējuma reizē ir daļa arī no palīdzības sniegšanas stāsta tuvu, biedrībai tuvu.
3: Jā, nu šovasar uz Branku Brančotavu skatuves kāps 10. jūnijā Ozols, 8. jūlijā Kaut Kaili, 22. jūlijā Jumprava, 5. augustā Fiņķis un 26. augustā viss noslēgs instrumenti.
2: Jā, tā kā forši, durvis vērs jau no 18. Lai apmeklētājiem būtu iespēja nestēcīgi pavadīt vasaras vakaru kopā ar ģimeni un draugiem, gardi paēst, satikties un nobaudīt Brančotavas kokteļus un koncerti, tad sākas 18. Pirms tam pirms koncerta un pēc koncerta par atmosfēru ir attiecīgi grupējās katra pasākuma DJs. Mīļie draugi, šodien pēc trešdienas mēs jums piedāvājam divus ielūgumus uz Jumpravas koncertu 22. jūlijā. Tas nozīmē, ka mums būs vajadzīgi divi klausītāji, kas savā starpā sacentīsies atmiņas spējās.
3: Tiešā zibatmiņā. Labrīt, kas mums sazinīs?
4: Cegi?
3: Halo!
2: Ja kas 27339933 ir tālruņa numurs, uz kuru droši zvaniet, lai piedalītos šajā spēlē. Ja jau šodien esat mūs sazvanījuši un mēģinājuši, tad mierīgi, ļaujiet arī kādam citam.
3: Halo, halo.
2: Nu, nav
3: es lišu
2: nost.
3: Labrīt, kas mums sazinīs? Skrūkanās, es ir ieslēgts. Kas notiek? Halo. Halo. Nu. Pamienāšu otrā pusē. Labrīt, kas man sazinīs? Oh, labrīt!
5: Halo!
3: Halo, sveiki! Kā jūs sauc?
5: Ralfs,
2: nu beidzot, mums arī kāds čalis piezvanīs, ja tad tur tikai meitenes cīnās jā, par iespēju apmeklēt pasākumu. Super!
3: Pasīcimies otrā pusē vēlreiz. Halo! Nu, nestrādā tur kaut kas mums ar to.
2: Tiešanam!
3: Nu, tad būs jādod tā arī būs, Ralf, izspēlēs divu reizi, viens pats ar sevi, vienā balsā, otrā balsā. Labi, tu līdz paklausamies. Labrīt, kas mums sazinīs? O, kaut kas tur šis...
2: Nu, kas tur ir?
3: Halo? O?
2: Tas ir Ralfs.
3: Nav? Labi, daram, Ralfs. Visi, ko mēs turēsim tik ilgi. Nu, es nezinu, kas notic. Vienu pusi, ne?
2: Tad daram tā, paņemam Ralfu, Ralfs pamēģina, un tad paņemam vēl vienu zvanītāju tajā pašā līnijā un skatāmies, kā saies. Noliksim Ralfu nost, mēģināsim vēlreiz. Pasaules
3: šeit, labrīt. Jā, nu te kaut kādu mums problēmu.
2: Kaut ko tūtina.
3: Ralf, daram tā.
2: Esi gatavs, Ralf?
5: Vienmēr gatavs.
2: Tagad, jā. Kronometru atradu, tūlīt paņemšu, un Nauris tev noskaitīs vārdus. Un tev tad jāatskaita pēc iespējas vairāk, labi?
3: Aiziet! Leģendārā Jumprava, mīļa satikšanās, pazīstamas dziesmas, gardi, ēdieni, DJs stots, kā dziedoši cilvēki.
2: Aiziet!
5: Dziedoši cilvēki, mīļā Jumprava, gardi, ēdieni.
3: Kaut kas vēl bija?
2: Vēl no muzāra.
5: Jā, es laikam aizmirsu,
2: jā. Viss tas ir?
3: Viss aizmirsi?
5: Jā, būs labi.
3: Nu, seši punkti.
2: Labi, seši punkti nopelnīt, Ralfu apsveicam. Tad mēs tagad tevi liekam nost un sazināsimies gadījumā, ja otrs zvanītājs, kas iezvanīsies, nopelnīs mazāk par tevi. Vai arī tikpat. Paldies, Ralfa.
3: Paldies, Ralfa. Tā.
2: Un tad jūsu draugi iespēja ir 27339933.
3: Labrīt, kas man sazinīs?
5: Sveiki, Raiti.
2: Nu, Raiti. Dzirdēji Ralfa sniegumu, jā?
5: Nu, jā, kaut
2: kas vienmēr, jā. Nu, tad aiziet, tev arī 30 sekundes būs, lai atskaitītu precīzi tos vārdus, ko atcerēsies no Naura nosauktējiem.
3: Gatavs?
5: Jā.
3: aiziet. 22. jūlijā ziemeļmeitas atrašanās, silta gaisma, ietava supe, laimīgi cilvēki, līksma deja.
2: Aiziet, raidi.
5: Līksma deja, laimīgi cilvēki, ietava supe, kaut kas par ziemeļmeitu bija.
2: Opa!
5: 2. jūlijā. Tā ir uzvara.
2: Sirsnīgi sveicien. Tu esi nopelnījis divas biļetes uz to leģendārās Jumpravas koncertu Branku Brančotamā 22. jūlijā. Tur attiecīgi visi pulcēsimies. Nu, forši pareizi.
5: Jā, super, paldies.
3: Un tas paldies super. Ralfam par piedalīšanos.
2: Arī Ralfam milzīgs paldies. Un tad jau Raiti nenoliecas telefonu, noskarosim tavu numuru, lai varam sazināties par balvas saņemšanu. Bet vispār neaizmirstam Branku Brančotavā koncerti visas vasaras garumā brančotava.lv var uzzināt vairāk.
3: Tā, tas bija tas noslēgums, ja?
2: Tas bija viss, ko es gribēju teikt.
3: Dance Monkey no Tones and I.

0: jaunieši vecumā no 14 līdz 25 gadiem aicināti piedalīties Baltijas ideju konkursā Radi Gudri. Tev ir ideja par spēli, kampaņu, tehnoloģisku risinājumu vai citu radošu projektu, kas veicina godīgu mūzikas lietošanu digitālajā vidē? Iesniedz savu ideju un piedalies konkursā kopā ar jauniešiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Piedalīties iespējams individuāli vai komandā līdz 5 cilvēkiem. 5 labāko ideju autori dosies uz finālu nometni Kuldīgā. Bet labākās idejas autori saņems vienreizēju stipendiju 1500 eiro apmērā. Radi Gudri ir autorskolas iniciatīva, kas veicina jauniešu izpratni par autortiesībām un intelektuālo īpašumu. Projektu īstenojot ar Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma biroja atbalstu. Ideju iesniegšana līdz 31. maijam. Vairāk informācijas createwise.autorskola.lv.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maksima.
2: Optibet! No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet! Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Maijā apotēka aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
3: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.

0: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
1: Braucot, es vienmēr zēniem saku, vai tā ir SVH stacija, viņi man saka, tā ir SVH stacija, es saku, par nopietni, tā nevar būt SVH stacija.
2: Sveicināti šeit, Linda Lien.
3: Man sauc Harijs Vītoliņš, un jūs klausties Radio SVH.
4: Sveiki, man sauc Renārs Kaupers.
5: Jūs radio ratikļu kļūdās.
6: Sveiciens visiem Latvijā, te Kristos Poziņš, un jūs klausāties Radio SVH, Oranžo Radio.

0: 9:25 minūtes nozīmē to, ka pavisam drīz būs jau sporta ziņas.
1: O, sporta ziņas, jā, Anatolija, noslēpums hokeja arī šodien piedzīvos savu tā kā izskaņu. Viņš lēnām 29. izskanēs īstenībā ar diezgan pamatīgu uzrāvienu, jo kādam no visu trīs nedēļu finālistiem tiks grandioza balva no akvadukta. Bet visiem savus laiks, protams. Anatolija šodien atnāca, tu redzēji pašā rītā grumā.
0: Labā noskaņumā.
1: Pacilāts.
0: Nu, kā var nebūt pacilāts, vakardienas spēle bija vienīgi svētki visas spēles garumā. Klusāk vajag tev.
1: Es nogriezu bišķi klusāk.
0: Tad tu skaļāk, tad klusāk. Ne, man saprotās sievietes.
1: Tu jau esi paņēmis brīvu no sieviešu saprašanas, es saprotu.
0: Es jau lēnām ņemu brīvu.
1: Atvaļinājumu no savstarpējās izpratnes.
0: Es izstāstīšu godīgi, kā ir. Man ir tā sajūta, ja?
1: Mm-hmm.
0: Ja kādreiz man likās, nu kas tās muķībā, nu nav tik ļoti pa sievietes un tiem vīriešiem, nu tas ir kaut kāda stereotipa mm-hmm. un tā.
1: Mm-hmm.
0: Zini, jo vecāks es kļūstu, es saprotu, no kurienes veidojās šī Venēra un Mars. Un tā tālāk.
1: Muti. Neaizraujies.
0: Nē, es tam pozitīvā ziņā, ne jau, ka kaut kas
1: slikts.
0: Mēs tiešām esam ļoti dažādi. Nu, mēs atšķiramies. Nu, tā ir.
1: Nu, pirmkārt, vienam no mums ir krūtis. Un nekad uz apsi nevar pateikt, kuram.
0: Zini, nevienmēr. Nevienmēr vienam ir tikai krūtis. Mūsdienās jau nevar vairs saprast. Kam ir, kam nav un kas ir kas.
1: Jā, es arī vakar novēroju tajā video, ka mums ir UFO vispār viens izmērs.
0: Labrīt!
1: Labrīt!

0: sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādījos Ahastadija Rīgā, Anatolijas Kreipāns. Latvijas hokeja izlases vakar cīrišajā pasaules čempionāta pēdējā apakšgrupas spēlē ar 8-1 pārspēja Ungāriju un nodrošināja vietu 4. Finālā. Latvijas izlases labā divus vārtus guva Sandis Vilmanis, vienreizē pretinieku vārtsargu pārspēja Rudolfs Balcers, Denis Smirnovs, Toms Andersons, Miks Tumānovs, Renārs Krastenbergs un Eduards Traumaks, kura rēķinā arī divas rezultatīvas piespēles. Balceram tagad ir 7 gūti. Vārti, un viņš ir pirmais spēlētājs Latvijas izlases vēsturē, kurš vienā pasaules čempionātā elites grupā guva 7 vārtus. Latvijas izlases vārtus sargāja Kristaps Gudievskis un atvērīja 14 no 15 metieniem. Vēl mūsu grupā vakarā ASV 4-1 pārspēja Austriju un arī iekļuva 4. Finālā, bet Šveicē 4-2 uzvarēja Somiju. Fribūras grupā Norvēģija 4-3 papildu laikā pieveica Dāniju, Zviedrija 4-2 pārspēja Slovākiju un arī iekļuva 4. Finālā, bet Kanādā 3-2 uzvarēja Čehiju. Ceturtfinālā Latvijas izlase ceturtdien tiksies ar Norvēģiju, bet ar citos pāros spēlēs Kanāda ar ASV, Somija ar Čehiju un Šveice ar Zviedriju. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketē Irēna Ostapenko Francijas atkārtā čempionāta dubultspēļu pirmajā kārtā pārī ar Irinu Rutlifu no Jaunzēlandes ar 3-6, 6-1 un 6-2 uzvarēja Francijas duetu Kseniju Efremovu un Eležu Nisānu. Vienspēļu turnīra otrajā kārtā Ostapenko šodien tiksies ar polieti Magdu Lineti, kura pasaules rangā ir 73. Vietā. Paredzams, ka spēle sāksies ne agrāk par pulksten 13.30. Latvijas vīriešu volejbola asvienības kapteiņš šovasar būs Kristaps Šmits. Šmitam kapteiņa pienākumus uzticējis izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš. Kapteiņa asistenti būs Toms Vanaks un Edvins Skrūders. Komanda turpina gatavoties Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgas spēlē, kā arī Eiropas čempionāta fināla turnīram. Latvijas Tonibet futbola vislīgas 15. Kārtas pēdējās spēlēs vakar nešķirti 1-1 spēlē Jelgava un Liepāja, bet Auda viesos ar 1-0 pārspēja Daugavpils komandu. Liepājas komandu, cim redzot, pametīs tās galvenais treneris zviedris Andrejs Alms, kurš jau vakar vairs nevadīja komandu, nespēlē Jelgavā. Līderu sešniekā RFS ir 40 punktu, Rīga futbola klubu 36, Audē 31, ar 20 punktiem seko Supernova, attiecīgi 19 un 17 punkti ir Liepājas un Daugavpils komandā. Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenā trenera Jāņa Gailīša vadītā Strasbūras komanda Francijas čempionāta 4. Finālā pirmajā spēlē sērijā līdz divām uzvarām viesos ar 64-95 piekāpās pamatturnīra pirmās vietas ieguvēja komandai Parī. Andrija Miškas un Hīļies Kuruca pārstāvētā Tallinas Kalev Kramo vienība panāca izšķirīgo 5. Spēli Gaunijas čempionāta finālsērijā. Finālsērijas 4. Spēlē Tallinas komanda savā laukumā 116-109 2. Papildlaikā pārspēja Tartu universitāte Maksan Moritz vienību un sērijā līdz 3 uzvarām panāca 2-2. Miška guva 16 punktus, ieguva 6 atlēkšās bumbas un veica 3 rezultatīvas piespēles, bet Kuruca rēķinā 2 punkti. Artūrs Strautiņš guva 13 punktus un ieguva 6 atlēkšās bumbas Itālijas basketbola sērijas 4. Finālā izšķirīgajā 5. Spēlē, bet viņa pārstāvētā Tortonas Dertona viesos ar 83-89 zaudēja Venecijas un Mandarēja vienībai un līdz ar to sezonu pabeidza. Pēteris Bulāns ar Šiku Timi komandu Saginins Kanādas junior hokeja līgas fināla turnīrā jeb memoriālā kausa izcīņā 3. Spēlē 2-3 piekāpās Ontārio hokeja līgas čempionei Kitcheneras komandai Rangers. Bulāns maču pabeidza ar liederības koeficientu -2. Dānijas ritenbraucējs Jonas Vingegorts uzvarēja daudzdienu velobraucienu Giro d'Italia 113 km garajā 16. Posmā šā posma kalnu finišā un nostiprināja vadību kopvērtējumā. Vingegorts tuvāko sekotāju austrieti Feliksu Gallu apsteidza par 4 minūtēm un 3 sekundēm. Vegasas Golden Knights trešo reizi komandas vēsturē iekļuva Stanley Kausa izcīņas finālā. Rietumu konferences finālsērijas 4. Spēlē Golden Knights savā laukumā 2-1 Kristians pārspēja Colorado Avalanche un visā sērijā uzvarēja 4-0. NBA čempionāta rietumu konferences 5. finālspēlē regulārā turnīra uzvarētāja Oklahoma City Thunder savā laukumā 127-114 pārspēja San Antonio Spurs komandu un sērijā līdz 4 uzvarām izvirzījās vadībā 3-2. Anglijas futbola Premjerlīgas vienība Londonas Crystal Palace un Spānijas klubs Madrides Rayo Vallecano šodien 2022. Leipcigā tiksies UEFA konferences līgas finālā. Tiešādi platformā GO3.
0: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku. Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Tiesa, kas tiesa. Paldies par sporta ziņām, Anatolija. Ķersimies pie tava hokeja noslēpuma. Hokejā mums viss paliek arvien kārstāk, arvien interesantāk, un noslēpuma iespējams arī tādi kļūs. Bet mēs jau arī straujiem soļiem tuvojamies 29. maijam hokeja noslēpuma izskaņai, kad arī noskaidrosim, kurš tiks pie balvas dāvanukartes 500 eiro vērtībā Grundfos produkcijas. Iegādāju akvadukts veikalos un atgādināšu, ka akvadukts ir ūdens apgādes un apkuras tehnoloģija piegādātājs Latvijā, kas zināms jau vairāk nekā 30 gadus kompetence, pieredze, uzticamība un stabila kvalitātes standarti raksturo akvadukts sadarbību ar pūfirmām, montāžas uzņēmumiem, pašvaldības saimniecībām un privātu personām. Ja jums ir realizējumi projekti, ziniet, ka akvadukts noliktavā vienmēr ir mūsdienīga ūdens un siltuma tehnoloģiju risinājumi, pasūtos iešaistē vai komplektē uz vietas akvadukts klientu apkalpošanas centros. Tad, nu, par ko tad šodien mūs tincinās?
1: Nu, ne tie, kas citi seko pasaules čempionātam hokejā, tie atbildēs ātri, pat iespējams, kā bieži vien ir bijis, es nepaspējuši iziet no šīs telpas, kad jau būs pareizi atbildi, nepaspējuši piecelties.
3: Tas ir jautājums zīme beigās, nepaspējuši ielikt.
1: Jā. Latvijas hokeja izlasa 7. reizi starp 8. labākajām komandām pasaules čempionāta elites grupā, bet neko Latvijas izlasa šogad pasaules čempionātā paveica pirmo reizi, kopš tāds ir tāds kā pašreiz ir pasaules čempionāta formāts. Šeit pievērsiet uzmanību vārdiem tāds kā pašreiz ir pasaules čempionāta formāts. Ko pirmo reizi Latvijas izlasa paveica?
3: Nu labi. Sūtiet, 27, 33. Skaidrs, ka olimpiskos čempions uzvinēja.
1: Nē.
3: Nu, pirmo.
1: Nu jā, amerikāņus mēs uzvarējām 4-2.
3: Bet nav nekāda sakara ar formātu.
1: Jā, ar formātu tam nav nekāda tieši sakara, tas gan.
3: 27, 33, 9, 9, 3, 3. Sūtiet savu variantu pēc otrajām sporta ziņām pēc 10:30. Noskaidrosim pareizo atbildi, attiecīgi vienu pareizās atbildes autoru izlozējot un ierindojot finālā.
2: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: roku rakstītu pantu, es datorā pārakstu. Tehnoloģijas un dzeja. Bez tām es nevaru.
1: Raksti arī tu mums savus pantus ik rītu no 25. līdz 29. maijam dzejas cīņā. Un tiec pie dāvanu kārtas no specializētā datortehnikas preču veikala Baltic Data. Baltic Data. Tavs starts vasarai.
2: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas, un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
5: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
6: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master – kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master – laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master – metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV – mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Randevu.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainars Utkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVK mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
3: Nu, cik te mums tā vasarī? Cik te mums tā vasarī?
4: Bogāti rīt.
3: Un atkārt ir rīt.
4: Kā vienmēr.
3: Padjām ir glātīts.
4: A un džuļam dētē,
3: Pirmais, pirmais jūlijas nav aiz kalniem, ko mēs gribējām pateikt.
5: O, jā, pirmais jūlijas nav interdiena, Talsos, baznīcas laukumā.
3: Programma... Sākam ar svarīgāko sarunu, pēc tam iepazīsimies uz beigām.
5: Tātad, Intars Busos ir ieradies. Sveicināti, Intars Busos ir ieradies.
6: Busos in the house!
5: In the house!
3: Bet tikko izcitām pastūzi.
5: Jā, izcitām, jā.
3: Pastūzi
5: ir ārā. Pastūzi ir ārā, jā. Nu, galvenais, par ko es gribēju pastāstīt, ir Talsi Baz konkursa pieteikšanās pēdējais finiša spurts. Līdz 1. jūnijam var pieteikties džeza izpildītāji vecumā 16+. Konkursam, vērtīgas balvas uzvarētājiem un, protams, iespēja uzspēlēt Latvijas Radio Big Band, uzstāties uz vienas skatuves interdienas lielā koncerta vakarā.
3: Vakarā, jā.
6: Pašā vakarā.
3: Tātad līdz 1. jūnijam jāiesūta brīvā formā pieteikums. Jā. Attiecīgi, tepat interdiena.lv mājaslapā var visus noteikumus atrast.
5: Tieši tā.
3: Un konkursu dalībnieku atlasa tepat pie mums Radio SVH notiks. Liels prieks par to, un cerams, ka varēsim arī pasēdēt klāt un paskatīties.
6: Rekar, arī Inter tēvs ir pienācis pie mums pievienoties.
5: Inter tēvs ir klāt, jā, viņš tiek pieslēgsies.
3: Pagaidām te neko sačakarēt. Un pats konkurss notiks attiecīgi 1. jūlijā Talsos. Tātad nav vajadzīgas nekādas baigās priekšzināšanas. To vai derat vai nedarat, noteiks atlase. Vai ne?
5: Nē, nu priekšzināšanas. Nu būtu jau forši, ja mēs tajā džezā nu tā peldam diezgan tā.
6: Vismaz jāzina.
3: Jūs tagad sabiedējat potenciālos dalībniekus, kam sirsniņā bija doma, ka viņi jau arī...
6: Tas, kurš dīrā, bum, te jau var nepieteikties.
3: Un tā brīnaties, ka nav pieteikti.
6: Tie, lai iet uz korku.
5: Nē, nu mums, protams, ir tiešām...
3: Tā brīnaties, ka nav.
5: Mēs meklējam tāds izpildītājs, ar kurai būtu arī Big Banda mērķi spēlēt, un kuri tā brīvi jūtās džeza muzikā. Nu jā, protams.
3: Pieteikties jau nav liekts. interdiena@gmail.com.
5: Nu viņš jau nemāk. Viņš jau nemāk.
6: Ko tad džezu?
5: Nu redz.
6: Es tikai dīzels.
5: Visam jānotiek smūč un tā tālāk. Varat iesūtīt linku mp3interdiena@gmail.com.
3: Var arī telefonā, ierakstīt. Vai ne?
5: Var, protams.
3: Nu, nav jau jābūt nekādai studijas kvalitātei.
5: Un tad atlasītai, nu tad redzēsim, kā tas viss mums notiks.
7: Vai telefonu numuru pierakstīt?
6: Telefonu numuru, tā.
5: Jā, sūtiet vēstules, mēs gaidīsim jūs pieteikumus līdz 1. jūnijam. Nu, tas bija tāds galvenais ziņas.
3: Tas ir galvenais, nu paldies. Un visādi citādi, kā pa dārza darbiem, kā pavasaris?
5: Ļoti labi, starp citu, es izglābu trīs ābelītes. Man brieži bija nograuz.

0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
2: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc 11:00 klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
3: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
4: Ar prieku.
3: O, savs cilvēks Briselē.
2: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvu un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
5: Ātrs ir ķepānais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā dienas laikā vietām mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē, lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš daudzviet valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem alūksnes un balvu pusē līdz 15 zemgalē un saldus apkārtnē. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un

0: pēc pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Evikas Siliņas valdības koalīcijas saīršana sākās ar mēģinājumu denonsēt Stambulas konvenciju. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sprieda demisionējusī premjere. Stambulas konvencijas denonsēšanas jautājumā pērnā gada rudenī Zaļo un Zemnieku savienība saslēdzās ar tā brīža opozīciju. Pēc Siliņas vārdiem līdz ar šiem notikumiem starp koalīcijas partneriem radusies plaisa, kam sekojušas arvien jaunas domstarpības un sarežģīts darbs. Viņa arī izteicās, ka zinot, ka jau tad esot bijusi plānota valdības nogāšana un sazīmēts jauns tās sastāvs, tomēr plāni nav īstenoti saistībā ar sabiedrības spiedienu neaiztikt Stambulas konvencijas jautājumu. Savukārt taujāta par jaunās vienotības izvēlēm, ko piedāvāt kā premjera amata kandidātu uz nākamajām Saeimas vēlēšanām, Siliņa teica, ka šis jautājums partijai vēl ir jāpārdomā un vairs nepauda, ka šī pozīcija būtu atvēlama viņai. Pēc tam, kad izglītības nozare jaunajā valdībā pāries cita politiskā spēka pārziņā, līdzšinējā ministre Dace Melbārde sākotnēji plāno atpūsties pēc intensīva un izaicinoša darba gada, taču vienlaikus turpinās darbu politikā. Ar padomnieka Renāra Lazdiņa starpniecību viņa pavēstīja, ka turpinās darbu politiskajā apvienībā jaunā vienotība kā valdes locekle, iesaistoties priekšvēlēšanu procesā un gādājot par partijas prioritātēm izglītības, kultūras, latviešu valodas, jaunatnes, mediju un sabiedriskās līdzdalības jomās. Melbārde ir viena no partijas programmas līdzautorēm šajos jautājumos. Vienlaikus viņa paudusi gatavību atbalstīt arī citus jaunās vienotības ministrus partijas pārraudzītajās nozarēs. Ādažu novada domes sēdē šodien tiks mēģināts ievēlēt jaunu domes priekšsēdētāju, tā liecina domes sēdes darba kārtība. Pašvaldībai nav vadītāja jau teju 5 mēnešus. Kopš janvāra sākumā no domes priekšsēdētāja samata atkāpās Karīna Miķelsone. Viņa šādu lēmumu pieņēma, nepanākot vienošanos par atbalstu pašvaldības šī gada budžetam un secinot, ka līdz ar to ir izjukusi pēc vēlēšanām izveidotā politisko spēku koalīcija. Domi pašlaik vada viņas vietnieks Gatis Miglāns, kurš tiek minēts kā nākamais domes priekšsēdētāja amata kandidāts. Rīgā no nākamās nedēļas sāks pārbūvēt Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Darbu laikā tiks ieviestas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, kuras būs spēkā līdz pat septembrim. Būvdarbu laikā tiks slēgta satiksme Jūrmalas gatvē un tā tiks organizēta pa Zentenes ielu, Anniņmuižas bulvāri un Kurzemes prospektu. Būvdarbu laikā tiks nodrošināta piekļuve iedzīvotāju īpašumu, kas atrodas attiecīgajā būvdarbu posmā. Projekta mērķis ir paplašināt krustojuma atzaru Jūrmalas gatvē, izveidojot kreiso nogriešanās joslu uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi, kas ir vienīgā šajā apkaimē. Iecerēts, ka pēc pārbūves darbu pabeigšanas tiks uzlabota satiksmes caurlaides spēja un satiksmes organizācija, atvieglota vieglā un smagā transporta nogriešanās uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi un izbraukšana no Imantas un Zolitūdes, kā arī samazināti sastrēgumi intensīvākajos satiksmes virzienos un uzlabota sabiedriskā transporta kustība. Bet šīs nedēļas nogalē Latvijā norims vējš un kļūs siltāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka rīt saglabāsies brāzmains vējš, daudz viet īslaicīgi līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes un krusa. Savukārt parīt un brīvdienās nelieli nokrišņi gaidāmi tikai vietām. Vējš pierims, naktīs gaisa temperatūra dažviet var noslīdēt līdz plus 3 grādiem, bet dienas laikā sestdien un svētdien termometra stabiņš daudz viet pakāpsies virs plus 20 grādu atzīmes. Atbilstoši pašreizējām prognozēm, nākamajā nedēļā gaidāms silts un mitrs laiks, bieži līs un vidējā gaisa temperatūra būs pāris grādus virs normas. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvuļu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvuļu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvuļu.com.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu, vispār tagad šitā tā turpmākā saruna aizies tādā, nu, riktīgā auto, elektroauto, pat gribēs teikt, vilnī un noskaņā, jo, jā, elektroauto pēdējos gados diezgan ir paņēmis tādu attīstības kursu, ja kādreiz bija tāds rētums un visi brīnījās, o, zils numurs, un tad tagad ik uz soļu. Un
2: atkal zils numurs.
1: Atkal zils numurs. Jā, un nav noslēpums, ka auto elektroauto paliek arvien populārāk un arī visvairāk vairāk ražotāji tam pieslēdzās, un tad ir jānovērtē, kurš tad ir labākais, un tāpēc, jā, droši vien arī tavs, nevis tavs, bet Latvijas e-auto konkurss ir radīts, un par to vairāk parunāt esam aicinājuši ciemos Robertu Jānsonu, kas ir viens no šī konkursa organizētājiem. Labrīt!
3: Jā, labrīt visiem!
1: Nu, un arī Matīs Janevičs ciemos, Matīs Janevičs Dambis, Seb Bankas jauno darījumu un risku nodaļas vadītājs arī par šo tēmu daudz var pastāstīt. Labrīt!
4: Labrīt!
1: Nu, tad, kungi, tā, konkurs ir sācies.
2: Latvijas e-auto 2026-2027. Nu, tas pieteikums ir absolūti grandiozs, lasot to, kādas automašīnas ir pieteikušās. Jāsaka, godīgi, un arī varētu arī pieskarties tēmai pa 800 km nobraukumu, kas, man liekas, daudziem būs reiz, ok, tagad es varētu pirkt elektro.
1: Bet varbūt ieskicēsim tiem, kas nezin vispār par šo konkursu, kas tas par konkursu un kāpēc tas domāts?
3: Konkurss Latvijas e-auto radās 3 gadus atpakaļ. Varbūt tā sākotnējā ideja tika ņemta no raidījuma Tavs auto, kuru mēs jau taisam, filmējam jau 20 gadus teju. Mm-hmm. Un mums bija tāda rubrika Megatests. Un tad mēs izdomājam, paņemsim 10 elektroautomobīļus un aizbrauksim viņiem nedaudz tālākā ceļā. Tas bija kā 4-5 gadu atpakaļ. Un tas bija ļoti interesants. Un tajā mirklī mēs redzējām, kā šis segments attīstās. Un pēc kāda laika mums jau strīdus bija nevis 10 mašīnas, bet 30 mašīnas, un nosaucām to jau par konkursu. Izveidojām kārtīgu žūriju, kuras sastāvā ir nedaudz vairāk kā 30 cilvēki, kur pārstāv gan nozares speciālistus, gan finansētājs, gan liels autoparkus, gan autoinženierus, gan žurnālistus, mūziķus, māksliniekus.
1: Un visi brauc ar elektroautu.
3: Lai būtu ļoti plašs šis viedoklis un līdz ar to precīzāks vērtējums.
1: Mm-hmm. Es pareizi saprotu, ir kaut kāds galamērķis, un visi dodas uz to galamērķi un pārbauda, kā tas auto tajā ceļā ripo, vai pietiek elektrības, vai pietiek visu.
3: Jā, tieši tā mēs dodamies izveidot testu trasē, kuru iekļauj arī atkarībā no gada. Mēs nedaudz pamainām šo programmu. Esam bijuši gan 333 droši braukšanas poligonā, gan Biķerniekos, kas mums ir mīļa bāzes vieta. Lai pamēģinātu šo automobili varbūt arī nedaudz dinamiskākos apstākļos, jo, kā mēs zinām, elektromašīnas ir ļoti ātras un dinamiskas, un uz ielas varbūt tās tādu braukšanu nav pat labākā. Jā, nu, skatāmies, kas notiekās. Ja 3 gadus apakaļ mums bija ļoti jādomā par to, kā tikt līdz galvmērķim un ko tagad vajadzēs lādēt, tad šogad dalībnieku tabulā skatoties, kurā ir 28 modeļi jau šobrīd no 17 dažādiem ražotājiem, rekordists, piemēram, mums ir ar 805 km nobraukumu. Jā, 805 km, tas mums ir BMW, Mercedes, tur patās ļoti, ļoti tuvu ir ar jauno CLA, GLC, tā kā šie nobraukumi pieaug, un līdz ar to arī cilvēkiem varbūt ir mazāk tās bažas par to, ka, nu, tas ir domāts tikai tur kaut kādiem ekofrīkiem vai kam. Īstenībā, nē, tā ir ļoti laba mašīna. Un tur tie iegūmi ir krietni vairāk nekā tikai klusums vai tur lētāk degviela.
1: Es, Matīs, jums gribu pajautāt tādā kontekstā, ka, jā, automodeļi paliek arvien vairāk. Tas nozīmē, ka ražotājiem ir interese par auto, elektroauto ražošanu, vai mēs varam vilkt kaut kādas paralēles un korelāciju arī ar pieprasījumu, ka tas ir audis un cilvēki arī pircējs, patērētājs arvien vairāk sāk interesēties par e-auto iegādi.
4: Jā, noteikti. Mēs redzam, ka gan, kur ir piedāvājums, ir pieprasījums. Mm-hmm. Nu, jautājums, kurš varbūt sako šī jomā pirmais, vai tas ir tā kā ražotājs spiest kaut ko piedāvāt, un tad tā kā pircēji pamazām iepazīst, bet nē. Mēs redzam, ka pieprasījums ir. Pieprasījums ir īpaši privātpersonu segmentā ļoti korelē. Viens ir ar kaut kādām degvielas cenām, otrs ir ar valsts atbalsta programmām. Ja skatās, teiksim, nu, tajā brīdī, kad tad elektroauto vispār parādījās plaši pieejami kaut kur, nu, 2020. gads, 21. gads, tajā brīdī tiešām bija tā, ka, nu, tie galvenie pircēji bija tādi, kuriem tas elektroauto ir vajadzīgs, tāpēc, ka tas ir, nu, tā ir tāda apzināta ilgspējīga izvēle, kur cilvēks vēlas parādīt to, ka viņam grib šo ilgspējīgo transportu. Tur, protams, prasīja kaut kāds kompromiss, vai tas ir mazs nobraucamais attālums, vai tā ir ietilpība, vai arī tieši pretēji ļoti liela iegādes cena. Tad, kā gadi iet, mēs vien vairāk redzam, ka tiešām šie cilvēki pāriet uz auto, kur viņš paskatās, viņš saprot, kādas ir tās izmaksas, kāda ir tā lietošanas ērtums un kāds ir tas kopējais produkts. Un it īpaši šobrīd, kad ir būtiski pieaugušas degvielas cenas, mēs redzam, ka tas pieprasījums aug. Un it īpaši vēl liels atspēriens tūlīt būs jauna atbalsta programma, kas iedos tādu lādiņu startā, lai cilvēki pērk.
2: Lieliski. Es gribēju uzjautāt jums pašiem, ja mēs pieskaramies, nu, es domāju, tādam vispārīgi esam noskaidrojuši, kas tad notiksies, kā tad tiks vērtāts. Bet vienkārši jūsu personisko viedokli, ka nu, par favorītiem ir jau noteikti arī pašiem kādi favorīti, skatoties uz šo visu sarakstu. Es zinu, ka BMW iX3, nu, es zinu, ka ļoti daudz jau šobrīd gaidu šo automašīnu, jo tas 800 km nobraukums ir beidzot tas, ka cilvēki, kas dzīvo ārpus Rīgas, tā laukos, viņiem ir savi solārie paneļi, tas plāns tāds, tu uzlādēji visu tur uz vietas savā vecpiebalgā, piemēram. Un lai tu var izbraukāt turp un apkārt, un tev nekur citur vairs nav jālādē. Un šis man šķiet būs tāds ļoti, ļoti liels brīdis, tāds leiciens, ka šie cilvēki, kas gaidīja, nu viņi ir sagaidījuši, nu ir klāt. Tas IX 3. Es laikam visu pats vienkārši pateicu. Baigies jautājums.
3: Nu, jā. Tā gan visu nāk. Protams, tevs minētais modelis šobrīd ir kā karsts jaunums, un arī domāju, cilvēki, kas mēģinās tā kā pieteikties uz viņu testu braucieniem, sapratīs, kāpēc es tā saku. Mm-hmm. Nu, tā rinda droši vien, ka tur ir diezgan iespētīgi. Bet tajā pašā laikā mums jāsaprot, ka šis ir automobils, kas maksā 75 tūkstoši. Un, ja mēs runājam par favorītiem, tad, protams, mums ir arī līdzīgi kā konkursā. Mums ir trīs ieskaitas grupas – līdz 30 tūkstoši, līdz 60 un virs 60. Tā tad, ja nauda nav problēma vispār, protams, iX3, GLC, Volvo X60, kas ir pieteikts, Lexus, RZ, visas šīs mašīnas ir savā ziņā burvīgas un fantastiskas. Nākal, ja tā naudiņa nav tik daudz, tad labā ziņa ir tā, ka ja trīs gadus atpakaļ mēs saskaitījām mūsu autoparka kopējo vērtību, viņi tur bija pārpa 2 miljoniem bez mazā jau starts strīpes. Tad pagājušā gadā pieņemsim mums bija 9 dalībnieku klasē zem 30 tūkstošiem, kuri maksā ap 20 tūkstoši eiro. Ja?
2: Nu jau tā, pieejamākas.
3: Tātad arī šajā cenu grupā ir labi automobīļi, un arī tur mēs varam atrast savus favorītus. Arī vidus tajā slānī arī ļoti interesanti šobrīd ir tas, kad ir ienākuši daudz Ķīnas ražotāji, kuri, protams, vēlas ienākt šajā tirgu, un kā var ienākt, nu, piedāvāsim daudz aprīkojumu, jaunas tehnoloģijas, bet tā cena būs zemāka, un principā par 47, 48 tūkstoši, tāds, nezinu, tā kā Xpeng, piemēram, vai BID, nu, tur var dabūt tādas mašīnas, kas ar vācu rakstiem maksā reiz divi.
2: Es tieši gribēju teikt, man bija tā iespēja izbraukāties ar BYD, nu, tas komforts un tas viss līmenis ar to cenu, liekas, nu, īsti neliekās kopā. Jo,
3: nu, jā, nu, protams, jautājums, vai tas ar laiku nemainīsies, jo, ja mēs paskatāmies kaut to uz Hyundai un Kia arī mums šogad konkursā ir pieteicis vesels trīs automobīļus, viņam ir nenormālākais modeļu pieplūdums. Tad, nu, kādus gadus 20 apakai Kia un Hyundai bija tieši tādā pozīcijā, kā šobrīd ķīniešu zīmogs ienāk. Neviens viņam nekasē, Škoda droši vien atbrot līdzīgs.
2: Nu, noteikti, noteikti.
3: Es smējās, jūs tur atrolējies brauc.
1: Nu, šī skaidrs, šo sadaļu noklausījos, vispār neko nesapratu. Man
2: es tikai gribēju noslēgt šo savējo pusi. Robert, noteikti, es arī pats esmu elektroauto īpašnieks, un katru reizi jau ik pa laikam jau viņas maina un skatos. Es no tādu profesionāļu, kā no tevis gribēju dzirdēt, kas ir tavs favorīts?
3: Nu tā jau tagad nevarēs
1: uzvēlēt. Šitāte.
3: Īstenībā man ir tāds labs teiciens par visiem šiem konkursiem, kad ir ļoti labi, ja tu tajā fināla balsojumā balso kā ne tikai eksperts, kā žūrijas biedrs vai... Bet tu balso arī ar tā domu, ka tu būtu gatavs nobalsot par šo automobīlu ar savu bankas kontu.
4: Un man īstenībā liekas varbūt papildināt Robertu, ka nu jā, trešo gadu jau notiek konkurss, ir bijis iespēja piedalīties visu trīs gadus žūrijā. Man liekas, ka ja pirmais gads tiešām, kā Roberts teica, bija ļoti daudz ražotāju dārgie modeļi, kur tiešām var apstīties, nu, piemēram, Porsche, ļoti vairāk Mercedes un viss, kur tiešām, nu, tu iesēdies un domā, ok, šī ir nākotne, bet, nu, tajā pašā laikā pretī ir milzīga cena. Pagājušais gads bija vairāk, kur bija ļoti daudz budžets pieejams, budžeta segments. Šogad, man liekas, ir ļoti labi redzams tas, ka ir gan prēmium segmentā tiešām modeļi, kur, nu, ja cena nav jautājums, tad tiešām var atrast katrs sev, kur cilvēks, kur sūdzēsies par to, ka nekur nevar aizbraukt, atradīs savu modeli. Cilvēks, kur sūdzēsies, ka nav vietas, atradīs modeli. Bet ir arī vidējā un budžeta segmentā, un tiešām tāds ļoti plašs klāsts, kas katrs atradīs kaut ko savu.
1: Nu, skaidrs, par to, ka ar ko braukt ir skaidrs, un tad jācer arī, ka arvien vairāk uzlabosies tā infrastruktūra, un arī tas lies tādu ūdentiņu uz tās pirkšanas dzirnavām, lai tie elektroauto arvien vairāk būtu, un laikam tā infrastruktūrai arī var teikt, ka tikai palielinās apgriezieni.
4: Jā, infrastruktūra auga, nu, ja tieši pa lādētājiem runā, mēs skatāmies, ja skatās tādā vidējā līmenī Latvijā, ir vidēji vairāk lādētāji, un tas ir mazāk elektroauto uz vienu lādētāju kā citur Eiropā, tā kā, nu, tā situācija ļauj vēl diezgan ļoti autoparku augt, ir vairāk spēlētāji, kas tiešām ļoti aktīvi investē, ir ātrie lādētāji, tā kā, nu, infrastruktūra ir uz vietas, lai tas autoparks augt un augt.
1: Nu, super. Labi, tad sekojam līdzi. Konkursa noslēgums paredzēts un tā ceremonija notiks 20. oktobrī Meža parka izstrādes kokaru zālē. Tur jau droši vien tikai VIP un īpašās personas aicināti, ne? Nu, žūri un tā, bet mēs par to visu uzzināsim. Kur mēs varam sekot līdzi informācijai?
3: Sekot līdzi varam Latvijas lielākajos internetu portālos, tādos kā Jaunselē, Laselē, Delfi, protams, Tavs auto, sociālos kontos, arī Radio SVH,
1: jūs
3: zināt par šo te konkursu. Tā kā sekojam līdzi un atceramies arī to, jā, kad otrā tūra mums ir rudens tūra testiem, un sāksim mēs šo te sadaļu ar testu dienu pie spices 5. septembrī, kurā varēs piedalīties visi no jums, nākt un izbraukt šīm mašīnām un saprast to, kad tas iegūmas varbūt tās par, nu, mēs pārsvarā runājam par iegūmu lētu degvielu un tam līdzīgi. Bet nu, ir daudz, daudz vairāk interesanta lieta elektroautomobīļos un viņa ikdienas lietošanā.
1: Paldies jums, kundi.
2: Super, paldies jums, lai izdodās, lai sanāk forši novērtēt visu. Ja? Paldies.
3: Paldies jums. Paldies.

0: jaunieši vecumā no 14 līdz 25 gadiem aicināti piedalīties Baltijas ideju konkursā Radi Gudri. Tev ir ideja par spēli, kampaņu, tehnoloģisku risinājumu vai citu radošu projektu, kas veicina godīgu mūzikas lietošanu digitālajā vidē? Iesniedz savu ideju un piedalies konkursā kopā ar jauniešiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Piedalīties iespējams individuāli vai komandā līdz 5 cilvēkiem. 5 labāko ideju autori dosies uz finālu nometni Kuldīgā, bet labākās idejas autori saņems vienreizēju stipendiju 1500 eiro apmērā. Radi Gudri ir autorskolas iniciatīva, kas veicina jauniešu izpratni par autortiesībām un intelektuālo īpašumu. Projektu īstenojot ar Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma biroja atbalstu. Ideju iesniegšana līdz 31. maijam. Vairāk informācijas createwise.autorskola.lv.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV. Tiekamies klīnikā Nortvei. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējušu speciālistu komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Nortvei klīnika.
2: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
5: Kopā ar Sinatipu atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā.

0: Zināt, atspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
2: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
4: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
5: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.
6: Latvijas hokeja izlase vakar Cīrihē pasaules čempionāta pēdējā apakšupas spēlē ar 8-1 pārspēja Ungāriju un iekļuva ceturtdaļfinālā. Latvijas izlases labā divus vārtus guva Sandis Vilmanis, pa vieniem vārtiem guva Rudolfs Balcers, Denis Smirnovs, Toms Andersons, Miks Tumanos, Renārs Kastenbergs un Eduards Traumaks, kura rēķinā arī divas rezultatīvas piespēles. Balceram tagad ir 7 gūti vārti un viņš ir pirmais spēlētājs Latvijas izlases vēsturē, kurš vienā pasaules čempionātā elites grupā guva 7 vārtus. Latvijas izlases vārtus sargāja Kristaps Gudļevskis un atvērīja 14-15 metieniem. Vēl mūsu grupā vakarā ASV 4-1 pārspēja Austriju un arī iekļuva ceturtdaļfinālā, bet Šveicē 4-2 uzvarēja Somiju. Fribūras grupā Norvēģija ar 4-3 papildu laikā pieveica Dāniju, Zviedrija ar 4-2 pārspēja Slovākiju un arī iekļuva ceturtdaļfinālā, bet Kanāda ar 3-2 uzvarēja Čehiju. Ceturtdaļfinālā Latvijas izlase rīt Fribūrā tiksies ar Norvēģiju. Citos pāros spēlēs Kanāda ar ASV, Somija ar Čehiju un Šveice ar Zviedriju. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Arina Ostapenko Francijas apkārtā čempionāta dubultspēļu pirmajā kārtā pārī ar Erinu Rutlifu no Jaunzēlandes ar 3-6, 6-5 un 6-2 uzvarē Francijas duetu Kseniju Efremovu un Eležu Inisanu. Viens spēļu turnīra otrajā kārtā Ostapenko šodien tiksies ar polieti Magdu Linieti, kura pasaules rangā ir 73. vietā un spēle sāksies ne agrāk par 13:30. Latvijas vīriešu volejbola valstsvienības kapteinis šovasar būs Kristaps Šmits. Šmitam kapteiņa pienākumus uzticēja izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš. Kapteiņa asistenti būs Toms Vanaks un Edvins Skrūders. Latvijas izlase turpina gatavoties Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgas spēlēm, kā arī Eiropas čempionāta fināla turnīram. Latvijas Tanibet futbola vislīgas 15. Kārtas pēdējās spēlēs vakar nešķirti 1-1 spēlē Jelgava un Liepāja, bet Auda viesos ir 1-0 pārspēja Daugavpils komandu. Liepājas komandu turpmāk acīm redzot vairs nevedīs zviedru treneris Andrejs Alms. Viņš arī vakar Jelgavā vairs nebija komandas galvenā trenera lomā. Līderu sešniekā RFS ir 40 punktu, Rīga futbola klubu 36, Audē 31, ar 20 punktiem seko Supernova, bet 19 un 17 punkti ir attiecīgi Liepājas un Daugavpils komandām. Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenā trenera Jāņa Gailīša vadīta Strasbūras komanda Francijas čempionāta 4. Finālā pirmajā spēlē sērijā līdz divām uzvarām viesos ar 64-95 piekāpās pamatturnīra pirmās vietas ieguvēja komandai Parī. Andrija Miškas un Iļas Kuruca pārstāvētā Tallinas Kalev Kramo komanda panāca izšķirīgo spēli Igaunijas basketbola čempionāta finālsērijā. Finālsērijas 4. Mačā Tallinas komandas vēl laukumā 116-109 otrajā papildu laikā pārspēja Tartu universitāte Max un Moritz vienību un sērijā līdz trim uzvarām panāca 2-2. Miškam 16 punkti, 6 atlaišās bombas un 3 rezultatīvas piespēles, Kuruca rēķinā 2 punkti. Ar to Artur Strautiņš guva 13 punktus un ieguva 6 atlikušās bumbas Itālijas basketbolā sērijas 4. Finālā izšķirīgajā 5. spēlē, bet viņa pārstāvēja tā Tortonas Dertona viesos ar 83-89 zaudēja Venecijas un Manerēra vienībai un līdz ar to sezonu pabeidza. Pēteris Bulāns ar Šiku Timi komandu Saganins Kanādas junior hokeja līgas fināla turnīrā Memoriālā Kausa izcīņā 3. spēlē 2-3 piekāpās Ontārio hokeja līgas čempionē Kitcheneres vienībai Rangers. Bulāns spēle pabeidza ar liederības koeficientu -2. Dānijas ritenbraucējs Jonas Vingegorts uzvarēja daudzdienu velobraucienu Giro d'Italia 113 km garajā 16. posmā, šā posma kalnu finišā, un nostiprināja vadību kopvērtējumā. Tuvāko sekotāju austrieti Feliksu Gallo Vingegorts apsteidz tagad par 4 minūtēm un 3 sekundēm. Vegasas Golden Knights komanda trešo reizi komandas vēsturē iekļuva Stanley Cup izcīņas finālā. Rietumu konferences fināla sērijas 4. Spēlē Golden Knights savā laukumā 2-1 pārspēja Colorado Avalanche un sērijā līdz 4 uzvarām triumfē ar 4-0. Savukārt NBA čempionāta Rietumu konferences 5. Fināla spēlē regulārā turnīra uzvarētāja Oklahoma City's Thunder savā laukumā ar 127-114 pārspēja San Antonio Spurs basketbolistus un sērijā līdz 4 uzvarām izvirzījās vadībā 3-2. Anglijas futbola Premjerlīgas vienība Londonas Crystal Palace un Spānijas klubs Madrides Rayo Vallecano šodien 2022. Leipcigā tiksies UEFA konferences līgas finālspēlē. Tiešai de platformā GO3.
5: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku. Sportā uzvar komanda, darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa, no regulējumām darba vietām, līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
7: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
8: Jā, ķersimies pie Anatolija hokeja noslēpuma. Zin, Anatolija, šoreiz tu uzdevi tādu jautājumu, ka mūsu klausītāji bija saskatījuši ļoti daudzas pirmās reizes šajā pasaules čempionātā.
6: Nu, dažas no tām nav pirmās reizes.
8: Trešā vieta grupā.
6: Nav pirmā reize.
8: Pirmo reizi vārtu bilance +9.
6: Nu, labi, to nezinu. Tas... Elites grupā varbūt, jā, nezinu.
8: Jā.
6: Bet ir kāds... Bet
8: 12 par, punkti.
6: Bet pareizi atbildīt citādāk.
8: Ja izcīnīja 4 uzvaras pamata laikā.
6: Tieši tā.
8: Jā, tad tas ir tā pareizi atbildi.
6: Jā, pareizi atbildi ir uzvara 4 spēlēs pamata laikā.
8: Jā, ļoti interesanti, ka šis bija tāds... Nav spēlējuši papildu laiku. Jā. Ka Harijs Vītoliņš ir pirmais treneris, kas Latvijā ievedis 2x ceturtdaļu finālu. Tas ir ļoti interesanti.
6: Tas ir pareizi, bet tad jau tas būtu jautājums par Hariju Vītoliņu.
8: Jā, jā, jā. Ļoti interesanti. Cilvēki bija tiešām meklējuši, domājuši un aizrāvušies ar to. Izrādās ļoti daudz dažādos kontekstos pirmās reizes.
6: Kā tad daži uzskata pilnīgi nederīgais treneris.
8: Vai, dienīgi, tiešām tā, viņš dabūja tādu
6: pār. Nē, ir daži pēdiņā speciālisti.
8: Vai, cik žēl.
6: Kuriem nav nekāda priekšstata par Hariju Vītoliņu lomu savu laiku strādājot kopā ar Oļegu Znāraku un Latvijas izlasē tagad kaut vai pirms 3 gadiem un tā tālāk.
8: Jā, jā,
6: bet, nu, ko no mēs apspriedīsim? Tev zini, šis ir tas laiks, kad visi ir hokeja speciālisti.
8: Jā, un zini, kas bija ļoti interesanti. Es neskatījos līdz šim no vienas spēles, tik klausos ziņās, ko tu stāsti un pēc tam tikai rezultātu zinu. Bet vakardien, tik līdz mēs iekļūstam ceturdaļfinālā, es zvanu brālēnam un prasu, kad mums nākamā spēle, kad mums uzreiz jau es arī esmu starp, es jau varu uzreiz es ceturdaļfinālā, tā kā, ja ir uzvaras, tad visi ir labi, ja zaudējums, tad...
6: Tu zvani un jautā, nevis
8: Nu, jā, jā, jā. Protams, bet, nu, respektīvi, cilvēki mēdz būt ļoti dažādi. Tad sāksim izlozi un noskaidrosim ar pareizo atbildžu autāriem, kurš mums iekļūst finālā 27. Maijā. Tas nozīmē, divi vēl finālisti rīt un parīt tiks pie savām vietiņām, bet, nu, šodienas finālists...
6: Stop,
8: nevelkam pareizi. Aivars. Aivars tiek pie vietas finālā. Aivar tālruņa numurs 29117. Tāds vismaz sākums. Nu tad lūkosim, vai Aivaram 29. Maijā arī palaimēsies tik pie 500
6: eiro. Nu vēl jau divi tikai palikuši rīt un parīt.
8: Nu jā, tā kā te, bet man taču Valdes, Kristīne, Jānis, Mārcis, Zaigars, Mārdins, Renārs, Kaspars, Jānis.
6: Nu kurš vēl visbiežāk? Līdz rītdienai savāls statistiku.
8: Pagaidām man ir divi Jāņi.
6: Jā.
8: Man nevajag divas dienas. Tu zini?
6: Jā.
8: Man priekš savējiem viss ir skaidrs. Jā. Pagaidām pirmais un vienīgais Aivars man šobrīd iet finālā. Kas tev šodien? Pa plāniem?
6: Šodien mierīgāk, zini.
8: Nu.
6: Friziers sen nav apciemot.
8: Opa, negaidīti. Nevajadzēja atstāt derībā.
6: Šodien tāda tukšāka diena, tad jāizmanto.
8: Evo, tu negribēji atstāt to matu griezumu uz derībām un sadarēt ar kādu, ka nogriezīsi matus, jo mēs tiksim kaut kur tālāk?
6: Nē.
8: Tu nogriezīsi tāpat?
6: Es nogriezīšu, tad vajadzēs.
8: Skaidrs. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka mēs tiksim tālāk.
6: Nu, mēs jau tikā.
7: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas 1,99 €. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Pop Tibet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Pop Tibet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv. No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
5: Māja top filmas Apollo kino, Sātans Pradas brunčos 2, Zvaigžņu kari, Mandalorietis un Grogu un Mortal Kombat 2 IMAX formātā, Gaja Ričija pelēkā zona un Backrooms bez izejas. Noskaties Apollo kino.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Aina Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā raidījuma Saka Rīga sadaļā.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 18:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Trādrīti, ēterā, Sanda un Nauris.
10: Nu, kas ir, tas ir, kas ir, tas ir.
11: Nu, Sanda, kas tad šajā dienā 27. maijā mums svin vārdu svētkus?
10: Tur man ir jāskatās kalendārā. Dzidris, Gunita un Loreta. Ātri man visus notiek.
11: Tātad tu ne visus atceries datumus, ja? Jo man bija tās priekšstats, ka tu zini. Kad ir Ājies?
10: 12. Martā.
11: Martā. Kad ir Nauri?
10: 13. aprīlī.
11: Ļoti labi. tālāk es tam jau esmu.
10: Tu jau pats tālāk nezini. Šodien svin dzimšanas diena arī Gundars Silakārtiņš, brīnišķīgs režisors. Oh, arī aktieris, protams, bet man viņš ir režisors, un mēs viņa vadībā atkal šogad brauksim ar skrodarbdienām Silmačos pa visu plešo Latviju, tāpēc man ir attiecīgi paņemts brīvs arī tajā. Viņš es jau jūni, tagad jā. Zinu, jā, no 15. Es... līdz 23. Iedomājies, mēs katru dienu spēlēsim pa izrādē.
11: Super.
10: Un uz 15. jūnija izrādi. Vef kultūras namā, es tev esmu sagādājusi
11: arī biļetes būšu.
10: Ar ģimeni.
11: Jā,
10: es sagādāju biļetes. Draugi, mīļie, es ļoti priecāšos, ja jūs atnāksiet un pastīsimies.
11: Tu būs spundacīti, jā?
10: Spundacīti, jā, es būs šogad spundacīti.
11: Kas tu būs?
10: Es būšu tā kā, es būšu tā kā tādā mucā un pa to spundi ir atcilūrājuši un viss teiks, kas tad tu esi, kas tad tur? Alustē mucā? Nē, tu saki spundacīti.
11: Spundacīti, kā bija?
10: Lai paliek spundacīti.
11: Bāc, man liekas ļoti labi.
10: Pindacīša.
11: Pindacīša.
10: Pindacīša citās mājās sauc par spundacīti. Spundacīti, spundacīti, kur tad tu?
11: Kur tad tu? Es pie pindacīša.
10: Es pie pindaka, aizies paspundēt.
11: Paspundēsim, mēs jaunās spundes, jaunās iepirkām, mēs tiet izmēģināsim.
10: Forši, bet redzi, nu, par vārdiem runājot, tad jau. Nu, lai jau dzīdi.

0: Ilgi raugo zilā naktī. Tur īstenībā tā kompozīcija
1: Andrei ir... Andrei 3000.
0: Viņa Gustavo savu pantu ieskaita speciāli par godu Andrei 3000. Viņa ritmikā par viņa pienesumu, un tur arī tur parādās vairākas atsauces uz tieši viņa daļradi. Ilgi raugo zilā. Nu kā tad nu bija?
1: Nepārmet man 3000?
0: Jā, viņam par godu. Šī kompozīcija īstenībā ir tapusi, un daudzi varbūt to zemtekstu nenolasīja. Viņš pat ritmiski skaita, un tur arī parādās.
1: No outkāsts.
0: Jā. Tu neva. Nu, baigi skaist. Ja ieklausās un zini, Andrē, 3000 daļradi, tad tas Gustavo skaitījums tur tik forši salīmējas.
1: Labi, ir atradu, lai iet.
0: Daudz laimes.
1: Tu sevis dēļ vai sev?
0: Šito es sev.

0: sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Tikai viens filmas Laimes gudrības seans Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
2: Ar roku rakstītu pantu es datorā pārrakstu. Tehnoloģijas un dzeja. Bez tām es nevaru.
3: Raksti arī tu mums savus pantus ik rītu no 25. līdz 29. maijam dzejas cīņā. Un tiec pie dāvanu kārtas no specializētā datortehnikas preču veikala Baltic Data. Baltic Data. Tavs starts vasarai.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu.

0: Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv elastīgais aizdevums.
1: 1, 2, 3. Uz atradām uzliksim arī skaņdarbu no Andreja 3000, kuram šodien dzimšanas dienā.
2: Hip, hip, urā! Man arī ieradusies studijā, lai pārņemtu stafeti no mums. Labrīt, Madara!
3: Labs rītiņš, kolēģi! Lai jums brīnišķīgi šī trešdiena, palieciet kopā
1: Paldies.
3: Manā un tavā un jūsu labākajā laikā, tad patiešām būs brīnišķīgi.
1: Paldies tev! Nu, atā, dārgie, tiekamies jau rīt. Atā! Atā.

Latvijā dienas laikā vietām mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļa rietumu vēžu daudz vietvalstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem alūksnes un balvu pusē līdz 15 zemgalē un saldus apkārtnē. Rīgā saule šodien mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvija pēdējo 3 gadu laikā ir sasniegusi augstāko ar ārvalstu tiešajām investīcijām saistīto darba vietu skaitu Baltijā. Kopumā pērn Latvijā sākti 28 jauni ārvalstu investīciju projekti. Vienlaikus investoru skatījums uz reģiona nākotni saglabājas pozitīvs. 69% no viņiem prognozē, ka Baltijas investīciju pievilcība nākamo 3 gadu laikā pieaugs. Tā liecina uzņēmuma EY ikgadējais pētījums, kas mēra jaunu ārvalstu ieguldījumu aktivitāti Eiropā un investoru attieksmi. Saskaņā ar to jauni ārvalstu investīciju projekti pērn Latvijā ir radījuši 1015 jaunu darba vietu. Baltijas valstu starpā jaunu investīciju projektu skaita ziņā aizvadītajā gadā līderos izvirzījusies Lietuva ar 30 jauniem šādiem projektiem. Savukārt Igaunijā to skaits krities līdz 7. Līdztekus Lietuvā šādi radītas 887 jaunas darba vietas, bet Igaunijā 306. Evikas Siliņas valdības koalīcijas saīršana sākās ar mēģinājumu denonsēt Stambulas konvenciju. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sprieda demisionējusī premjere. Stambulas konvencijas denonsēšanas jautājumā pērnā gada rudenī Zaļo un Zemnieku savienība saslēdzās ar tā brīža opozīciju. Pēc Siliņas vārdiem līdz ar šiem notikumiem starp koalīcijas partneriem radusies plaisa, kam sekojušas arvien jaunas domstarpības un sarežģīts darbs. Viņa arī izteicās, ka zinot, ka jau tad esot bijusi plānota valdības nogāšana un sazīmēts jauns tās sastāvs, tomēr plāni nav īstenoti saistībā ar sabiedrības spiedienu neaiztikt Stambulas konvencijas jautājumu. Savukārt taujāta par jaunās vienotības izvēlēm, ko piedāvāt kā premjera amata kandidātu uz nākamajām Saeimas vēlēšanām, Siliņa teica, ka šis jautājums partijai vēl jāpārdomā un vairs nepauda, ka šī pozīcija būtu atvēlama viņai. Pēc tam, kad izglītības nozare jaunajā valdībā pāries cita politiskā spēka pārziņā, līdzšinējā ministre Dace Melbārde sākotnēji plāno atpūsties pēc intensīva un izaicinoša darba gada, taču vienlaikus turpinās darbu politikā. Ar padomnieka Renāra Lazdiņa starpniecību viņa pavēstīja, ka turpinās darbu politiskajā apvienībā jaunā vienotība kā valdes locekle, iesaistoties priekšvēlēšanu procesā un gādājot par partijas prioritātēm izglītības, kultūras, latviešu valodas, jaunatnes, mediju un sabiedriskās līdzdalības jomās. Melbārde ir viena no partijas programmas līdzautoriem šajos jautājumos. Vienlaikus viņa paudusi gatavību atbalstīt arī citus jaunās vienotības ministrus partijas pārraudzītajās nozarēs. ASV prezidents Donalds Trumps, kurš jūnijā svinēs savu 80. Dzimšanas dienu, pēc medicīniskās pārbaudes paziņojis, ka viņam ir lieliska veselība. Tā bija Trumpa trešā medicīniskā pārbaude kopš pagājušā gada sākuma, kad viņš atgriezās Baltajā namā. Paredzams, ka Trumpa ārsts tuvākajās dienās publicēs medicīniskās pārbaudes kopsavilkumu, lai gan to, cik detalizēta informācija tiks atklāta, pilnībā lemj Baltais nams. Bet ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde vakar izklāstīja savu mēnesis bāzes plāna pirmo posmu un jau ir pasūtījusi roverus un dronus tās izveidei. NASA plāno izveidot uz mēnesis bāzi un izsēdināt astronautus uz Zemes dabiskā pavadoņa virsmas, iespējams jau 2028. Gadā. Otrajā posmā līdz 30. Gadam sāksies pastāvīgas bāzes infrastruktūras, to starp elektro tīkla izveide. Savukārt trešajā posmā paredzēts attīstīt bāzi tik tālu, lai tā spētu ilgāku laiku uzturēt astronautus īpašās pastāvīgajās mītnēs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: jaunākais laiks Radio SVH ar Madaru Kilkucānu.
1: Labrīt, jau 27. maijā, vējains ausis šis rīts, nu tad vēl, lai vējš tavās burās iepūš pareizi, un kurs ir stabils un drošs. Tavs labākais laiks Radio SVH manā pavadījumā, mans vārds ir Madara Kivkucāne, un pirms es tev šīs dienas mūsu kopā būšanas plānu klāju vaļā, ledīšu drīz pie mikrofoniem Anatolija Krepāna un Aināra Rutkeviča, hokeja rubrika būs klāt jau pēc teikdēt.

0: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Greipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Labs rīts, laba diena, atkal jau jūs mājās kārtējā hokeja apskatā. Pasaules čempionāts tuvojas izšķirošajai fāzei, vakar noslēdzās grupu turnīra pēdējie mači. Noslēdzās Latvijai ļoti pozitīvi pārliecinoša 8-1 uzvara pār Ungārijas valsts vienību, nodrošināta vieta. Ceturdaļfinālā turklāt arī pārējo spēļu iznākumi bija mūsējiem labvēlīgi un iespējams visparocīgāko no visiem pretiniekiem Latvijas izlase ieguva. Pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā tā būs Norvēģija. Sveiks, Anatolij!
2: Jā, labrīt! Norvēģi domā tieši tāpat, ka viņiem arī paveicās ar pretinieku ceturdaļfinālā. Tā kā šeit mēs varam likt vienlīdzības zīmi. Skaidrs, ka nav vienalga spēlēt ar Norvēģiju tur vai, piemēram, ar Čehiju vai ar Kanādu. Bet tas, ka Norvēģi domā tieši tāpat, par to es nemirkli nešaubos.
1: Nu, noteikti.
2: Lai kā beigtos šī spēle, skaidrs, ka pusfinālā būs viena komanda, kuru pirms turnīra tur īpaši neviens negaidīja.
1: Atkal jau līdzīgi kā pagājuši gadu Dāņi sarūpēja, gan pārsteigumu šoreiz savstarpējā spēlē izcīnīs Latvija vai Norvēģija vietu pusfinālā un iespēja cīnīties arī tālāk par medaļām. Bet atgriežoties vakardienas spēlē, atkal izdevās labs sākums mūsējiem, lai gan atkal ne bez tādām bažām lielām par Sanda Vilmaņa pārkāpumu runājot. Bīstam viņš nospēlēja, bet nu veiksmīgi mums tur tiesneši piešķīra tikai 2 minūšu noraidījumu, nevis kādas lielākas sankcijas. Vienam no Latvijas izlases uzbrukuma līderiem nav arī dzirdēts, ka pēc tam šis jautājums būtu sacensību direktorāta padomē izskatīts un tur kāda diskvalifikācija vai lielāks sots piespriests Sandim Vilmanim. Viņš vakar ar 2 gūtiem vārtiem izcēlās, beidzot pārspējot pretinieku vārtsargu, pirms tam viņam 2 ripas ASV tukšos vārtos raidītas, un kā viņš pats pēc spēles izteicās, tāds sloks novēlies viņam no pleciem, ka beidzot izdevies arī vārtsargu pārspēt. Turklāt mazākumā spēlējot, nu parādīja klasi, kāpēc viņš ir aizvadījis teju 20 spēles šo sezonu Nacionālajā hokeja līgā, apspēlēja 4 pretinieku spēlētājus un precīzi raidīja ripu vārtu augšējā stūrī.
2: Nu jā, 19 spēles, 3 vārti, 2 piespēles NHL un tur jau no Ziemeļa Amerikas puses atskan tādi komentāri, ka nu jā, Vilmaņš šitā spēlē, ka viņš pasaules čempionā. Tātad viņam nākamā sezona jābūt nu diezgan stabili Floridas Panteru sastāvā. Nu, redzēsim, to viņam vasarā nometnē būs jāpierāda. Es arī pirms pasaules čempionāta runāju vēl, tā ka viņš tikko ieradies uz pārbaudes spēlēm, viņš tieši to pašu teica. Tas, kas bija aizvadītajā sezonā, tā jau ir vēsture. Būs vasarā nometne, viss sāksies no jauna, un gribētāju spēlēt būs ļoti daudz. Viņš būs viens starp viņiem, un nekas vairāk, jā. Tā kā, jā, bet tas būs vasarā, tas būs rudenī, tas būs nākamajā sezonā, bet tagad jādomā par šo pavasari, par šo pasaules čempionātu. Un pēc pirmās trešdienas vakar patiesībā varēja vairs neskatīties. Nu tā, ponā, ar ko tas viss beigsies, cik mums iemetīs 8-1, varbūt gluži arī neatbilst tādam komandas spēku samēram, tomēr ņemsim vērā, ka Ungāri iepriekšējā dienā spēlēja un viņiem arī beigām varēja redzēt, tas nogurums bija sakrājies arī. Emocionālais fons vairs nebija tāds, kāds būtu bijis, ja viņiem patiešām kaut ko ļoti vajadzētu tajā spēlē, bet tas nekādā ziņā ne par gramu nemazina Latvijas izlases uzvaras nozīmi.
1: Protams, un žēl mazlietiņ par Kristeru Gudļevski, kuram statistika
2: savu
1: spēli. Mūsu hokejisti, laukuma spēlētāji, ja tā var teikt, atņēma. Lai gan, nu nevar teikt, ka tas bija Ungāriem vienīgais moments, kur viņi pārvērt vārtu gūmā. Kristers ļoti daudz glāba arī līdz tam komandu no nepatikšanām.
2: Arī sākumā, kamēr 0-0
1: bija. Tā, kas zina, kā spēle būtu iegrozīsies, ja kādu no šīm iespējām Ungāriem būtu izdevies izmantot.
2: Būtu grūtāk, bet mēs būtu uzvarējuši. Nu,
1: gribās saticēt, jā.
2: Būtu uzvarējuši tik un tā, jo tomēr, nu tāpat kā spēlē pret Lielbritāniju, nevarēja redzēt, ka, nu, mūsu nosakāmā D1 pakāpienu augstākā līmenī, tomēr nekā Lielbritānija, nekā Ungārija. Kaut gan Ungāri zaudēja mums vairāk nekā Briti, nu viņi tādu kopā iespēju pat labāk atstāja.
1: Jā, bet kā jau tu teici, mazāk kā 16 stundas atpūtē bija pēc iepriekšējās, nu diezgan saspringtās spēles pret ASV, kāda tā izvērtās. Un tagad jau priekšā ceturtdaļa fināls. Vispār vakardien gribas izcelt visu komandu, visi virknējumi parādīja labu sniegumu, arī ceturtā maiņa vairāk tika pie spēlēšanas dodot
2: atpūtu komandas
1: līderiem, un trešā maiņa beidzot arī izcēlās ar vairākiem vārtu guvumiem, un viņi arī savu pienesumu šajā te uzvarā deva vairāk nekā visās iepriekšējās spēlēs. Un, protams, viens jāizceļ ir iepriekšējās spēles labākais spēlētājs Eduards Traumaks. Viņam vakar arī vārda diena bija, un divos mačos viņš ir izcēlies ar 6 gūtiem rezultivitātes punktiem, 2 vārti un 4 piespēles. Jā, var teikt, ka pret Britiem un Ungāriem, bet tomēr
2: arī
1: pret tādiem pretiniekiem ir jāmāk gūt 6 punktus divos mačos.
2: Turklāt tikko pēc tālas ceļa no okeāna otra krasta. Nu, un mums ir beidzot rekordists vienīgais, Rudolfs Balsers.
1: Jā, viņš ir rekordists vienīgais, un ne tikai rezultativitātes.
2: 7 vārti.
1: Ne tikai, jā, kā labākais snaipers, rekordu pārspējis Rudolfs Balsers, bet kritis arī pirms 3 gadiem Rikārds Bukārts sasniegtais rezultativitātes rekords vienā pasaules čempionātā, domājot par elites divīziju, jeb A grupu, kā to kādreiz sauca. Rikārds Bukārts izcēlās ar 11 gūtiem punktiem, bronzas sezonā, bronzas čempionātā. Viņš gūta 3 vārtus un atdeva 8 rezultatīvas piespēles Sandim Vilmanim, tagad arī 11 punkti, bet 4 gūti vārti un 7 piespēles, kas viņu ierindo nevien pirmajā vietā Latvijas izlases visu laiku labāko vārtu guvēju sarakstā elites divīzijā, bet šobrīd viņš arī ir ļoti augstajā 4. Vietā kopējā visa šī te čempionāta rezultatīvāko spēlētāju rangā, un viņam ir tik pat punktu, tiesa gan par vieniem vārtiem mazāk nekā Kanādas zvaigznēm Aklīnām Celebrīnī, piemēram.
2: Nu, mums pirmais trīnieks vispār pirmajā maiņā, paskaties, cik viņiem punkti, mazāk pa 10 nevienam nav.
1: Balseram 10, viņš ir 6. rezultatīvākais ar 7+3, un Denis Smirnovs arī 10 punkti, 3 vārti, 6 piespēles, un viņš dala 10. vietu. Atcerēsimies Eduardam Traumakam, 2 spēlēs 6 punkti, un kas zina, ja viņš varētu ātrāk pievienoties Latvijas izlasē, varbūt arī viņš turpat vien desmitniekā būtu, tā ka ļoti patīkam redzēt šo statistikas aili. Tāpat kā vārtsargu sarakstu, kur 3. Vietā Kristers Gudļevskis ar 94,5% atvērītu metienu un 1,5 ielaistu golu vidēji vienā spēlē. Turklāt jāņem vērā, ka viņš ir vienīgais no visiem vārtsargiem šajā čempionātā, kurš ir aizvadījis 6 spēles. Līderis šobrīd Dženoni, viņam ir tikai 4 mači aizvadīti, un Henriks Haukelands, kura cietokšņa stiprību varēs Latvijas izlases pārbaudīt rītdien. Viņš ir aizvadījis par spēli mazāk nekā Kristers.
2: No, Haukelands ir viens no Norvēģu panākuma vis lielākajiem iemesliem. Un ar to mēs saskarsimies rīt vakarā. To gribas, iemeslu un viņu mūri.
1: Gribas cerēt, ka dāņi to jau arī vakar pierādīja, ka 3 reizes var pārspēt šo vārtsargu vienu maču ietvaros. No, ļoti vēlēsim Latvijas izlasē šo rezultativitātes vilni neapslāpēt un turpināt uzturēt. Nu, ja ne tikpat augstu, tad pietiekam augstu, lai iekļūtu pusfinālā.
2: Par Norvēģiju rīt parunāsim.
1: Jā, par Norvēģiem vairāk, protams, ka rīt parunāsim, bet vēl par statistiku īsti piebilstot, tad pateicoties pēdējām 2 spēlēm arī vakardien realizētiem 3 skaitliskajiem vairākumiem, šajā elementā Latvija ir pakāpusies uz dalītu 2. Vietu, 8 gūti vārti 23 iespējās un 34,8% realizācija.
2: Labs,
1: atcerēsimies pagājušo gadu, kad bija apaļa nulle. Šogad šī statistika saile ir krietni vien uzlabota. Nu, mazākums gan ir tā lieta, kur var mūsējie pielikt. Tikai 3/4 no mazākumiem ir izdevies izturēt, un tas dod mūsējiem 8. pozīciju kopējā rangā. Par Norvēģiem mazliet apsteidzot notikumus, viņi ir 88,5% mazākumu izturējuši un tikai 3 vārtus tik tālu ielaiduši. Noraidījumos mūsējie 7. 25 mazākumi ir bijuši. 25 noraidījumi mazākumi, bišķi mazāk tur bija arī apusējie, bet kopumā jāuzteic, ka šis ir ļoti korekts čempionāts, tikai divi lielie noraidījumi ir bijuši tik tālu, viens dāņiem, viens čehiem, un tiešām patīkam arī no šī skatu punkta skatīties šo pasaules čempionātu. Lai gan spēka spēles un fiziskas cīņas netrūkst.
2: Netrūkst, tas gan, jā. Jā, nu, es jau te dzirdēju arī mums komentētāji teica, ka laikam ir kaut kā tik tiesnešiem nevis padomi, norādījumi.
1: Nu, parasti dod norādījumus, kā vajadzētu jā, tiesāt, nu, tādus, kam pievērst uzmanību.
2: Tādu, nu, nianšu līmenī, lai būtu konsekventi, lai nebūtu tā, ka viens līdzīgu epizodi traktē tā, otrs pilnīgi citādāk. Nu, lai, un no tā jau arī tie strīdi ceļas parasti. Neviens jau te netiesā kādam apzināti pa sliktu vai pa labu. Vienkārši, nu, tiesneši līdzīgs epizodes mēs vērtēt dažmēr.
1: Nu, bieži vien ir runāts arī par tiesnešu kvalitāti, līmeni, kāds ir pasaules čempionātā, īpaši tie, kur pieraduši spēlēt augstā līmenī, tajā pašā NHL, piemēram, vai stiprākajās Eiropas līgās.
2: Nu, Eiropa vienmēr atšķīrusies.
1: Nu, jā, bet arī stiprākajās Eiropas līgās tomēr dažādu valstu tiesneši tiek piesaistīti pasaules čempionātā, līdz ar to arī objektīvi dažādi līmeņi viņiem var būt, bet šajā čempionātā tiešām maz pretenziju pret tiesnešiem ir dzirdēts. Ir bijušas kļūdas, jā, nereti tiesneši paši tās ir atzinuši, bet kopumā labs čempionāts arī no tiesāšanas viedokļa.
2: Jā, nu, mēs pārbraucam uz Friburu.
1: Uz vienu spēli.
2: Uz vienu spēli, jā.
1: Pēc tam, jebkurā gadījumā Cīrihē, es ceru, ka Latvijas izlase atgriezīsies.
2: Nu, pēc tam ir divi varianti, vai nu uz Rīgu, vai uz Cīrihē.
1: Es nevēlos šo pirmo variantu apspriest vismaz līdz rīta vakaram. Atcerēsimies tātad, kā vakardienas spēles noslēdzās, iziesim cauri rezultātiem. Latvija-Ungārija agrajā dienas spēlē 8-1. Tātad rezultāts paralēlajā mačā Norvēģi varēja atrisināt Latvijai gaidīšanu, pret ko tad vajadzēs spēlēt jau no rīta, bet zaudēja punktu mačā pret dāņiem, līdz ar to arī viņiem nācās nervozēt, lai saprastu, kurā pozīcijā tad viņi ierindosies gala beigās B grupā. ASV iekļuva ceturdaļu finālā, lai gan balansēja uz naža asmens, bet gan pārliecinoši 4-1 pārspēja Austriju, aizsūtot gan mūsu pārdarītājus austriešus, gan
2: Austrijas ar lielām trim uzvarām atcerēsimies.
1: Jā, un gan ar lielām ambīcijām uz čempionātu braukušos vāciešus arī neiekļuva neviena, ne otra šī te nācija. Daļa finālā. Zviedri pārspēja Slovākus, līdz ar to arī par mata tiesu nodrošinot vietu ceturtajā finālā.
2: 4-2 un 4 tukšos vārtos.
1: Jā, nu bija 3-1 rezultāts, gan bet Slovākiem izdevās pietuvoties, tiesa gan ne līdz galam. Nu un vakara mači ļoti saistoši, interesanti. Šveica, Somija 4-2 un Kanāda, Čehija 3-2. Kanādieši turklāt atspēlējās no 0-2 un Čehiem līdz ar to būs jāspēkojās rītdien ceturdaļu finālā. Nevis ar Latviju, kā viņi varēja nodrošināt savu vietu uzvaras gadījumā pamatlaikā, bet Čehiem būs jākrusto nūjas ar Somijam. Un Ziemeļamerikas duelis arī dienas agrijā spēlē 17.20 Kanāda un pašreizējie pasaules čempioni ASV. Ļoti aizraujoši abi mači, bet mūs, protams, vairāk interesē viens no diviem, kas sāksies 21.20. Latvija-Norvēģija, tas notiks Frībūrā un paralēlajā spēlē Cīrihē. Šveice tiksies ar Zviedriju. Nu, kā teica Harijs Vītoliņš pēc vakardienas spēles, nu, čempionāts pa lielam mums tikai tagad sākās. Tiesa gan bija viņa teiciens pirms 3 gadiem, ka tas ir tikai sākums, gan arī pēc katras spēles, bet tiešām čempionāta interesantākā daļa tikai rīt startēs ceturtdaļu fināli, kas patīkam ar Latvijas izlases līdzdalību.
2: Jā, nu man jau savā patīk tas, ko Rolfs Reibers teica, ka viņš salīdzināja 23. gadu. Jā, sastāvs mums toreiz pēc uzvārdiem bija spēcīgāks, bet viņš salīdzināja to gaisotni komandā. Ļoti, ļoti līdzīgi. Viss tieši tā, ka toreiz bija visi ļoti draudzīgi saliedēt, neviens par ko nesūdzas, neviens nečīkst, visi iet un dara to, kas ir jādara. Tā arī turpinam.
1: Jā, un tas man šķiet arī vienmēr ir nostrādājis Latvijas izlasē par labu, kad mēs sasniedzam vismaz ceturtdaļu finālu, jo te es atceros
2: 17. reizi.
1: Jā, es atceros 18. gadu Dānijā, kad notika Herningā čempionāts, tad vārtsargs mūsējais Elvis Mirzļik Vikings īpaši izcēla, ka komanda ir kā viena ģimene.
2: Tikai mēs Dāņus uzvarējām turēt.
1: Jā, Dānija 1-0 izšķirošajā 7. spēlē un atstājām viņus laukuma saimniekus ārpus četrinieku. Un tad Elzmers Ļikins uzsvēra, ka komanda ir kā ģimene un piet katrā čempionātā, kad ir labs kolektīvs, saliedēts kolektīvs, tad arī nostrādā visa komanda kā mehānisms un sasniedzam lielas lietas. Novēlam rīt mūsējiem arī izdarīt lielas lietas un turpināt čempionātu sestdien un svētdien, bet par to visu tad Norvēģiem un par to, kas jauns no Latvijas izlases nometnes runāsim rīt. Tiekamies ierastajā laikā, ierastajā vietā uz sadzirdēšanos, saredzēšanos rīt.
0: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Keipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Vēsturiski Akvedukts. Latīniski akveduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam aizai upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdensapgādes, apkures un dārza preču vairumtirgotājs.
4: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
5: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
4: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Ar roku rakstītu pantu es datorā pārakstu. Tehnoloģijas un dzeja. Bez tām es nevaru.
0: Raksti arī tu mums savus pantus ik rītu no 25. līdz 29. maijam dzejas cīņā. Un tiec pie dāvanu kārtas no specializētā datortehnikas preču veikala Baltikdata. Baltikdata – tavs starts vasarai.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1 eiro 39 centi. Maksima.
3: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
4: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
5: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
6: Mani sauc Andrušs Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušs Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
7: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija progresīvie.lv.
8: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandios Brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Radio SVH Delfi Biļetes meklē

0: Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Dziesma, kas ir radīta filmai Satans prads brunčos. Lady Gaga un Doeči ar Runway. Pēc tam Ainārs Rutkevičs mednieku vēstis mums klāstīs tavā labākajā laikā.

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 16 meža cūkām, un tas ir par 6 vairāk nekā nedēļu iepriekš. Pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija liecina, ka bīstamā saslimšana konstatēta 10 dzīvniekiem Saldus novadā, 2 Tukuma novadā un pa vienam Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Talsu un Ventspils novados. Tādējādi Āfrikas mēris šogad Latvijā ir konstatēts 366 meža cūkām, 19 novadu 80 pagastos. Un atgādināsim, ka iepriekš tika mainīts teritoriju saraksts, kurās nomedītās meža cūkas obligāti ir jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri. Grozījumi pārtikas un veterinārā dienesta valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumā, kas publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis, liecina, ka vairs uz šo saslimšanu nav obligāti jāizmeklē meža cūkas, kuras nomedītas Aizkrauklis novada Aiviekstes, Bebru un Vietalvas pagastos, kā arī Koknesē, Augšdaugavas novada Kalkūnes un Medumu pagastos un Dienvidkurzemes novada Kalētu pagastā. Tādējādi nomedītās meža cūkas obligāti arī turpmāk ir jāizmeklē 28 novadu un 4 valsts pilsētu teritorijās. Bet ieroču un munīcijas tirgotājs CIA Spectres Security iesniedzis Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai priekšlikumus izmaiņām ieroču aprites likumā, kas paredz ieviest obligātu praktisko šaušanas eksāmenu visām personām pirms pirmreizējas šaujamieroča iegādes. Uzņēmums norādījis, ka pašlaik persona pašaizsardzībai paredzēta šaujamieroča iegādei kārto tikai teorētisko zināšanu pārbaudījumu, bet praktiskā eksāmena prasība nav noteikta. Vienlaikus praktiskā šaušanas pārbaude jau pat laban ir obligāta medībām paredzēta vītņu stobra šaujamieroča iegādei, lai gan rīcība ar izstobra šaujamieroci prasa augstāku precizitāti un drošības iemaņas. Priešlikumi paredz, ka praktiskais eksāmens būtu jākārto pirms jebkura šaujamieroča pirmreizējas iegādes. Turklāt to varētu organizēt gan valsts institūcijas, gan licencētas privātās šautuves, piedaloties certificētam instruktoram un valsts policijas amatpersonai.
0: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Mājas pilns ar specifektiem. Sākās viss ar digšanu un plaukšanu, tad sev pieteica cēriņu ziedēšanu. Pagājušajā nedēļā rapsis uznāk uz skatuves, garākas dienas, vēlāk vakari, hokeja piedzīvojums. Nu, pāris dienas atpakaļ arī varžu dziesmu šim mājas simpozijam pievienojās. Ir ko baudīt, draugi. Tas tāds atgādinājums. Darbi, darbi, darbi, bet pa vidam kaut kur jāpa

0: Veikalos Maxima - zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi - 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas - 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils - 9%. 1 kilograms - 3,49 eiro. Maxima - lai nekā netrūktu.
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
2: Mani sauc Andrušu Vājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
4: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs.

0: 16, 29. maijā klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

Juris raksta, ka šorti šodien nu galīgi nesot labākā doma par garderobi. Vēsīgs tas 27. maijs. Nu tad es raugu tev pašas saulainākās melodijas atskaņot. Raugu Kalifornijas dziesmnieks Jordans Frey ar savu vasarīgo

0: Čekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Čekava, vistu vai neko?
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipru, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
2: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
1: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

Bad Habits jaunākais veikums Citi laiki atgādina mums, ka neatnāks citi laiki, kamēr pats to neizmaini, vai ne? Turpināsim un nopaļosim šo stundu ar Cameronu Whitcombe pirms mūzikas karjeras sākuma. Viņš strādāja naftas cauruļvada būvniecības projektā un regulāri nodarbojās ar karaoke un savu veikumu lika internetos un tad viņi pamanīja American Idol un pārējais jau lūk jūsu uzmanībai. Options Cameron Whitcombe.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā dienas laikā vietām mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē, lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš daudz viet valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem alūksnes un balvu pusē līdz 15 zemgalē un saldus apkārt. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs tikai ap 14 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Apmēram 440 km grāns autoceļu šogad veiks atputekļošanu, kas izmaksās vairāk nekā 700 tūkstošus eiro. Tā liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļa sniegtā informācija. Tas skaidro, ka grāns ceļu atputekļošana nav starp obligāti veicamajiem uzturēšanas darbiem, tomēr ņemot vērā iedzīvotāju lūgumus, tie katru gadu tiek veikti ierobežotā apmērā atbilstoši finansiālajām iespējām. Konkrētos posmus nosaka pēc vairākiem kritērijiem – atputekļošanu veids pie dzīvojamajām ēkām, pie izglītības, veselības un labklājības iestādēm, sabiedriski nozīmīgās vietās, kur iespējama iedzīvotāju pulcēšanās, kā arī pie ražotnēm, kuras darbojas. Atputekļošana tiek veikta, ja brauktuve atrodas tuvāk par 20 metriem no šīm ēkām. Gada vidējā satiksmes intensitāte tur ir no 100 automašīnām diennaktī un lielāka un piekdaļa no tām ir kravas spēkrati. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 167 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 15 cilvēku, to skaitā 3 gājēji, 2 velosipēdisti un 4 elektriskā skrējriteņa vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 2 dzērāju šoferus, no tiem viens pie stūres bija sēdies tik smagā reibumā, ka pret viņu sākts krimināla process. Vēl 201 autovadītājs sodīts par atļautā ātruma pārsniegšanu. Stradiņa slimnīcas teritorijā rīt notiks praktiskās katastrofu medicīnas mācības. To laikā tiks izspēlēta ārkārtas situācija, lai pilnveidotu slimnīcas un sadarbības dienestu gatavību ārkārtas situāciju pārvaldībai, kā arī stiprinātu personāla prasmes rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Stacionārā uzsver, ka ārstniecības process un pacientu aprūpe mācību laikā netiks traucēta. Plānoti un neatliekamie veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Valsts robežsardze vakar novērsusi 136 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti 4132 cilvēki. Aizvadītajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi 163 dronus, no tiem 150 Ukrainas armija notriekusi vai padarījusi nekaitīgus ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. 7 vietās fiksēti 8 lidrobotu trāpījumi, bet vēl 4 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Krievu uzbrukums turpinās un Ukrainas gaisa telpā atrodas vēl vairāki citi iebrucēji. Lidroboti. Tikmēr Ukrainas armija pagājušajā naktī uzbrukusi ar droniem un raķetēm Krievijas dienvidu reģioniem un Krievu okupētajai Krīmas pussalai. Sevastopolē viena no raķetēm trāpījusi Centrālās bankas dienvidu pārvaldes ēkā, izraisot ugunsgrēku. Gaisa vilnis nodarījis postījumus arī blakus esošajam 8-stāvu dzīvojamajam namam. Uzbrukumiem bija pakļauti arī Voroņežas un Rostovas apgabali, kā arī Krasnodaras novads. Izraela šodien apstiprinājusi, ka dienu iepriekš veiktajā gaisa triecienā Gazas pilsētai likvidējusi palestīniešu teroristiskā grupējuma Hamas bruņotā spārna jauno vadītāju Mohamedu Odehu. Avoti Gazas slimnīcā iepriekš ziņoja, ka gaisa triecienā nogalināti vismaz 3 cilvēki un 12 ievainoti. Bet Latvijas banka rīt atsāks kolekciju monētas līgavas vainags tirdzniecību. Tā tika laista klajā pagājušajā ceturtdienā un tad tika pārdots gandrīz 300 monētu. To tirdzniecība tika apturēta, jo tīmekļa vietnē e-monētas LV radās tehniskas problēmas, kas šobrīd ir novērstas. Tādējādi rīt iegādēji tiks piedāvāta atlikusī tirāžas daļa. Monētas kopējā tirāža ir 3000 eksemplāru. Un viena persona drīkst iegādāties nevairāk par 3 monētām. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com. Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
2: Nu, čālam dienai tavā labākajā laikā, kas šajā stundā sakrīt ar pusdienlaiku. Labas apetītes, veiksmes, darbā tev. Daudz labas mūzikas šajā stundā, viena, vismaz viena radiospēle. Interesanti stāstīs dzīves oranžajās frekvencēs un tagad viņi paši. Genesis, Invisible Touch.

Tas bija Sound Poets jaunākais veikums Bāka. 27. maijs 12:15 minūtes ir īstais laiks, lai atskatītos pār plecam uz tālāku vai netik tālu pagātni un atcerētos vai uzzinātu interesantākos 27. maija notikumus un raušai dienai esmu izraudzījusies sekojošus. 851. gads, 27. maija Londonā notiek pasaules pirmais starptautiskais šaha turnīrs. Katram sevi cienošam cilvēkam droši vien šaks jāapgūst mūža garumā. Man vēl nav izdevies. Bet 33. gada 27. maijā iznāka Disney multfilma Mazie sīventiņi, trīs mazie sīventiņi. Savukārt 1937. gada 27. maijā San Francisco atklāja Golden Gate tiltu. Tas tolaik bija pasaulē garākais iekravājs tilts un īsts tehnoloģisks brīnums. Atklāšanas dienā interesanti cilvēkiem ļāva pa šo tiltu staigāt ar kājām un vienā dienā to izdarīja 200 tūkstošiem cilvēku. Un vēl man interesanti likās fakts, ka tiltu oranžā krāsa sākotnēji bija domāta tikai kā pagaidu grunskrāsa, bet cilvēkiem tā tik ļoti iepatikās, ka tāds skaists oranžs tas ir joprojām. Un es domāju, gan kā var nepatikt oranžā krāsa, vai ne? 1988. gadā šajā dienā patentēta ūdens pistolīte. Tā savulaik ir kļuvusi par visu laiku pārdotāko ūdens rotaļlietu. Un interesanti arī, ģenerāt, ir tas, ka šis izgudrotājs Johanssons strādāja NASA projektos un netīšām eksperimentu laikā viņam izdevās nonākt pie šādas brīnišķīgas idejas. Šodien jāsumina vēju brāļu ordeņa boss Frīdis, viņš arī karoke tēvs. Latvijā piekritīsi. Un interesants ir fakts, ka 2000. gadā, 27. maijā, arī notiek pirmais Vislatvijas dviņu un trīņu saiets. Tagad gan nav nekas dzirdēts par to, vai ne? Skaidrs, kā ar aizraujošiem notikumiem pilns un bagāts būs arī 2026. gada, 27. maijs. To mēs ar atplastām rokām saņemam. Y'all still want me to come with you? Šie ir ZZ Top Viva Las Vegas.

0: Ikdienas skanstei kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstei. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Mani sauc Andrs Šuvājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomātus eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrs Šuvājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
2: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija progresīvie.lv.
3: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
4: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
9: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
10: Domā, ka zini visu par savām acīm?
11: Laiks to pārbaudīt!
10: Šīs nedēļas vakara braucam laikā Optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no Optikas Filman.
12: Pēc brītiņa tev jābūt gatavam uzspēlēt vienu radiospēli sadarbībā ar JIT, ko mēs šajā nedēļā spēlējam. Bet līdz tam vēl kāds brītiņš divu kompozīciju garumā. Pirmā no tām Somber Potential. Interesanti, ka pirmo reizi viņš šo dziesmu pirmatskaņoja Coachella festivālā. Lai skan!

0: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? JIT – būvējam labākai rītdienai.
1: Aicinu tevi uz vienu radio spēli. Mana māja, mana pilsētā. Un tikai tā mums katram būtu jājūtas par to vietu, kurā mēs dzīvojam. Un te mums palīgā nāk JIT Latvija, nekustamo īpašumu attīstītājs, kura misija jau 28 gadus ir tieši tāda – būvēt foršus mājokļus. JIT Latvija ir daļa no jaudīgas Somu korporācijas ar gadsimtu ilgu vēsturi, un tieši viņi Rīgas panorāmu regulāri papildina ar mūsdienīgiem un energoefektīviem daudzdzīvokļu namiem. Viņu kontā ir tādi pilsētniekiem jau labi zināmi un zaļi kvartāli kā Marpagalmi, Āgenskalnā, Silvas nami un arī Kaivas kvartāls. Nu pat uzsākts jauns smilgu projekts Pļauniekos un nosvināts pārsvētki JIT Latvija līdzim augstākajai ēkai Ruvīns. Ja tu lūkojies pēc jaunas ilgtspējīgas mājvietas, tad noteikti tev ir vērts iemest acī JIT Latvija piedāvājumā. Tagad laidīsim tai radio spēlē, kurā tu garantēti iegūsi 50 eiro vērtu balvu mājokļa labiekārtošanai. Tik vien, kā tev jāsazvana radio SVH studija 2733-9933. Atgādināšu vēl šo spēli zem atslēgas vārdiem, kur tev vajadzētu dzīvot. Tu vari atrast arī radio SVH portālā. Un kāds no tās dalībniekiem nedēļas izskaņā iegūst 250 eiro vērtu dāvanu kārti mājokļa labiekārtošanai. Tagad saku tev čau, labdien! Labadienā! Labadienā, radio SVH, lūdzu! Sveiki, sveiki! Nu, līnija karsta! Un tad es te spaidu tās pogas un mēģinu noķert tieši tevi. Vai man izdodas? Labadienā! Neizdodas, mēģinu vēl! Labadienā! Kurš mums tas laimīgais JIT konkursa dalībnieks? Te jau rīt kolēģiem, es atceros, arī bija ķibels ar to telefonu. Nu, mēģinam vēl par visiem kopā. Es zinu, ka mums izdosies 2733-9933 ir tas telefonu numurs, kur tev jāzvena, lai mestos ar mani vienā kopīgā radio spēlē. Labadienā! Labadienā! Labadienā! Čau! Kā tevi sauc? Lāsma, paskaties, kas lēni nāk, tas labi nāk, un pie mums ir atnākusi Lāsma, un absolūti bija vērts gaidīt. No kuras puses tu zvani?
2: No Rīgas.
1: Skaisti. Kā diena, trešdiena, jau tomēr mazā piekdiena vai sestdiena?
2: Jā, gandrīz piekdiena, tā viss forši.
1: Nu, super, man prieks. Nu, tad metamies iekšā, es tev uzdošu četrus jautājumus, tev jāizvēlas atbilstošākais no atbilžu variantiem, un tad jau lūkosim, kurš no JIT namiem būtu tev piemērotākais. Sarunāts?
2: Sarunāts.
1: Kāds, Lāsma, ir tavs ideālais rīts ar skaistu skatu pa logu, varbūt ar kafijas tasi un sajūtu, ka diena sāks mierīgi, vai nu ātra duša, kafija līdzņemšanai un aidā uz nākamo galmērķi?
2: Nu, laikam, pirmais variants.
1: Man arī skaisti, Lāsma, mums ir vismaz viena lieta kopīga, Klau. Savukārt, ideāls vakars ir nākamais jautājums pēc darba. Ko tu parasti dari? Aši treniņš, tikšanās un vēl pēdējie dienas darbi? Vai kaut kur pavakariņot varbūt ārpus mājas? Vai nu tomēr mājās, mierā un ar ģimeni?
2: Nu, labāk kaut kur pavakariņot.
1: Tad vakarā kaut kur tiekamies pilsētā.
2: Jā, varam.
1: Kura frāzē vislabāk raksturo tevi? Tev patīk dzīvot vietā, kur ir sajūta stils, kas svarīgi, jā? Vai arī mājas ir tava drošā vieta? Vai tev vajadzīga vide, kas tev iedvesmo un palīdz kustēties uz priekšu?
2: Nu, tas būs trešais variants.
1: Lāsma saka numur 3. Un noslēdzošais jautājums. Ko tu visbiežāk domā, izvēloties dzīvesvietu? Tev tagad jāatminis, kad tas pēdējo reizi bija. Vai tu domā, cik tu ātri varēsi nokļūt no mājām tur, kur tev vajag? Vai tu tā uz sajūtām balsties? Vai arī tev ļoti svarīga drošība?
2: Nu, drošība.
1: Ņemam drošību, kuram gan tās šajā dzīves posmā var būt par daudz, un mūsu rebus ir izrēķinājis to, ka no JIT namiem tev piemērotākais projekts būtu Mārpagalmi. Tad tu var apskatīt, kā tev tīk, un tas, kas tev vēl ir jādara, jāpaliek uz līnijas, kamēr es pārējiem spēlē vienu skaistu dziesmu, mēs ar tev sarunāsim, kā tu tiec pie labi nopelnīgās balvas no JIT namiem.
2: Sarunāts. Paldies.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Tiekamies klīnikā Northway. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālista komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Northway klīnika.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
5: Tikai viens filmas Laimes gudrības seans Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
6: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Krāpnieki nesnauž, bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas Radio SVH katru otrdienu, 2019. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi, nedrošā digitālajā vidē.
1: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Madara.
3: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kjuku.

Novadnieks mans Arvīts raksta, ka Dzelzavas ielā būs korķis. Centra virzienā tur ir koks uzgāzies uz vaļiem. Vēja dēļ ņemam to vērā, liekam to aiz auss. Superzvaigznes tagad Džemīlija ar savu lielāko hitu par tevi. Superstar!

0: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami nulgtavā.
1: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā brauciena izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
2: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026.

Rīgā, un tālāk baltais koris piedzieda oranžās frekvences tuvu un tālu stundas noslēgumā. Un nopaļosim to ar vienu skaistu kompozīciju no Years and Years ar Tolo piedalīšanos, un tad jau jauna stunda klāt, un 27. māja Brangie Vēji Agnes Vasermani mums atpūtīs ar aktualitātēm visās svarīgajās jomās.

Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs, uzspīdēs saule visas dienas garumā, galvenokārt līs tikai valsts austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus ir gaidāms arī Kurzemē, lokāli ir iespējams pērkona negaiss, ziemē rietumu vējš, šodien daudz vietu valstī brāzmās sasniedz 15-19 metrus sekundē, gaisa temperatūra no plus 10 grādiem alūksnes un balvu pusē līdz plus 15 zemgalē un saldus apkārtnē. Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, būtisks nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 14 grādiem, pūš brāzmains vējš.

0: 2 minūtes pār pulksten vieniem dienā ar ziņām ēterā Agnes Vasermane. Labdien! Rīt Saeimas deputāti lems par Latvijas jauno valdību, bet to veidojošajām partijām kopumā ir jau vismaz 66 deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Topošā premjerministra Anda Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts finanšu ministra amatam virza Māri Kučinski, tieslietu ministra amatam Edvards Smiltāns, savukārt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju gatavs vadīt Edgars Tavars. No jaunās vienotības jaunajā valdībā amatu saglabās ārlietu ministra Baiba Brāže un veselības ministrs Hosam Sabū Merī. Uz aizsardzības ministra amatu virzīts Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis Raivis Melnis, bet par satiksmes ministru līdzinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Nacionālā apvienība tātad vadīs izglītības un zinātnes, kultūras, iekšlietu un klimatu un enerģētikas ministriju. Kā ministra amata kandidātus attiecīgi virza Ilze Intreksoni, Nauri Puntuli, Jāni Dombravu un Jāni Vitenbergu. Bet no ZZS jaunajā valdībā amatu saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Reinis Uzulnieks pēc zemkopības ministra amatu ieņems bijušais labklājības ministrs Saeimas deputāts Uldis Auguls. Tāpat no ZZS amatu saglabās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno ministru kabinetu. Apmēram 440 km Grants autoceļu tajos šogad veiks atputekļošanu, kas izmaksās vairāk nekā 700 tūkstošus eiro. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi skaidro, ka Grants ceļu atputekļošana nav starp obligāti veicamiem uzturēšanas darbiem, tomēr ņemot vērā iedzīvotāju lūgumus, tie katru gadu tiek veikti ierobežotā apmērā atbilstoši finansiālajām iespējām. Konkrētos posmus nosaka pēc vairākiem kritērijiem atputekļošanu veic pie dzīvojamajām ēkām, pie izglītības, veselības un labklājības iestādēm, sabiedriski nozīmīgās vietās, kur iespējam iedzīvotāju pulcēšanās, kā arī pie ražotnēm, kuras darbojas. Atputekļošana tiek veikta, ja brauktuve atrodas tuvāk par 20 metriem no šīm ēkām. Gada vidējā satiksmes intensitāte tur ir no 100 automašīnām diennaktī un lielāka un piekdaļa no tām ir kravas spēkrati. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 167 ceļu satiksmes negadījumi, cietuši 15 cilvēku, tai skaitā 3 gājēji, 2 velosipēdisti un 4 elektrisko skrējriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 2 dzērāju šoferis, viens no tiem pie stūras bija sēdies tik smagā reibumā, ka pret viņu sākts krimināla process. Vēl 201 autovadītājs ir sodīts par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Un nedēļas nogalē Latvijā vējš norims un kļūs siltāks. Jaunākās sinoptiķa prognozes liecina, ka rīt brāzmainais vējš saglabāsies, daudz vietīs laicīgs lietus, vietām gaidāms arī pērkona lietus gāzes un krūsa. Savukārt parīt un brīvdienās neliela nokrišņa gaidām vietām vējš pierims, naktīs temperatūra dažviet var noslīdēt līdz plus 3 grādiem, bet dienas laikā sestdien un svētdien termometra staviņš daudz viet pakāpsies augstāk par plus 20 grādu atzīmi. Pēc jaunākajām sinoptiķa prognozēm nākamajā nedēļā gaidāms silts un mitrs laiks, bieži līst tātad, un vidējā gaisa temperatūra būs pāris grādus virs normas.
1: Šodien Agnes vēja dēļ īpaši svarīgi ir abām kājām stabili turēties uz zemes, vai ne?
0: Jā, un tiem, kas tādi mazliet vieglāk, arī akmeņas kabatās.
1: Vai kādi stabili draugi plecu?
0: Tieši tā.
1: Laitvap!
0: Ar ziņām ēterā bija Agnes Vasermane. Mm-hmm.

0: Laiks Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Labdien, es sveicinu tevi stundā, kurā viesus uzņemsim Radio SVH frekvencēs par neatliekamo medicīnisko palīdzību aprunāsimies līdz tam Pino Dangioli. Skan?

0: 27. maija ir ļoti svarīga diena arī tam dēļ, ka šodien ir neatlaikamās medicīniskās palīdzības diena, un lai to atzīmētu un daktariem, māsiņām un visiem medicīnas sfērā strādājošiem milzīgu paldies no mums visiem pasacītu. Uz sarunu esam aicinājuši anesteziologijas un reanimatoloģijas rezidentu simulāciju attīstības vadītāju Rīgas Stradiņu universitātē Aleksandru Borinu. Sveiki! Nu, pastāst mums lūdzu, ko vispār nozīmē neatlaikamās medicīniskās palīdzības diena? Kāpēc tāda ir?
1: Tāda diena jau svinēt vairākus gadus pēc kārtas. Tā ir starptautiskā diena, kad es jūs mudinu paņemt uz telefonu, sacerēties tos draugus, paziņas, kolēģus, kuri strādā neatliekamā medicīnā. Tas varētu būt šoferis un BD, vai uzņemšanas nodaļas ārsts, vai māsa, vai kāds sanitārs, un uzrakstīt viņam un pateikties par to darbu. Tā ir diena, kad mēs atceramies, ka ir tāda cilvēka, ka ir tāda atsevišķa medicīna. Viņa ir ļoti, ļoti grūta, ļoti īpaša ar savu ļoti, ļoti lielu slodzi. Un tāpēc izdomāt tāda diena, kad to atceraties.
0: Pastāsti lūdzu man, ko nozīmē mums, visiem pārējiem ir arī svēkā klasītājiem, ko nozīmē, ja ar to anesteziologiju un reanimatoloģiju mēs vēl tā kā būtu lietas kursā, ko tas nozīmē, bet simulāciju attīstības vadītājs Stradiņu universitātē. Kas tas ir un ko tas ēd?
1: Nu, es pats strādāju ne tikai slimnīcā kā rezidents, un es turpat mācos, lai kļūtu par certificētu ārstu, bet es arī strādāju universitātē, Rīgas Stradiņu universitātē, kur es atbildu tajā skaitā kopā ar lielu komandu par studentu apmācību tieši praktiskajā daļā. Un to praktisko daļu mēs taisam uz dažādām lelēm, uz dažādas aparatūras. Pirms students to darīs pirmo reizi slimnīcā uz īstu cilvēku, uz manis, uz jūs, uz kāda mūsu radinieka. Nu, mēs gribam nodrošināt, lai viss ir droši, lai droši ir gan studenti, gan ārsti, gan arī pacienti. Un tad viņi patrenējās pie mums uz lelēm. Mums ir tepat netālu imantā četrastāvu māja ar visādiem simulētu operāciju zāli, simulētu uzņemšanas nodaļu. Un tad viņi tur patrenējās, un es palīdzu šo visu iztenot.
0: Patrenējās, tu tā sakīt, kā tas būtu tāds sniegs vien, bet nu, tas ir ļoti, varētu būt, tas ir visnopietnākais treniņš, ko kāds vispār savas aktīvās darba gaitas sākot izveids. Klau, Aleksandri, nu, mēs... Es tad daudz domāju par to mediķu profesiju un arodiem, un ja pārsvarā mēs visi varam izdarīt savu darbu, padarīt un doties mājās, un mums galva nesāp par to, kas notiek darbā. Tad mediķim ar to darbu nobeigšanu, nu ir kā ir, kā sanāk, gandrīz 24 stundas diennaktī jums jādomā par to sabiedrības veselību, par to, ka mēs varbūt par maz kustamies, kā jūs rodat balansu dzīvē paši?
1: Jā, īstenībā ļoti labs jautājums, jo svētki, ne svētki, brīvdienas, ne brīvdienas, vienmēr slimnīca strādā, vienmēr uzņemšanas nodaļa strādā, operācijas zāle strādā, vienmēr kāds ir, kurš jums palīdzēs. Un jūs jau arī dzīvojat viens svētkus ar domu, ka nu kas man taču aizvedīs, ir brigāde, viņa aizvedīs slimnīca.
0: Es gribu cerēt, ka mēs svinām svētkus ne ar tādu domu.
1: Es ceru, jā, bet nu tā kā tas arī sagādājums tādu mieru. Mēs zinām, ka mēs esam valstī, kur mums ir ārsti, mums palīdzēs, ja? Tā kā nepaliksim pavisam bez nekā. Un to visu organizēt ir šausmīgi liels un grūts darbs. Un tie mediķi, ko viņi dara, upurējot arī savu privātu dzīvi, strādājot 24 stundas diennakts maiņas, kas ir traki, nu, tas ir ļoti apsveicams, ļoti grūts darbs.
0: Un paldies par to, ka jūs to darāt. Klau, tev droši vien ir azotē kādi cipari par to, cik mēs labi kā sabiedrība, kas nav saistīta ar medicīnu ikdienā, protams, viens otram sniegt pirmo palīdzību.
1: Nu jā, šeit ir diezgan svarīga lieta. Mediķi jau izdarīja savu darbu, bet kamēr mediķi brauc, tas ir tas kritiskākais brīdis, jo ilgāk viņi brauc, un viņi atbrauks pēc iespējas ātrāk, bet tomēr minūte, divas, trīs, četras, piecas paies. Un pa to laiku, ja cilvēkam, piemēram, apstājās sirdsdarbība, pa to laiku, nu, tad būs jau tāds paliekošas problēmas. Tāpēc mums ir ļoti un kritiski svarīgi, lai visi, kas ir visa sabiedrība, prastu sniegt pirmo palīdzību. Un tāpēc mēs varam šajā ziņā lepoties. Latvija ir viena no Eiropas valstīm, kur pirmās palīdzības kursi ir obligāti pie B kategorijas tiesībām. Piemēram, mums liekas tas pašsaprotami, bet ne visur tā ir. pie visādām arī citām certifikācijām, pie nomiņu vadītāju certifikācijas, pie citām vajag to pirmo palīdzību. Arī parasti darbā aktualizē, tur tā kā pēc notiekumiem ik 5 gadus vajadzētu to darīt, tur kāds dara, kāds nē, bet nu parasti dara, kas ļoti priecē. Un mēs skatāmies, ka jau kā labāk un labāk prot to darīt. Par Latviju tādas perfektas, labas mums zināma statistikas nav. Eiropā mēs zinām, ka apmēram no 40 līdz 60% pacientu, kas ir slimnīca uzņemšanas nodaļā, viņiem iepriekš sniegtā pirmā palīdzība. Nu, varat paši padomāt, vai tie cipari ir lieli vai mazi. Paskatīsimies uz Skandināviju, kur tā kā vairāk par to domā, vairāk par to rūpējās, tur tie cipari ir 80%.
0: Un, Aleksandra, ja kādam tagad klausoties, mums šķiet, nu, laba lieta ir tā zināšana par pirmo palīdzības sniegšanu, bet man ir piemirsies, vai arī es nezinu, ko darīt, kur vērsties?
1: Nu, mēs varam tagad atkārtot. Pirmais, protams, būtu atcerēties kāds numurs, vai sasarīties numuru, kam zvanīt.
0: Saki, lūdzu.
1: Nu, mums ir 113, tie ir medici, un 112, tas ir visi palīdzības sniedzēji. Mudinam zvanīt 112, jo varbūt tie gadījumi bieži vien ir kombinēti. Nu, piemēram, avārija uz ielas, jā, un tad nav skaidrs, kam zvanīt policēju vai ugunsdzēsējiem vai mediķiem. Zvanu 112, viņi paši tālāk tiks galā. Nu, rīcības algoritms būtu tāds. Pirmā lieta, kas jums liekas, nu, iedomāsimies situāciju, jūs pieturā braukst mājās pēc darba un redzat, kā cilvēks nokritē, tā kā izskatās, ka ir besamnē. Ko jūs darītu?
0: Es viņu droši vien aiz rokas tā kā nedaudz mēģināt paparināt un teikt, hei, vai tu čiči?
1: Jā, ļoti labi. Šī ir pareiza atbilde, bet visi piemērs, tas ir normāli, piemērs izdarīt visvairīgāko lietu, pārbaudīt drošību apkārt. Mēs to piemirstam, bet tie cilvēks nokrita, no kā viņš nokrita, varbūt kaut kāds ieguvis nogāzās no augšas, varbūt kāds iesita, varbūt kaut kas notika. Paskatāmies apkārt, jo mūsu drošība ir pirmā vietā jeb kādā gadījumā. Un tad mēs jau pieiesim, pasauksim, pateiksim, klausies, kas notika, hello, dzirdi mani, atnāksim, arī pamēģināsim tā maigi papurināt, nesitot, bet maigi, un tad mēs pārbaudīsim elpošanu. Puls uz doto brīdi mēs nepārbaudam, izsacināja pēc visiem protokoliem, ka puls ir diezgan bezjēdzīgs tādā ziņā, ka stresā mēs jau savu pulsu nevaram atrast jau uz rokas,
0: vai
1: jā, pamēģināt, kur nu vēl cietušā pulsa, un ja viņam nav pulsa, mēs sajūtīsim savu pulsu, un radīsies domstarpības, tāpēc pārbaudam elpošanu. Un to gan vajadzētu saprast.
0: Cilvēks elpo vai neelpo?
1: Jā, elpo vai neelpo. Ja viņš elpo, tad viņš ir dzīvs, ja neelpo, tad kaut ko ar to ir jādara. Kā mēs to izdarīsim? Sākumā mēs, cilvēks guļ uz zemes, viņam piepacels tā galvu, atliksim. It kā cilvēks mēģina puķīt, paostīt tādā pozīcijā, atgāžam galvu. Tas atbrīvos elpceļus no mēles, ja mēle aizver elpceļus. Tālāk mēs paši pieliksim mūsu ausi klāt degunam, pamēģināsim paklausīties, sajust uz vaiga elpu un arī ar acīm ieraudzīt vai kustās krūškuris. Ar 3 maņām pamēģinam 10 sekundes mierīgi, klausamies, skatamies, jūtam, ir 3 ielpas, izelpas, cilvēks elpo, brīnišķīgi, zvanam NPD, sākam, ka besamaņa, bet elpo, ir slikti, bet nav ļoti slikti, bet jā, tomēr viņš neelpo, vai elpo kaut kā ļoti dīvaini, kaut kādā krākšanā. Sākam, ka cilvēks neelpo normāli. Zvanam NPD, ieslēdzam skaļruni, lai mēs varētu runāt un darboties vienlaicīgi. Un tad mums mediķi palīdzēs, jo parasti mēs jau piemirstam, ko darīt stresa laikā, mums viss trīc, viņi mums pateiks, ko darīt. Bet tā rīcība būtu taisīt krūškura kompresijas.
0: Un šai sakarā es gribu pieteikt dziesmu, kuru izvēlējās pats Aleksandrs. Varbūt tu vari ievadvārdus tā dziesmai, un tad paskatīsimies, kā mums kārtojas tā stunda, un es gribēsim uzzināt, kas tev tur vēl līdzi ir. Bet tagad jā, par to elpošanu un to dziesmu varbūt izstāstam skolu.
1: Jā, nu tad mums jāmasē ar noteikto ātrumu un noteiktā dziļumā. Jā. To dziļumu mēs vajag nevaram izmērīt bez speciālām iekārtām, bet ar to ātrumu mēs varam izmērīt. ātruma vajadzētu būt 123 minūtē. Mēs varam atrast arī speciālu dziesmu kaut kādu. Kādu mēs liksim no tām, kuras...
0: To, ko tu izvēlējies, jā. Tu par tiem četriem krastiem runājies?
1: Jā, runāju par četriem krastiem, tad iesim ar to dziesmu. Tātad jūs tagad klausīsieties dziesmu, bet atcerieties, ka tā nav vienkārši forša dziesma, bet tas ir arī pareizais ātrums, ar kuru vajadzētu pamasēt mūsu cietušajam krūškurvi. Jā. Nu, atcerieties šo dziesmu, varat višķi noņemt sev stresu ar šo dziesmu, dziedējot līdzi masējot, bet arī uzturēt pareizo ātrumu.
0: Un šī nav vienīgā no tām dziesmām, principā viņas ir visas apkopotas tādā, daudzas no tām apkopotas playlistē CPR songs, vai
1: jā,
0: ne?
1: Jā, tieši tā.
0: Tad, ja kāda ķibele, tad dara to playlisti uzmeklēt, un tagad dara atcerēties, vai tu varētu sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, kamēr Aleksandrs Radies vai kā studijā vēl ir, tu arī droši vari uzdot viņam kādu jautājumu 273.

0: Aleksandra, pastāsti lūdzu vēlā, tev ir interesanti stāsts azotē par to, kā tā lele ir radusies.
1: Nu jā, man tagad tev uz galdi ir atnesta tā lele, kā pēr lele, gan jūs redzējāt to Anniņu, tā saucamo.
0: Kurš Anniņu nepazīst?
1: Tieši tā, interesanti, ka latviešu vārds ir tā kā Anniņa, bet viņa...
0: Anniņa ir startautiski Anniņa?
1: Nu, ja viņa Anne, jā, Anne startautiski, un latviski ļoti mēs tā paņem Anniņa un Anniņa, bet īstenībā tās ir tāds ļoti interesants, un starp ārstu vidū ir pazīstams ar to, ka tāds ārsts doktors Safārs, viņš viens no tiem, kurš izdomā, kā tādu vispār to reanimās. Viņš padomāja, klausieties, varbūt mēs varam pamēģināt ventilēt cilvēku, ja viņš pats neelpo. Un viņš saprata, ka to nu, gan jau vajag mēģināt ne uz īstā cilvēka, bet nu, trenēties kaut kā cita. Un viņš bija toreiz Norvēģijā, un viņš aizgāja pie leļu meistara, kurš ražoja bērnu leles. Tas bija jau kaut kādos 80. gados, un pateica, klausieties, varam izsīt leli, bet nu, tā kā ārstiem leli. Un viņi izveidoja leli ārstiem, toreiz visi baidījās par to seju, tā kā vajag seju ielikt, bet ne jau manu seju, leli, kur mirst. Un viņi atcerējās, tas leļu meistars atcerējās, ka viņam, kur darbnīcā stāvēja gipsis, no sejas noņemtais Francijā sēnā ļoti jau sen nomira sieviete, atrada sievieti, un tajā laikā taisiet tos gipšus ņema no sejām. Un neviens nezināja to sievieti, bet nu, tas gipsis ceļoja visapkārt, un viņi paņēma to meitenes seju. Ja? Viņam ir tāda ar nelielu smaidiņu, un paņēma uzlika to seju. Tāpēc tas ir tas, tai Annai ir reāla cilvēka seja. Cilvēkus, mēs nezinām, kas tas ir, viņš nomira nezināmās apstākļos, bet tagad...
0: Pildījot svarīgu misiju.
1: Bet tagad viņu sauc par visu kūpstīgāko
0: sievieti
1: pasaulē, kura glābi dzīvības mācot.
0: Skaisti. Un nedaudz romantiski. Bet nekā romantiski droši vien nav pirmā medicīniskajā palīdzībā. Un lūdzu, Aleksandra, pavisam ārši atgādi mums, kur mēs varam vērsties, ja tad mēs savā kolektīvā vai draugu lokā izdomājam, hei, mums laiks atsveicināt pirmās vai medicīniskās palīdzības zināšanas.
1: Biežāk satiek ar darba kolektīvas, kur izdomā tā kā kopistisku pasākumu, nevis aiziet uz bowlingu, bet tieši aiziet uz pirmās palīdzības kursiem, kas ir ļoti apsveicami. Pirmo palīdzības kursu Latvijā īsteno ļoti daudz visādu firmu. Protams, varu uzaicināt pie mums uz Rīgas Stradiņu universitāti Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru, kur mēs organizējām gan firmām, gan atsevišķiem cilvēkiem, kuri paši grib uz B kategoriju tiesībām ar visiem certifikātiem, ar visu, un mēs, ar ko mēs atšķiramies, mēs taisam tādas pamatīgas simulācijas. Simulācijas, skriesiet, meklēsiet, viss būs pa īstam ar visādām simulētām asinīm, ar cietušiem cilvēkiem.
0: Vērtīgas zināšanas, vēl ārkārtīgi interesanti. Aleksandra, milzīgs paldies, mēs ar tevi noteikti vēl te papildāvāsim aizkadrā. Un paldies, ka tu atnāci pie mums viesos. Sveicins vēlreiz visiem neatliekamās medicīniskās palīdzības darboņiem. Paldies par to, ko jūs darāt.
1: Paldies, ka uzaicinājāt.
2: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. Līdz 29. Maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT. Būvējam labākai rītdienai.
3: Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamil 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
6: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Dzintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
5: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
7: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
5: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus 6 kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Darba dienās pēc 11:00 un brīvdienās 10:30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
9: Madara.
10: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļo tēti, man ar tevi ļoti patīk makšķerēt. Tos ļoti mīļš.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas pašvaldības izglītības, kultūras un sporta departaments uzsācis pilotprojektu Mākslīgā intelekta mācību stundu asistents. Tas tiek īstenots sadarbībā ar uzņēmumu Tilde. Projekts notiks Rīgas 75. Pamatskolā un Rīgas 1. Pamatskolā attīstības centrā. Jaunais risinājums nodrošinās skolotāja runas pārveidošanu tekstā, kā arī automātiski veidos stundas, kopsavilkumus un kontroljautājumus. Tas palīdzēs skolēniem labāk apgūt mācību vielu. Īpašs atbalsts paredzēts bērniem ar dažādām mācīšanās vajadzībām. Projekts ilgs līdz pat gada beigām.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Rīgas modes turpina šīs stundas skanējumu ar savu nu jau 10 gadus veco kompozīciju Jaunā draudzene. Tavā labākajā laikā.

0: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Darba dienās pēc 11. un brīvdienās 10:30 Aināra Dutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vedošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
3: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamil 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 eiro. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 eiro. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava, visu vai neko.
6: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipru, lai iepirktos?
7: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
8: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
9: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandi

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
2: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
1: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pēļļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Ar roku rakstītu pantu es datorā pārrakstu. Tehnoloģijas un dzeja. Bez tām es nevaru.
2: Raksti arī tu mums savus pantus ik rītu no 25. līdz 29. maijam dzeja cīņā. Un tiec pie dāvanu kārtas no specializētā datortehnikas preču veikala Baltikdata. Baltikdata – tavs starts vasarai!
3: Šoreiz, kā tramplīns uz nākošo stundu kalpos Bad Bunny skaņdarbs un, starp citu, nu pat izziņot jaunumu par šo mākslinieku. Viņš būs varonis multfilmā Rotaļlietu stāsts 5. Un tas, ko viņš tur iedzīvinās, ir picas šķēlē ar saules brillēm. Un kā jau mēs varam paredzēt, ieskandinās un ieskaņos viņš šo varoni gan angļu, gan spāņu mēlē. Lai skand viņš Bad Bunny ar Debbie Titar Mas Foto.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien visā Latvijā ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē. Stiprākās vēja brāzmas vietām var laust kokus un tos zārus. Daudzviet Latvijā šodien īslaicīgs lietus, valsts austrumos vietām iespējams arī pērkonu negaiss un krusa. Starp mākoņiem spīd saule un gaisa temperatūra plus 11-15 grādu. Rīgā ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 20 metriem sekundē, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 14 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kola.

0: 2,5 minūtes pāri pulksten diviem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ministra prezidenta aizsardzības ministra pienākumu izpildītāja šobrīd Evika Siliņa, kā arī Nīderlandes aizsardzības ministre šodien dronu samita laikā Rīgā parakstījušas nodomu protokolu paredzot Nīderlandes bruņoto spēku piekļuvi Sēlijas militārajam poligonam dronu mācībām, treniņiem un testēšanai. Siliņa uzsvēra, ka vienošanās apliecina valstu stingro politisko gribu padziļināt sadarbību aizsardzībā un nozīmēs palielināt militāro klātbūtni Latvijā. Siliņa arī pateicās Lielbritānijas sabiedrotajiem par atbalstu dronu koalīcijai un Ukrainas pārstāvjiem par gatavību dalīties kaujas pieredzē. Rīt Saeimas deputāti lems par Latvijas jauno valdību, bet to veidojošajām partijām kopumā ir jau vismaz 66 deputātu balsis. Tas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Evika Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno ministru kabinetu. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 167 ceļu satiksmes negadījumu, tajos cietuši 15 cilvēku, tai skaitā 3 gājēji, 2 velosipēdisti un 4 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 2 dzērāju šoferus, no tiem viens pie stūras bija sēdies tik smagā reibumā, ka pret viņu sākts krimināla process. Vēl 201 autovadītājs sodīts par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Pagājušajā nedēļas nogalē Tukumā aizturēts ierēbis nepilngadīgs elektroskrejriteņa vadītājs, kurš turklāt pārvadājis pasažieri. Pret jaunieti sākti 3 administratīvo pārkāpumu procesi. Policija atgādina, ka saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem velosipēdu un elektroskrejriteņa vadītājiem ir aizliegts vest pasažierus. Ar velosipēdu atļauts vest bērnus vecumā līdz 7 gadiem ar galvā uzvilktu aizsprādzētu aizsargu ķiveri, ja ir iekārtoti droši papildu sēdekļi. Vai velosipēds ir izgatavots speciāli šim nolūkam. Eiropas padome maijā Luksemburgā ir certificējusi jaunu Eiropas kultūras ceļu dziedāšanas mantojuma ceļu, kas apvienos Norvēģiju, Somiju, Igauniju, Latviju un Lietuvu iekļaujot Latgales vokālās tradīcijas. Latvijā dziedāšanas mantojuma ceļu šķērsos Latgali, kur par nozīmīgiem jaunā Eiropas kultūras ceļu punktiem ir kļūsi nemateriālā kultūra mantojuma centrs Upīte un Daugavpils vienības nama tradīciju māja. Un nedēļas nogalē Latvijā vējš norims un kļūs siltāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka rīt saglabāsies brāzmains vējš, daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām gaidāms arī pērkona lietus gāzes un krūsa. Savukārt parīt un brīvdienās nelieli nokrišņi gaidāmi tikai vietām, vējš pierims, naktīs temperatūra dažviet var noslīdēt līdz plus 3 grādiem, bet dienas laikā sestdien un svētdien termometra stabiņš daudz vietu pakāpsies augstāk par plus 20 grādu atzīmi. Pēc jaunākajām prognozēm nākamajā nedēļā gaidāms silts un mitrs laiks, tātad bieži līs, un vidējā gaisa temperatūra būs pāris grādus virs normas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks radio.

Un klāt noslēdzošās stundu mūsu kopā būšanā neiztrūkstoši tajā solo savu kompāniju. Visā, ko tu dari, gan darbos, gan nedarbos. Labu mūziku, Ainārs parūpējies par biznesa aktualitātēm šajā stundā. Izsakot, stabils kurss uz veiksmīgu dienas vidu, cik trešdienā ir uzņemts, un tā arī turpināsim. Vēl bez tā klāstīšu to par kādu neparastu sludinājumu. To varētu likt zem virsraksta, ko tik nevar nopirkt 2026. gadā. Un pamēģinām iedarbināt arī radio rubriku. Esmu izraudzījusies tajā nosaukumu 60 sekundes slavas, un to var tās saņemt. Tajā var startēt ar savu pieteikumu radio SVH saimes uzrunāšanā. Kā? Tu mani vaicā. Es tev saku, ka es gaidu tavu audio sveicienu uz radio SVH studijas. WhatsApp tālruni 27339933. Kas tu esi? Ko tu dari? Kā tev iet? Un kāds ir tavs sveiciens mums pārējiem? Darbu nedēļas vidūcī un lai lustīgāk, pasaki, no kurienes tu mūs sveicini, nepasakot, no kurienes tu mūs sveicini. Nu, tu saprati, vai ne? Objektīvi. Subjektīvā žūrī manā personā izraudzīsies foršāko sveicienus un atskaņošu tos ar radio SVH. Tāpat kā šo elpo skaņdarbu laimes patruļa. Tā kā sadzirdamies uz audio ziņām, ar audio ziņām. 27339933.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
3: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
8: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
9: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
10: Jauns raidījums SVH TV Latvija. Zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. ar atkārtojumu svētdienās 15.
11: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
12: Tas labākais laiks.

0: it doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Ienākas sveicieni un tavas audio ziņas Radio SVH Saimē. Nu, lai uz pie vārda.
2: Čau, čau, mēs tev sveicā, tikko ievēlos mājās, man šodien ārsta dienā, bet pabarošu kaķus, kaut ko iekodīšu un došos tālāk, lai rītdien sagatavotas garai darbdienai ielietuks rodišu. Pašlaik, ja mans mājas atrodas vēsturiskā vietā, kur kādreiz sauca Hausmaņa purvs. Tie, kas dzīvo šajā rajonā, to noteikti zina.
1: Nu, arī tie, kas nedzīvo, man šķiet, ka tas ir purvciema pusē, sveiciens pēčam, veselības vēlējumi saistībā ar to dakteru dienu, bet arī to var ņemt, piemēram, no pēčas, pasveicināt pārējos tā, lai ir skaidrs, no kuras puses tu sveicini mūs, nu, īsti tā nepasakot vārdos, kur tu esi, lai nedaudz noslēpums paliek. Tikmēr Coldplay, Fix You!

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vassermane. Latvija pēdējo triju gadu laikā ir sasniegusi augstāko ar ārvalstu tiešajām investīcijām saistīto darba vietu skaitu Baltijā. Kopumā pērn Latvijā sākti 28 jauni ārvalstu investīciju projekti. Investoru skatījums uz reģionu nākotni saglabājoties pozitīvs. 69% prognozēja, ka Baltijas investīciju pievilcība nākamo triju gadu laikā pieaugs. Par to liecina EY ikgadējais pētījums. Saskaņā ar to jauni ārvalstu investīciju projekti pērn Latvijā radījuši 1015 jaunas darba vietas. Iespējamu gaisa telpas apdraudējumu dēļ investori baidās braukt uz Latgali un investēt attīstībā. Tā norāda Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģionālās padomes priekšsēdētājs Ivo Dembovskis. Komentējot Latgales turisma asociācijas pausto par masveida rezervāciju atcelšanu šovasar, Dembovskis sacīja, ka tas radot milzīgu multiplikatīvu efektu arī citur uzņēmējdarbībā. Ciešot amatnieki, mājražotāji, ēdinātāji, kultūras un sporta joma. Un Latvenergo, kam pieder zīmols Electrum Drive, ir apbalvojis efektīvākos elektroautomobīļu modeļus Latvijā. Kategorijā garākā ceļa līderi uzvarējis Volvo X90, kas ar pilnībā uzlādētu bateriju spēj nobraukt 500 km no 100 līdz 5% kombinātajā braukšanas režīmā. Seko Škoda Elroq un Ford Explorer. Kategorijā efektivitātes līderi balvas pasniegtas Dongfeng Box, seko Dongfeng Forting S7 un Hyundai Inster. Kā labākajām uzlādes jaudas līderim balva pasniegta Volvo X90, kura uzlādes jauda ir 137 kW, bet kategorijā garākais ceļu līderis 2021-25 par uzvarētāju atzīts Hyundai Ioniq 6. Kategorijā efektivitātes līderis 2021-25 uzvarējis Renault Zoe E-Tech. Balvu rezultāti ir veidoti pēc pagājušās vasaras sezonas testiem. Latvijā šogad pirmajā ceturksnī reģistrēti 323 jauni vieglie elektroauto, kas ir par 10% vairāk nekā šajā laikā pirms gada.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Īsi pirms 2000. Gada Amerikā piedzimst viņi, The Strokes, un cik labi, ka tā, vai ne?

0: biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
1: Tavs labākais laiks radio SMH ar Madaru Kivkucāni.
2: Šī ir leģendas, dzīvās leģendas Dzelzs Vilks ar Viņa grib tik daudz. Tas man lika aizdomāties par to, ka tikai tā jau var iegūt. Jāsāk ar gribēšanu.
3: Smaidu balzams pie tējas klusējiem, abi bija skulpstu strepēm dūmu.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+/12+800 gramu 10,49 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 eiro. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
4: Cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Maija top filmas Apollo kino. Sātans Pradas brunčos 2, Zvaigžņu kari, Mandalorietis un Grogu un Mortal Kombat 2 IMAX formātā. Gaja Ričija pelēkā zona un Backrooms bez izejas. Noskaties Apollo kino.
6: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Viss tavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saldesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
8: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
9: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank Zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
10: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka Zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi, biļetes meklē, biļešservis.lv. Čā!
11: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokejā noslēpums. Piedalies Radio SVH rīta šova konkursā Anatolija hokeja noslēpums.
12: Darbadienu rītos no 11. līdz 29. maijam.
11: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsi vīri Grundfos sūkņu spērk akvedukts veikalos.
13: Tavs labākais.

0: Mails Smits vad mūsu neapturāmi pretim Aleksim un braucam laikam un cerams, ka Aleksim braucam laiku vad pretim mums. Tagad nākošo skaņdarbu pieteiks viņi paši. Over my shoulder, no.
1: Hello, this is Paul Carrick, Tim Rinnick.

0: digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
1: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
0: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
2: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā. Vīru lokā. Bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
3: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima Randevu Jūrmalā 2026. Dzīve.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

Šis ir tas laiks, kad esam nopaļojušies tavā labākajā laikā, un tāds glītus un apaļus nodod mūsu Alekša garīgajās rokās, viņš vedīs mūsu māju. Mēs ar tevi tiekamies rīt pašā vietā un laikā, un mēs tiekamies arī lielkoncertā sestdien, jo šis ir jādzird dzīvajā.

Šodien visā Latvijā ziemē rietumu vēja ātrums brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē un stiprākās brāzmas vietām var laust kokus un to zarus. Daudz vietu īslaicīgs lietus, valsts austrumos vietām ir iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Starp mākoņiem uzspīd saule un gaisa temperatūra šodien plus 11-15 grādu. Rīgā ziemē rietumu vējš brāzmās līdz 20 metriem sekundē, nokrišņu sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra Rīgā šodien aplus 14 grādiem. Thank you.

pāri pulksten 3. pēcpusdienā ar ziņām studijā Agnese Vasermane. ASV kongress ir kopā ar Baltijas sabiedrotajiem Austrumeiropas draugiem un NATO. Tā uzsvēra ASV kongresa pārstāvju palātas loceklis Dons Beikons Rīgā, atklājot šodien dronu samitu. Viņš vērs uzmanību, ka nākamnedēļ ASV kongress balsos par palīdzības nosūtīšanu Ukrainai un stingrāku sankciju noteikšanu Krievijai, kā arī atzinīgi novērtēja Latvijas apņemšanos kļūt par NATO līderi dronu un preddronu tehnoloģiju jomā. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs Beikonam arī pasniedz 3 zvaigžņu ordeni par ieguldījumu Latvijas drošības stiprināšanā. Šodien no pulksten 3 pēcpusdienā pie Bauskas šosejas ievada Rīgā, kur turpinās gājēju un velosipēdistu infrastruktūras būvdarbi, kā arī autoceļa pārbūve, tiek mainītas satiksmes organizācija. Turpmāk no Rīgas satiksme notiks pa labās brauktuves labo joslu, bet uz Rīgu pa kreisās brauktuves labo joslu. Autovadītājs aicina sekot līdzi norādēm. Tāpat kā līdz šim satiksme būs pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Pa abām brauktuvēm bez ierobežojumiem satiksme plānots atvērt pēc 10. jūnija. Turpinās arī dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi, tādēļ autovadītājiem jārēķinās, ka satiksme īpaši maksimuma stundās tur ir apgrūtināta. Dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbu pasūtītājs ir Rīgas valsts pilsētas pašvaldība. Bērnu slimnīcā šodien atklāti vairāk par Eiropas Savienības atvesļošanas fonda līdzekļiem renovēti un jaunu uzbūvēti infrastruktūras objekti, kas tapuši vairāk nekā 40 miljonu eiro vērtā slimnīcas attīstības projektā. Ir atklātas stacionāra nodaļu telpas, traumatologu ambulatorās pieņemšanas kabineti, rentgena caurskats kabinets, arī divi āra aktivitāšu laukumi, taureņu laukums un kaķīšu laukums. Bērnu slimnīca vienības gatvē darbojas jau 126 gadus. Lietuvas ārlietu ministrija ir izsaukusi Krievijas vēstniecības pārstāvu un iesniegusi protesta notu par Maskavas draudiem veikt plašu uzbrukumu Kīvai un aicinājumu ārvalstniekiem arī diplomātiem doties prom no Ukrainas galvaspilsētas. No tā Lietuva kategoriski noraida Krievijas draudus pret Ukrainu, izmantot spēku un raksturot tos kā klaju ANO statūtu pārkāpumu. Ungārijas likumdevēji šodien ar pārliecinošu balsu vairākumu nobalsoja par to, lai apturētu iepriekšējā premjerministra Viktora Orbāna iniciēto valsts izstāšanos no starptautiskās krimināla tiesas. Pro-eiropeiski noskaņotais konservatīvais premjerministrs Pēters Maģers bija solījis, ka atcels izstāšanos no starptautiskās krimināla tiesas. Ja Orbāna iniciētais process netiktu apturēts, lēmums par starptautiskās krimināla tiesas pamēšanu statos spēkā 2. jūnijā. Latvijas hokejisti Sandis Vilmanis, Rudolfs Balcers un Denis Smirnovs pēc pamatturnīra ir pasaules čempionāta rezultatīvāko spēlētāju pirmajā desmitniekā, liecina statistika. Savukārt Kristers Guļevskis ir trešais labākais starp vārtsargiem, kā arī viens no trim vārtsargiem, kuriem pamatturnīrā izdevies aizvadīt divas sausās spēles. Latvijas hokejisti A apakšgrupā ierindojas trešajā pozīcijā un ceturdaļu finālā rīt pulksten 21:20 cīnīsies ar Norvēģiju. Ceturdaļu finālā Somija rīt spēlēs ar Čehiju, ASV spēkosies ar Kanādu un Šveici tiksies ar Zviedriju. Bet Francijas galvaspilsētā Parīzē turpinās French Open māla turnīrs. Šobrīd Latvijas tenisa līdera Aļona Ostapenko otrajā kārtā spēlē pret Polijas trešo raketi Magdu Lineti, kura savu laiku pasaules rangā ieņēma 19. vietu. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: gaisma, skaņa, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH Braucam laiks.
1: Esiet sveicināti Braucam laikā trešdienā 27. maijā. Es, Aleks Vilciņš, esmu klāt un līdz 7. vakarā brauksim mājās kopā kā katru vakaru šeit Radio SVH. Paldies Agnesē Vasermanai par jaunākajām ziņām. Paldies arī Madrē Kjukucānai par dienas cēlienu. Šeit Radio SVH mēs turpinām līdz pat tikšanai mājās. Gan arī jau, precīzi 9 minūtes pār 3. Pēcpusdienā es pieņemu, ka lielai daļai no jums gan vēl nedaudz jāpastrādā, bet sveicienu arī visiem tiem, kas jau automašīnās no punkta A uz punktu B. Satiksmes aktualitātēs arī ielūkosimies jau pavisam drīz. Būs mums arī filmen optikas konkurss, arī segments, ko tu darītu, ja, kur šodien var tikt pie divām biļetēm uz dabas koncertu zāli. Šodien arī ciemiņš būs high komforts. Iepazīsimies ar šo mākslinieku. Braucam laikā pēc 5:00 un daudz skaistas mūzikas, protams. Dzirdēsim laika posmā līdz 7:00 vakarā. Ja kas stāstāms 27339933, varam sazināties WhatsAppā. Sam Svenders un Olivija Dīna skanēs jau pavisam drīz ar Rain Me In šeit braucam laikā. Bet tagad sakām čau Lindai Lin, kur ledus klajā savu otro mini-albumu no triloģijas Waves. Un tajā atradīsiet šo dziesmu Hold Me Close. Aleks Vilciņš kopā ar tevi līdz 7:00 vakarā. Un šī ir Linda Lin. Esiet sveicināti!

0: ar Brit Awards apbalvota dziesma. Šobrīd Lielbritānijā numur viens, lai gan nav nekāda pirmā svaiguma. Arī mums šeit ārkārtīgi iet pie sirds. Ir gandrīz 18 minūtes pār trijiem.
1: Braucam laiks.
2: Your desire.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Kopā ar Sinatip atbalstī Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijā. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
2: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 30. Divi.
3: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem iemieja bez maksas.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanā ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master, metāla jumtu ražotājs Metal Master L.

0: notiks naktī no 19. uz 20. jūniju Tukuma pusē Sveikuļu kalnā. Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. Līdz 29. Maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT. Būvējam labākai rītdienai.

0: tuvojam pusi četriem. Sākam domāt par māju braukšanu. Ja vēl nav tuvumā tā māju braukšana, tas nekas. Braucam, lai var klausīties arī darbā. Tā nu daudz ir teikuši. Turpinājumā gan informācija tiem, kas jau mašīnā.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Sliktākā situācija galvaspilsētā šobrīd uz Bauskas ielas. Posmā no mazās Rāmavas ielas līdz Zepnekalnielai pavadīsiet vairāk kā 9 minūtes ceļā. Tāpat sastrēdzis arī Kārļa Ulmaņa gatavas pagrieziens uz Vienības gatvi. 8 minūtes ceļā šajā posmā arī Raņķa dāmas no Trijādības ielas līdz Uzvaras bulvārim prasīs gandrīz 7 minūtes. Uz Kārļa Ulmaņa gatavas posmā no Jāra Vācijas ielas līdz Vienības gatvi uzkavēsieties 6,5 minūtes ceļā. Tāpat arī uz Avotu ielas starp Stābu un Lāčplēšu ielu šajā posmā 5, gandrīz 6 minūtes prasīs no Stabenes aizbraukt līdz Lāčplēšu krustojumam. Uzvaras bulvāris no Ojāra Vācijas ielas līdz Slokas ielai arī 5 minūtes ceļā šajā posmā un Krustabaznītas iela arī sastrēgos no Viskaļa ielas līdz Bērzpils ielai arī gandrīz 5 minūtes ceļā.
3: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt ko?

0: the Drums, Let's Go Surfing. Viņa pār pus četriem vakar atciemos pēc pieciem. Šeit bija grupa Citi Zēni. Viņi atnesa naudu, daudz naudas, miljardos, ne, miljonos, no Zimbabves. Zimbabves valūtā. Ļoti viegli tikt pie lielas naudas. Par to ir viņa jaunākā dziesma. Šie arī turpina.
1: Dāmas un kungi, SVH studijā Citi Zēni ar dziesmu Zimbabvē.

0: sarunu meklē arhīvos, dziesmu meklē tur, kur meklē dziesmas, un, protams, arī šeit rādījos, vai kā? Šā dziesma arī fantastisks mūzikas videoklips, ko noteikti kādā brīdī varēs noķert arī radio SVH TV. 35 minūtes pār pieciem. Šis ir braucam laiks. Es Aleksis Vilciņš. Vedu tevi mājās. Līdz pat 7 vakarā turpinām mēs ar The Amazons un Night After Night.
1: Braucam laika jaunums.

0: Domā, ka zini visu par savām acīm.
1: Laiks to pārbaudīt.
0: Šīs nedēļas vakara braucam laikā optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maksima.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
5: Es negribu turiet.
6: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
7: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
9: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
10: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
11: Braucam laiks.

0: 3. Opet spus DNA, a šeja treš DNA, 97. maja. Sharing color, ar jet lag mouth. Un tagad, kā treš DNAs ierasts, saspicēsim ausis uz kiberpēdu rubriku. Agnes Vasermāne jau tūdaļ pēc dažām sekundēm šeit rādies vai kā ētrā sarunāsies ar Open radošā centra vadītāju Ediju Klaiši. Klausāmies!
1: Digitālie draudi atmaskoti. Klausies kiberpēdas Radio SVH.
2: Sveiciens redījumā studijā Agnesa Vasermane un šoreiz pie mums viesojas biedrības Open radošais centrs vadītājs Edijs Klaišis. Šī intervija varēja arī nebūt, jo skaņojot tikšanās laiku, jūs, Edija, teicāt, lai piezvanu pirmdienā, jo nevar zināt, kā būs pagājis nedēļas nogali. Tātad šīs nedēļas nogales jūsu centram, kas darbojas ar jauniešiem, ir tāds vissarežģītākais, saspringtākais laiks.
3: Jā, mums vissaspringtākie laiki ir brīvdienas un svētku dienas. Jā, tad mums visvairāk zvan jaunieši lūdzu palīdzību. Tāds ir.
2: Jā, atgādiniet tiem, kas nezina, ar ko jūs centrs nodarbojas.
3: Mēs esam organizācija, kas sniedz palīdzību grūtībās no nākšiem jauniešiem. Es vienmēr arī uzsveru to, ka mēs nestrādājam ar jauniešiem. Mēs kopā ar draugiem un atbalstītājiem radam viņiem apstākļus un iespējas, lai viņi var strādāt paši ar sevi. Jā, mēs viņus nodrošinām ar drošu vidi, pārtiku apģērbu, veselības aprūpi, nepieciešamiem speciālistiem, visu nepieciešamo mācībām, bet mēs viņiem radam apstākļus un vidi, lai viņi var darboties paši ar sevi, strādāt paši ar sevi.
2: Pirms pāris dienām burtiski jūs biedrību uzsāka sociālo kampaņu Nepārdod sevi. Arī Latvijā aizvien aktuālāka kļūst ļoti bīstama tendence, ka jaunieši pārdod savus identitātes rīkus. Tādējādi nonākot nopietnās problēmās. Kāpēc tieši tagad šāda kampaņa tiek sākta?
3: Tāpēc, ka priekšā mums stāv vasaras brīvlaiks. Un jauniešiem vairāk ir brīvā laika. Viņu daudz, lai pavadītu brīvo laiku, ir nepieciešama nauda. Un tad jā, mēs dzīvojam laikā, kad blakus rokas pirksts stiepien attālumā. Ir ļoti daudz iespējas nopelnīt šķietami ātru naudu, bet kam ir ļoti, ļoti nopietnas sekas. Uzskatu, ka ir bezjēdzīgi šobrīd diskutēt par to, kāpēc viņi neiet, kā es saku, gat arī strādāt vai govs ganīt, jā. Jā, bet, rokas stiepien attālumā ir šīs peļņas iespējas. Neslēpšu, ka ļoti bieži šīs peļņas iespējas izmanto jauniešu no mazundrošinātām ģimenēm, arī jauniešu no turīgām ģimenēm, tur gan ir citi iemesli, bet nedomāju, ka šis tas raidījums, kur mums to cilāt, bet jā, jaunieši no maznodrošinātām ģimenēm, jo jebkuram mums gribās ēst, jebkuram mums gribās apaus, jebkuram mums gribās jaku un tā tālāk. Un tad ir rokas stiepien attālumā, ir šīs peļņas iespējas. Vienas no šīm peļņas iespējām ir šīs tē nelegālā tirdzniecība dažādu lietu, jā, pīpējam un lietojam lietu, jā. Jā. Ļoti bieži nodarbojoties ar šo rūpalu nonāk parādos, un tad viena no šīm lietām ir, kad arī caur to ceļu nonāk pie šīs identitātes pārdošanas, un šī identitātes pārdošana nevienmēr ir tādā, vārdu tiešā nozīmē pārdošana, ka tu pretīs tevi tiek iedot nauda. Ļoti bieži tas ir šis veids, kā tev tiek piedāvās norakstīt tavus parādus, atdod mums savu identitāti, mēs tev kādu sijā uztaisīsim uz tavu vārdu vai iedod savus kontus, jā, mēs bišķi izmantosim tavus kontus un tā tālāk. Jā, ir arī šie gadījumi, kur tiek tieši pret naudu pārdoti, jā, un nevienam ir noslēpums, ka mums ir arī valstī ļoti liels problēmas. Mums ir ļoti daudz jauniešu, kuriem ir problēmas ar atkarībām. Es runāju par narkotikām. Un arī, jā, tādi jaunieši šo izmanto. Tad tev ir saucamās lomkas, jā, tev ir villinošs piedāvājums, un tu to izmanto. Un jaunieši neapzinās, kādas ir tās seks no visam. Viņi domā, ka viņi pēc tam pareizi sakot, būsim reāli tanī brīdī, viņi neko nedomā. Bet tad, kad saprot, ka ziepes ir sataisītas, tad viņi ļoti bieži īstenībā domā par to, ka, nu, ka viņš paskaidros to, ka ne viņš to ir darījis, jā, bet nu, tā nav. Nevis diemžēl, bet nu, tā nav. Nevar teikt diemžēl, jo likums ir likums un likums šajās lietās ir ļoti bargs. Un tāpēc mēs arī kampaņā mēs aicinām patiesībā, ja tu arī esi kaut ko jau izdarījis tādu, jā, mēs to primāro sakam, liekam uz to, parunā ar kādu cilvēku, kuram tu uzticies. Vai arī vērsies policijā. Mēs neliekam to pirmo vērsies policijā. Vai, jo būsim reāli, vērsties policijā un pateikt to, ka tu, nu, tad patiesībā tev ir jāatzīsts nozieguma pastrādāšanā. Jā. Un tāpēc mēs to pirmo soli iesakam, nu, parunā ar cilvēku, kuram tu uzticies. Un tad jau kopā ar cilvēku, kuram tu uzticies, to visu izdarīt būs nu, noteikti vieglāk. Jā, jo mēs nevaram sagaidīt, ka jaunietis tagad, nu, viņš tagad ir aptvērs, kas ir noticis, jā, un viņš tagad zvanīs uz policiju vai ies uz policiju un teiks, es esmu pārkāps likumu. Nu, nē, mēs pat nevaram runāt par jauniešiem pieaudzis cilvēks, tāpat nedara, jā.
2: Par kādiem identitātes rīkiem ir runa?
3: Par visiem iespējamiem.
2: Lūdzu, fotografēt pasi?
3: Vai viss savs? Kaut kas ir pasis, ID kartes, smart ID, e-paraksti, jā, un Smart ID uzinstalēšana cita telefonā, e-parakstu rīkādošana, jā, ļoti, ļoti dažādi tie veidi ir. Un tās seks jau, jā, nu, uz tevi var sareģistrēt uzņēmums, uz tevi var izmantot tavs konts, tur nav, nu, jā, patiesībā, un tas, nu, jā, tas iznākums tam visam ir ļoti, ļoti skumš.
2: Bet, nu tā, intereses pēc, ja pret naudu, cik var nopelnīt?
3: Nē, tā ir lieta, ko es nesaukšu. Tas cipars ir, tas summas ir ļoti, ļoti dažādas. Tā šobrīd sanāk tā kā reklamēšana bišķiņ. Nē, es domāju, ka tas nebūtu korekti, ja es šeit sāktu. No pārdesmit eiro,
2: eiro.
3: Līdz vairākiem simtiem. Tā kā. Ja iet runā par kaut kādām parādu norakstīšanām, tad tur ir cipari jau ir nopietni. Un tie gadījumi, kas ir mums, kur mēs palīdzam, tur ir tiešām aiz savas nezināšanas un naivuma un iekūlušies. Un, diemžēl, ir jāatzīst arī tas, to gan es esmu jau agrāk publiski teicis, ka lielākā daļa no tiem ir sistēmas bērni. Un šeit arī nevar pārmest sistēmai, būsim reāli, mēs nevaram pārmest, lai bērnam darbinieki tagad katru ievada lielajā dzīvē, tur pie rociņas, jā, un pieskata vairākus gadus, nē. Tāda ir dzīve vienkārši, nu tāda ir dzīve, viņi tiek 18 gadu viņiem paliek un viņi dodās lielajā dzīvē, kāds veiksmīgāk, kāds netik veiksmīgi, un šie vilinājumi apkārt ir ļoti, ļoti daudz. Un viņi mēdz iekrist tiešām aiz sava naivuma. Tie ir, ja mēs runājam par sistēmas bērniem, viņi ļoti daudzās lietās ir it kā ļoti, ļoti pieauguši priekš savu vecumu, bet tanī pašā laikā viņi ļoti daudz lietās ir ļoti, ļoti naivi. Un tam ir ļoti augsta cena.
1: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas, Radio SVH.
4: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
1: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akcijas sabiedrība Radio SVH.

0: Dance No More. Paldies Agnesai Vasermanai par kiberpēdām. Tā mēs dodamies uz priekšu vien 4 minūtes atlikuši šajā stundā. Un tu klausies radios vai kā braucam laiku. Joyce Mander un Well Whatever It Was pašā stundas beigās. Un tad laiks arī jaunākajām ziņām.
1: Droši ceļā un atceļā zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Maija top filmas Apollo kino. Sātans Pradas brunčos 2, Zvaigžņu kari, Mandalorietis un Grogu un Mortal Kombat 2 IMAX formātā. Gaja Ričija pelēkā zona un backrooms bez izejas. Noskaties Apollo kino.
4: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
6: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru mežie lokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. līdz 29. maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT – būvējam labākai rītdienai.
7: Braucam laiks!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt vējš Latvijā nedaudz pierims, bet rīt dienā atkal gaidāmas spēcīgas ziemeļpuses vēja brāzmas līdz 14-20 metriem sekundē. Vietām izlaicīgs lietus, vietām valsts austrumos ir iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Gaisa temperatūra šonakt no plus 4 grādiem dažviet valsts austrumos līdz plus 10 grādiem piekrastē, rīt dienā plus 11-16 grādu. Rīgā šonakt ziemē rietumu vējš brāzmās līdz 16, rīt dienā līdz 19 metriem sekundē. Gan naktī, gan dienā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 9, rīt dienā līdz plus 14 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. ASV kongress ir kopā ar Baltijas sabiedrotajiem Austrumeiropas draugiem un NATO. Tā šodien uzsvēra ASV kongresa pārstāvju palātas loceklis Dons Bacons Rīgā atklājot dronu samitu. Viņš vērs uzmanību, ka nākamnedēļ ASV kongress balsos par palīdzības nosūtīšanu Ukrainai un stingrāku sankciju noteikšanu Krievijai, kā arī atzinīgi novērtēja Latvijas apņemšanos kļūt par NATO līderi dronu un preddronu tehnoloģiju jomā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Bekonam šodien arī pasniedz 3 zvaigžņu ordeni par ieguldījumu Latvijas drošības stiprināšanā. Izglītības iestādēm turpmāk pirms pasākumiem būs jāinformē dalībnieki par rīcību neparedzētu situāciju vai apdraudējumu gadījumā, tā informē Izglītības un zinātnes ministrijā. Apdraudējuma situācijā pedagogiem vispirms ieteikts pārbaudīt skolēnu klātbūtni atbilstoši sarakstam un par trūkstošajiem nekavējoties informēt atbildīgos dienestus. Vienlaikus jānodrošina skolēnu drošību, jāpalīdz saglabāt miers un saprotami jāizskaidro situāciju. Ieteikts arī nekavējoties informēt izglītības iestādes vadību un koordinēt sazināties ar skolēnu vecākiem, sniedot informāciju par situāciju un turpmāko rīcību. Dienests uzsver, ka skolēnu pārvietošana vai došanās mājās bez atbildīgo dienesta norādījumiem nav pieļaujama. Pēc situācijas stabilizēšanās skolām jānodrošina kontrolēt skolēnu atgriešanās vai nodošana vecākiem. Tāpat aicināt sekot tikai oficiālajiem informācijas avotiem un neizplatīt nepārbaudīt informāciju. Šodien no pulksten 3 pēcpusdienā pie Bauskas šosejas ievada Rīgā, kur turpinās gājēju un velosipēdistu infrastruktūras būvdarbi un arī autoceļa pārbūve, tiek mainīta satiksmes organizācija. Turpmāk no Rīgas satiksme notiks pa labās brauktuves labo joslu, bet uz Rīgu pa kreisās brauktuves labo joslu. Autovadītājus aicina sekot līdzi norādēm. Tāpat kā līdz šim satiksme būs pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Pa abām brauktuvēm bez ierobežojumiem satiksmi plānots atvērt pēc 10. jūnija. Turpinās arī dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi, tāpēc autovadītājiem jārēķinās, ka satiksme īpaši maksimuma stundās tur ir apgrūtināta. Sija Lucidus ir iesniegusi sūdzību augstsprieguma tīkla 18,4 miljonu eiro vērtajā iepirkumā par mobilo apakšstaciju piegādi. Sūdzības izskatīšanas termiņš vēl nav noteikts. Augstsprieguma tīkls pagājušā gada beigās izsludināja sarunu procedūru par mobilo apakšstaciju piegādi. Iepirkums ir sadalīts divās daļās – mobilo apakšstaciju piegādu un uzstādīšanu, kā arī vilcēju piegādu mobilo apakšstaciju transportēšanai. Sarunu procedūrā piedalījās 3 uzņēmumi – Lucidus, Hitachi Energo Estonia un Energo Complex. Kinoteātra Splendid Palace priekšpagalmā šovakar atklās brīvdabas kino Splendid Garden. Šovasar zem klājas debesis tiks izrādītas Francijas kinofilmas un kopumā plānoti 35 brīvdabas kino seansi un kinodarbu centrā būs sievietes – Brigitte Bardot, Katrīna Deneva, Anuke Emē un citas aktrises. Bet Latvijas hokejisti Sandis Vilmanis, Rudolfs Balcērs un Denis Smirnovs pēc pamatturnīra ir pasaules čempionāta rezultatīvāko spēlētāju pirmajā desmitniekā. Savukārt Kristers Guļevskis ir trešais labākais starp vārdsargiem, kā arī viens no trim vārdsargiem, kuriem pamatturnīrā izdevies aizvadīt 2 spēles bez ielaistiem vārtiem. Latvijas hokejisti A apakšgrupā ierindojās 3. Pozīcijā un rīt 4. Finālā pulksten 21:20 vakarā cīnīsies ar Norvēģiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Klātavas dienas – patīkamākais brauciens.
1: Radio SVH. Braucam laiks.
2: Braucam mājās. Paldies Agnesai Vasermanai par jaunākajām ziņām. Ir 4 un 7 minūtes. Šajā trešdienā, 27. maijā, tu klausies Radio SVH braucam laiku. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Esiet sveicināti. Līdz 7. vakarā mēs pavadām laiku kopā katru darba dienu, jau otro nedēļu. Šeit Radio SVH. Iepriekšējā stundā nemaz neapsveicu visus šīs dienas galvenos vārdiņus, vārdiņu nesātājus, visām Loretām, visām Dzidrām, Gunitām un Dzidriem. Daudz laimes vārddienā šodien. Ja arī tev kāds īpašs cilvēks tuvs sirsniņai, jāapsveic noteikti. Nevar tu šai vilkmei pretoties, tad raksti tikai 27339933 un kaut ko jau sarunāsim. Vai kaut ko izdomāsim. Pavisam drīz par hokeju parunāsim. Paprognozēsim, tā varētu teikt. Drīz arī satiksmes ziņas paskatīsimies, kas tad galvas pilsētā notiek. Aktuālā informācija visiem auto vadītājiem. Drīzumā dzirdēsim arī The Rolling Stones un In the Stars. Arī duetu Elpo ar dziesmu Blakus. Šeit rādījies varkā braucam laikā. Bet tagad
1: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
2: Un no tā raujam ārā Fine Young Cannibals.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Mans sauc Harijs Vitoliņš un jūs klausieties Radio SVH.

0: dziesmu Blokus šeit Radio SVH braucam laikā. Ceturksnis pār četriem pēcpusdienā. Un par hokeju tūdaļ parunāsim un paziņosim lielo hokeja prognožu spēles galvenās balvas ieguvēju. Visu grupu turnīru fāzi jūs sniedāt savas prognozes, to varēs arī turpināt darīt, par to tūdaļ izstāstīšu. Un viens ir uzvarējis lielajā izlozē.
1: Latvijas hokejisti ir gatavi uzvarām. Vai esi gatavs arī tu?
2: Prognozē! Skaties! Uzvari! Radio SVH hokeja prognožu spēle kopā ar zīmolu GRI un tā oficiālo izplatītāju Latvijā Vilpra. Vilpra – komforts, kas strādā tavā labā.
0: O jā! O, jā, tik tiešām visu grupu turnīru fāzi pasaules čempionātā hokejā, gan Latvijas Šveicis, gan Latvijas Vācijas, Latvijas Austrijas, Latvijas Somijas, Latvijas ASV un Latvijas Ungārijas spēles. Jums bija iespēja prognozēt to pamatlaika rezultātu. Paldies visiem, kas šajā iesaistījās, devās uz radiosvh.lv satura portālu un to arī darīja. Tūdaļ izstāstīšu arī, kāda noteikuma būs nu, arī ceturtdaļa fināla spēles prognozēšanai, rezultātu prognozēšanai. Bet pirms tam mums jāizdara tā svarīgā lieta, man ir jāpaziņo tev. Kurš būs ticis pie hokeja prognožu spēles partnera Vilpra dāvinātās galvenās balvas, kas ir Grī Shiny portatīvais gaisa kondicionieris, komplektā ar loga pieslēgumu. Spēles uzvarētājs iegūs elegantu un jaudīgu portatīvo gaisa kondicionieru, kas ne tikai efektīvi atdzesē talpu, bet arī vēdina un sausina gaisu. Ierīcē ir trīs ventilātora ātrumi. Gaisa filtrs iebūvēts, tā ir tālvadības pults ērta, displejs LED. Un pateicoties mobilajam dizainam un komplektē iekļautajiem loga pieslēgumam, tu iespējams viegli uzstādīt un lietot jebkurā telpā ideāls risinājums komfortam. Pa karstās vasaras dienās, kas gan jau atnāks arī pie mums, nevis mēs te 14 grādos mūžīgi dzīvosim. Un tātad, dāmas un kungi, pie Grī Shiny portatīvā gaisa kondicioniera komplektā ar loga pieslēgumu. Tiek! Kristaps, kura numurs beidzas ar 40340. Ja Kristaps atpazīsti sevi šajā numurā, apsveicu es tevi. Tev nekas nav jādara, mēs ar tevi sazināsimies un visu izstāstīsim un viss būs kārtībā. Apsveicam Kristapu, bet hokeja prognožu spēle turpinās līdz pat rītdienas spēles sākumam, kas ir pašā vakarā pēc 9:00. Spēlēsimies ceturtdaļ finālā ar Norvēģijas valsts vienību. Šīs spēles pamatlaika rezultātu tu vari doties prognozēt uz Radio SVH mājaslapu. Tur obligāti vārds, obligāti tālruņa numurs un pati prognoze ir jāsniedz. Un tad kāds no prognozētājiem arī šai ceturtdaļa fināla spēlē tiks pie pārsteiguma balva no Vilprā. Par to vairāk, kas tad tur balvā, tad jau beigās sapratīs, tāpēc jau ir pārsteiguma dāvana. Tā kā dodamies prognozējiem Latvijas-Norvēģijas spēli, to jau es aicināju vakar darīt, vakar mēs vēl īsti nezinājām, ar ko mēs spēlēsim. Tagad mēs zinām un prognoze izteikti ir vieglāk. Atgādinu, kā aizmirstam par visiem papildu laikiem un pēc spēles metieniem mēs prognozējam pamat laika rezultātu. Kāds rezultāts būs uz tablo, tad, kad visas trīs trešdaļas Latvijas-Norvēģijas spēlē būs aizvadītas. Nu tālūk, apsveicam Kristapu, prognozējam tālāk un gribu es tev izstāstīt, ka Vilpra ir uzticams vairuma tirdzniecības uzņēmums un oficiālais GRI klimata iekārta izplatītājs Latvijā. Vai tā ir karsta vasara vai augsta ziema, GRI nodrošinās vislabāko komfortu tavās mājās vai ofisā. Viņi piedāvā augstas kvalitātes gaisa kondicionēšanas, siltumsūkņu un ventilācijas risinājumus mājām un biznesam. Vilpra pārstāv ne tikai GRI zīmolu, bet ir arī oficiāli izplatītāji rekuperātoru zīmolam NC un Altep Malkas katliem, kā arī pārstāv daudz citus zīmolus un preču grupas. Kopā ar partneriem nodrošina pilnu servisu klientiem visā Latvijā no izvēles līdz uzstādīšanai. Un ja tu meklē uzticams un energoefektīvs klimata risinājums, meklē pieminēto zīmolu preces izplatītājiem Latvijā vai www.vilpra.lv un atrodi sev piemērotāko risinājumu jau šodien. Vilpra, tas ir komforts, kas strādā tavā labā. Paldies par Paldies par jūsu prognozēm. Vaidieniņ. Paldies par jūsu prognozēm šeit WhatsAppā, bet labāk gan dodieties uz radio.sh.lv mājaslapu. Tad tās skaitīsies. Man jūs varat tā tīri informatīvi padot ziņu, ko esat noprognozējuši. Bet lielā prognozēšana, protams, notiek radio SVH mājaslapā. Ir gan īsti precīzi 20 minūtes pār 4. Pavisam drīz izstāstījuši, kas tad galvaspilsētas satiksmē aktuāls šajā brīdī. Bet tas solītie The Rolling Stones are in the Stars turpinājumā. Šis ir radio SVH braucam laiks.
1: Latvijas hokejisti ir gatavi uzvarām. Vai esi gatavs arī tu?
2: Prognozē! Skaties! Uzvari! Radio SVH hokeja prognožu spēle kopā ar zīmolu GRI un tā oficiālo izplatītāju Latvijā Vilpra. Vilpra – komforts, kas strādā tavā labā. Braucam laiks!

0: un In the Stars. Viņa 10. jūlijā ledīs klējā savu 25. studijas albumu Foreign Tongues. Gaidām!
1: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1 eiro 39 centi. Maksima.
4: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošosejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
5: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
6: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
7: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
1: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
2: Ļoti labi.
1: Cepta mintaja filaja.
2: Kolosāli.
1: Biezpiena plācenīši.
2: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
3: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu.
1: Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastētu.
2: Viss, braucam pakaļ.
0: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
4: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž, bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas, Radio SVH katru otrdienu, 19:00. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi, nedrošā digitālajā vidē.
5: Projekta finansē Medija atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
4: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Radio SVH braucam laiks ar Alek-

0: ar Mr. Electric Blue. Laiks iemest acīņu sastrēgumu kartē.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Vislielākais sastrēgums šobrīd uz uzvaras bulvāra posmā noļā ar vāciešu ielas līdz slokas ielē 11 minūtes prasīja šis ceļa posms. Arī Gustava Zemgala gatve sastrēgus arī 11 minūtes prasīs posms no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Tāpat arī Gustava Zemgala gatve no Gaujas ielas līdz pagriezienam pa kreisi uz Brīvības gatvi arī 11 minūtes. Un Kārļa Umaņa gatvē prasīs 7 posmā no Ojāra vāciešu ielas līdz Vienības gatvei. Čekurkalna pirmā līnija sastrēgus no 5. Šķērslīnijas līdz Viskaļa ielai, gan arī 6 minūtes ceļā. Šajā posmā arī Buļu ielā sastrēgums no Dzegožu ielas līdz Daugavgrības ielai 5 minūtes prasīs šis posms. Daugavgrības iela sastrēgus no Kuldīgas ielas līdz Buļu ielai 5,5 minūtes brauksiet šo ceļa posmu un joprojām arī Avotu iela no Stabīles līdz Lačplēša ielai 5,5 minūtes prasīs šis brauciens. Turpinām, mēs Radio SVH braucam laiku, šīs ir veselības aktualitātes.
3: Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
4: Eterā Agnese Vassermane. Veselības ministrijas iecera Rīgas Austrum slimnīcā veidot seksuālā vardarbībā cietušo personu atbalstu centru ir guvusi atbalstu arī valdībā. Jaunajā centrā seksuālā vardarbībā cietušām personām no 16 gadu vecuma vienu vietu un jebkurā diennakts laikā plānots nodrošināt medicīnisko, psiholoģisko un tiesu medicīnas palīdzību. Šāda pieeja ļaut mazināt situācijas, kad cietušajai personai par vardarbību faktu ir jāstāst atkārtoti vairākām institūcijām, tādējādi samazinot atkārtotas traumatizācijas risku. Paredzēts, ka cietusī persona centrā varēs vērsties pati vai arī viņu tur nogādās policija. Stradeņas slimnīcas teritorijā rīt notiks praktiskās katastrofu medicīnas mācības, to laikā izspēlēs ārkārtas situāciju, lai pilnveidotu slimnīcas un sadarbības dienestu gatavību ārkārtas situāciju pārvaldībai, kā arī stiprinātu personāla prasmes rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumā. Stacionārā uzsverka ārstniecības process un pacientu aprūpe mācību laikā netiks traucēti. Plānotie un neatliekamie veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Un vēl kāda ziņa, ASV prezidents Donalds Trumps, kurš jūnijā svinēs savu 80. Dzimšanas dienu, pēc medicīniskās pārbaudes ir paziņojis, ka viņam esot lieliska veselība. Tā bija Trumpa trešā medicīniskā pārbaude kopš viņa atgriešanās Baltajā namā pagājušajā gadā. Paredzams, ka Trumpa ārsts tuvākajās dienās publicēs medicīniskās pārbaudes kopsavilkumu, lai gan to, cik detalizēta informācija tiks atklāta pilnībā lemj Baltais nams. Bažas satiecībā uz Trumpa veselību gan raisījuši gadījumi, kad viņam manīti nobrāzumi uz rokām un acīm redzama miegainība sanāksmi laikā. Pagājušajā vasarā Baltais nams paziņoja, ka Trumpam ir diagnosticēta hroniska vēnu mazspēja, kas izskaidrojot pietūkušas kājas un viņa ādas krāsas izmaiņas.
3: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
5: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Braucam laika jaunums!

0: The Band Camino, mēs jau dziesmu Holly diezgan daudz klausāmies šeit radē SVH. Šeit vēl kas no tā paša albuma Talk Cheap, Die Broke. Radē SVH braucam laikā. Tas 25.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
1: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātu.

0: Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīs!
1: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīs!
1: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
5: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
7: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
8: Jūrmalā vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026.

0: līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu!
1: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
0: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
2: Domā, ka zini visu par savām acīm?
3: Laiks to pārbaudīt!
2: Šīs nedēļas vakar braucam laikā optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.
1: Arī šovakar, tāpat kā visu nedēļu, ir iespēja kādam no jums tikt pie 55 eiro dāvanu kartas no optikas Filman. Viņi katru braucam laiku šonedēļ ir sagatavojuši un atsūtījuši mums kādu jautājumu, ko padot jums tālāk. Un tad ar cipariņu 1, 2 vai 3, rakstot WhatsAppās 27339933, tu vari atbildēt un izmēģināt savu veiksmi. Un šajā reizē optika Filman runā par saules brillēm un auto vadīšanu. Nu vai braukšanu blakusādētāja krēslā, tas jau arī laikam skaitās. Saules brilles nav tikai vasaras aksesuārs. Braucot ar auto, spilgta gaismā, atspīdumi no ceļa varbūt ne tikai kaitinoši, bet arī bīstami. Tāpēc auto vadītāji ir vien biežāk pievērš uzmanību ne tikai brilļu dizainam, bet arī tam, kā tās darbojas reālās situācijās uz ceļa. Un tāpēc Filman šovakar tev jautā, kura no sekojošām saules brīļu funkcijām noņem atspīdumus no ceļa. Numur 1 UV pārklājums, numur 2 polarizācija vai numur 3 prizm tehnoloģija. Tātad vieninieciņš ir UV pārklājums, 2 ir polarizācija un 3 prizm tehnoloģija, kura no šīm saules brīļu funkcijām noņem atspīdumus no ceļa. Sūt īsto cipariņu un tad visi pareizā cipariņa atsūtītāji griezīsies laimes ratā pēc tam. Un viens tiks pie 55 eiro vērtas dāvanu kartes no optikas Filman. Dažas minūtes es jums došu un sarakstīt cipariņus, tikmēr Lady Gaga Shape of a Woman ir 11 minūtes pirms 5 vakarā.
0: Braucam laiks

0: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
1: Maija top filmas Apollo kino, Sātans Pradas brunčos 2, Zvaigžņu kari, Mandalorietis un Grogu un Mortal Kombat 2 IMAX formātā. Gaja Ričija pelēkā zona un backrooms bez izejas. Noskaties Apollo kino.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
6: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.

0: Usher, The Black Keys and No Rain, No Flowers. 3 minūtes līdz 5 pievakarē mums ir jānoslēdz optikas filmu konkurss šīs trešdienas, kur mēs par saules brillēm un braukšanu runājām. Par to, ka saules brilles nav tikai stilīgs vasaras aksesuārs, bet arī īsta nepieciešamība, braucot pie stūres. Un optika filma tev šajā trešdienā jautāja, kura no sekojošajām saules brilļu funkcijām noņem atspīdumus no ceļa. UV pārklājums, polarizācija vai prizma tehnoloģija. Tādā secībā arī gāja cipariņi un cipariņa atbilde. Nē, atbildes cipariņš bija jāsūta WhatsAppā man. Un tagad mēs to varam beigt darīt, beigt sūtīt gan pareizās, gan nepareizās atbildes, jo paziņoja, ka pareizā ir numur 2, kas ir polarizācija. Polarizētas saulesbrilles palīdz samazināt atspīdumus no slapja ceļa, no ūdens vai citām virsmām. Tādēļ tās īpaši iecīnījuši auto vadītāji un aktīvās atpūtas cienītāji. Loģiski. Tā, tūdaļ mēs laimes ratā noskaidrosim, kurš tiks pie galvenās balvas šī vakara filmu un dāvanu kartes 55 eiro vērtībā. To starp citu var izmantot optikas salonos iegādājoties korekcijas vai saules brilles, kontaktlēcas vai brilļu aksesuārus. Ļoti daudz pareizo atbilžu, pa vidam arī šādas tādas nepareizās, bet nu lielais vairākums ir uztrāpījis pareizi. Es sāku ritināt jūs, griežamies laimes ratā. Un šodien pie 55 eiro dāvanu kartes no optikas filmēm tiek Rutā! Ruta, es tevi apsveicu. Ruta, kuras numurs beidzas ar 3858. Ruta, piedod par privāto informāciju, bet redzu es tavā bildītē, ka tev ir brilles, nu vai vismaz saules brilles. Es nozīmē, ka to noteikti optikā filmen būs ko darīt ar to 55 eiro dāvanu karti. Tā gan. Nākamajā stundā arī konkurss. Varēs tikt pie divām biļetēm uz dabas koncertu zāli. Uz zinātnes mūzikas mākslas performanci Invazivus 15. augustā. Tā forši vasaru aizvadīt. Tas mums segmentā, ko tu darītu, ja. Bet jau to daļu es došu vārdu Agnesei Vasermanei, ar kuru laikam vispār vēlajā vakara stundā etrā vēl neesam aprunājušies. Sveika, Agnese!
1: Sveiks, Aleks!
0: Tad mierīgāk, tā vakarīgāk sajūta šeit ir nekā pa dienu.
1: Vai tu jau piekdienas vakars, vēl jau tikai ceturtdiena?
0: Tur jau nekā mierīgi nav piekdienas vakarā.
1: Jā, tad var tā mierīgāk parunāties.
0: Piekdienas vakarā? Tu tā mierīgāk? Es tā skaļāk parunāju uz piekdienas vakaru. Jebkurā gadījumā dod vārdu Agnesei Vasermanei ar Latvijas un pasaules aktualitātēm.
2: Šonakt vējš Latvijā nedaudz pierims, bet rīt dienā atkal ir gaidāmas spēcīgas ziemeļpuses vēja brāzmas līdz 14.

23 sekundē. Vietām īslaicīgs lietus, vietām arī valsts austrumos iespējams pērkona negaiss un krusa. Gaisa temperatūra šonakt no plus 4 grādiem dažviet valsts austrumos līdz plus 10 grādiem piekrastē, rītdienā plus 11-16 grādu. Rīgā šonakt ziemē rietumu vēži brāzmās līdz 16, rītdienā līdz 19 metriem sekundē un gan naktī, gan dienā ir iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 9, rītdienā līdz plus 14 grādiem.

0: Minūte pāri pulksten 5:00 pievakarē ar ziņām ēterā Agnes Vasermane. Lielākās diskusijas jaunajā vienotībā bija par dalību Andra Kulberga veidotās valdības koalīcijā, nevis par amatiem. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču atklāja demisionējusī ministra prezidenta Evika Siliņa. Viņa arī izteicās, ka būšot vēl ilgi jāgaida, līdz jaunā valdība būs spējīga strādāt tikpat intensīvi kā viņējā. Siliņa atklāja, ka pati būtu bijusi gatava stāties aizsardzības ministra samatā, tomēr uzskatot, ka armijas pulkvedis Raivis Melnis šim amatam būšot piemērotāks. Par jauno valdību parlaments lems rīt. Svētdien 31. maijā Rīgā norisināsies Rīgas velo maratons, tādēļ pilsētā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā jau no sestdienas 5:00 pievakarē. Svētdien uz laiku satiksmes lēks uz Akmens tilta virzienā uz Pārdauguva, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, Balasta dambī un uz Vanšu tilta. Svētdien satiksmes uz laiku lēks arī 11. novembra Krastmalā, Ģenerāļa Radziņa Krastmalā un Krastielā virzienā un posmā no Akmens tilta līdz Dienvidu tiltam, kā arī uz Dienvidu tilta virzienā uz Pārdaugava no Krastielas uzbrauktuves līdz Bauskas ielai. Nedēļas nogalē 30. un 31. maijā 11. novembra Krastmalā tiks izslēgti luksofori un gaidāmas arī sabiedriskā transporta maršrutu un kustības grafiku izmaiņas. Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien daļēji atbalstīja priekšlikumu imigrācijas likumā, kas paredz, ka eksmatrikulētiem ārvalstu studentiem būs jādodas atpakaļ uz savu izcelsmes valsti un viņi nevarēs turpināt uzturēties Latvijā. Tas neattieksies uz studentiem, kuri paši izvēlējušies pārtraukt studijas. Lai stiprinātu trešo valstu pilsoņu kontroli Latvijā, iekšlietu ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi apjomīgu likumprojektu priekšlikumu paketi. Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska padomnieks Dmitro Litviņš šodien noraidīja britu žurnāla The Economist apgalvojumus, ka Zelenskis ir devis rīkojumu gatavoties vēl 2-3 kara gadiem. Nav pamata šaubīties, ka Ukraina spēs cīnīties tik ilgi, teikts publikācijā, bet un par to liecinot sekmīgie dronu triecieni dziļi Krievijas iekšienē, frontes līnijas stabilizācija, nepārtrauktais Eiropas Savienības atbalsts un Ukrainas aizsardzības rūpniecības augstie attīstības tempi. Polija un Lielbritānija šodien paraksta līgumu par sadarbību aizsardzības jomā, kas paver ceļu kopīgām militārām mācībām un informācijas apmaiņai, aptverot arī sadarbību kiberdrošības un veselības aizsardzības jomā. Polija aizsardzībai tērē visvairāk no visām NATO valstīm, šogad vairāk nekā 4,8% no iekšzemes koprodukta. Un nedēļas nogalē Latvijā vējš norims un kļūs siltāks. Jaunākās sinoptiķa prognozes liecina, ka rīt saglabāsies brāzmainis vējš, daudzvietīs laicīgi līs un vietām gaidāms arī pērkons. Savukārt parīt un brīvdienās nelieli nokrišņi gaidāmi tikai vietām, vējš pierims un naktīs gaisa temperatūra dažviet var noslīdēt līdz plus 3 grādiem. Dienas laikā sestdien un svētdien termometra stabiņš daudzviet pakāpsies augstāk par plus 20 grādiem. Pēc jaunākajām prognozēm nākamajā nedēļā gaidām silts un mitrs laiks, tātad bieži līs, un vidējā gaisa temperatūra būs pāris grādus virs normas. Ar ziņām ēterā bija Agnes Vasermane.
1: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Agnesai Vasermanai par jaunākajām ziņām. Ir 5 minūtes pār 5:00 pievakarē un šis ir braucam laiks. Uz šīs stundas beigām segments, ko tu darītu, ja divas biļetes uz dabas koncertu zāli augusta vidū varēs no manis izdabūt, klausoties Radio SVH un darot to, ko es saku. Ierakstot balss ziņu, atbildot uz šī vakara jautājumu, kas tas būs, to pēc brītiņa pastāstīšu. Bet jau pēc dažām minūtēm pie manis ciemos būs High Comforts, vismaz viena puse no High Comforts. Tiksimies mēs ar Kristiānu šeit Radio SVH Viļņos, parunāsim par viņu debijas albumu un par elektronisko mūziku. Un mūsu sarunu klausies jau pēc brītiņa un sveiciens arī visiem Radio SVH TV skatītājiem. No pulksten 5:00 Radio SVH braucam laiks pārtopa arī vizuālā formātā. Skaties to visur, kur var skatīties televīziju. Kaut kā tā. Disku skapi gan atvērsim vēl šīs stundas sākumā. Pirms mans ciemiņš ir klāt, ir 6 minūtes pār 5:00 šeit Fleetwood Mac ar Silver Spring.
1: Radio SVH, disku

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Šis ir Braucam laiks.
3: Ir 10 minūtes pār 5:00 un arī mans ciemiņš ir klāt. Kristiāns Laizāns, puse no High Comfort. Čau, Kristiāns.
4: Čau.
3: Ķersimies uzreiz pie svarīgākā. Mēs tikko tikai nokonstatējām, ka mēs šokar spēlēsim vienā melomaniāku komandā. Tā kā visi, kas plāno šajā spēlē piedalīties, saturās. Saturās. Tas ir vakar notikums, bet pirms tam pie citām aktualitātēm. Kas ir High Comfort? Tas ir duets. Tu esi atnācis to pārstāvēt viens. Radio SVK. Klausītāji dažas reizes ir dzirdējuši dziesmu Captivate, bet tā kā neko diži vairāk nezina. Vai tu vari viņš tādu vizītkārtu uztaisīt?
4: Jā, mēs esam... Tātad mēs centāmies, kā jau visi grupas centāmies ilgu laiku saprast, kādu žanru mēs pārstāvam. Mēs esam alternatīvās deju mūzikas duo.
3: es nesmējos, tāpēc tas būtu smieklīgi.
4: Bet man šiek tā problēma tikai saprast, kurā kategorijā, kurā tā kā nīšā tu ietilps, tomēr beigās ir problēma. Ir tīpaši pirms mūsu gadījumā mēs ar Miku sākam spēlēt, nu sākam strādāt pie mūzikas kopā tīri. Tirīs aizrotības, tā bija tāda, ka atkāpja mums abiem no mūsu pašu tā kā solo darbības un pārējiem projektiem.
3: Un, bet viņš ir vairāk saistīts ar to deju mūziku un tu vairāk ar to alternatīvo, kā jūs tas vārds sadalāt?
4: Es teicu, ka viņš kad veselē Miks arī ir velks alternatīvo mūziku, viņi arī tā kā paši tā kā Dailred ar Mikīnu. Un sadarbības arī ir ļoti izteikti, tā kā, es teicu, alternatīvas. Viņš ir ļoti radošs čalis. Man gribētu teikt, ka tā kā, viņš ir tā kā, radošās smadzenes, high comforts, radošais. Nu, protams, es arī piedalos tikai radīšanā, bet man šķiet, ka viņš pārstāv lielu high comforts dvēseles daļu. Lielāko, manuprāt. Bet šobrīd es runāju tikai es, un Miks nav uz vietas, līdz ar to
3: viņš nevar aizstāvēties.
4: jo viņš apgalvo pretējo, ka mēs abi esam tikai vienlīdzīgi tajā procesā. Bet,
3: nu, tā ir cīņa, ar ko jums pašiem jātiek galā.
4: Jā. Es esmu nedaudz aizvinājies par to. Bet nu, tas viss process mums būtībā bijis tikai vaļasprieks. Un tas ir ar viņš valbumu radījām tieši tāpat. Bez konkrētiem mērķiem.
3: Jūs esat iepazinušies balvu pasniegšanas ceremonijā. Kā tas notika?
4: Mēs abiem nominēti zelta mikrofona debijas albuma kategorijai.
3: Tas bija tagad pēdējais zelta mikrofons?
4: Nē, tas bija 24. Gadā, bet tas bija par 23. Gadu. Mēs abiem izlaiduši daidarbus. Un man arī Mikam ir diezgan liela pārcība, ka nu, Latvijas mūzikas industrija ir diezgan maza, un mums visiem vajadzētu vienam otru atbalstīt. Tā kā man šiek nevajadzētu koncentrēties uz konkurenci, un jā, mēs ar Miku esam līdzīgi tādā nostājā, un es tikai apsveicu Miku, mēs tikai sākām runāt, un es sapratām, ka laiku varētu tikai satikties un pahingot.
3: Kurš dabūja to zelta mikrofonu?
4: Miks
3: arī
4: ļoti, ļoti pelnīti. Viņš arī bija no mūsu kategorijā, viņš arī bija mans favorīts, ļoti cerēju, ka viņš dabūs balvu. Un, jā, un mēs saskrājāmies bez nekādas domas, tikai ierakstīt jebko. Aptuveni 2,5 stundu laikā mēs sarakstījām mūsu pirmo singlu No Fun. Arī orināli nebijām domājuši izdot, un tad mēs tikai sēžamies, lai varbūt varētu izdot. Mēs atbildījām, varbūt šo tiešām varētu izdot, un mēs izlaidām. Un tad jau mēs sākām domāt arī par nākamajiem darinājumiem.
3: Vai jums jau ir kāds priekšstats, kā dzīvējā high comforts uzstājis, vai jums jau ir bijusi kāda uzstāšanās reize šādā sastāvā, vai tas, kas ar to notiek?
4: Tas ir labs un ļoti sarežģīts jautājums. Mēs nevienā brīdī ar Miku, radot ar Miku tā kārtīgi neaizdomājamies pie loģistikas tam, kā mēs izpildītu. Mēs tikai tieši konitējamies radošo procesu. Šobrīd tas varētu būt ļoti, ļoti grūti. Jo mums nav, jā, tā kā mums nav grupas, mēs esam divi un mēs esam ļoti atšķirīgās lokācijās. Miks ir pārvācies uz Valmieru un līdz ar to šobrīd varētu būt sarežģīti. Mēs nesakam nē tādai iespējai.
3: Ir kaut vienu koncertu izspiediet šim projektam, tagad albumu izdodot.
4: Jā, iespējams, bet šobrīd nav kaut kādi konkrēti prospekti tam. Mēs varbūt vairāk domājam, ka mēs radītu ko jaunu.
3: Jūsu debijas albumam, vai tam ir kaut kāds arī tāds tematiskais konkrēts virziens vai kāds konkrēts stāsts, ko jūs ar to stāstāt, kas visas dziesmas savieno, How Far We've Gone, ir albuma nosaukums?
4: Interesanti tas, ka tā tēma sevi atveda pēc tam, tāpat kā arī paša tā kā dziesma būtība. Jo mēs piesēdāmies pie tām dziesmām, tādēļ, ka mums bija idejas, pie kā mēs gribējām strādāt, mēs gribējām strādāt kopā, jo mums ļoti patika. Un pamazām, kad es tikai ietērpu dziesmām ietērpu vārdus, sāka veidoties kopējais koncepts, kas arī tā caustrāvoja to, kā, par ko mēs esam domājuši pēdējā laikā, un to, kā mēs redzam mūziku, kas ir balstās mazā tieši mērķī, tajā tā kā galvpunktā, kur tā kā rašo, lai sasniegtu kaut ko, lai īstermiņa tā kā gratifikācija, bet tā vietā mēs esam tādos punktos dzīvē, kur mēs cenšamies tā kā orientēties uz procesu un izbaudīt tos tā kā īsos mirkļus. Yeah.
3: Kā... Slow living, lēnā dzīvošana.
4: Jā, tādēļ, ka mēs visi tā kā, nu, caur sociālajiem medijiem mēs visi tā kā rašojam uz mērķi, tad mēs sasniedzam vienu mērķi, tad mēs tas īsti 5 sekundes tā kā priecīgi, un tad mēs skatāmies nākamo tā vietā, lai izbaudītu to, ka tā kā liek, hei, mēs esam sēdušies ar kafiju, un tā kā varbūt uztaisim kaut ko foršu, un tā kā sēda pie tā, bez ekspektācijām, kas būs tā kā pasaules lielākais hits, vai
3: to nekad nevar prognozēt.
4: Nu, jā, bet nu, cilvēki tā kā rašo, un viņi tās ekspektācijas nesasniedz, un tad viņi varbūt ir nelaimīgi, bet kad koncentrējas procesu, tu varbūt sasniedz kaut ko ļoti lielu, bet tajā pašā laikā tu ir koncentrējas procesu, tu izbaudi arī pašu procesu, tā vietā vienkārši tas būtu tā kā mokošs vai stresu izraisošs jā, solis.
3: Jums albumā arī dāmas balss ieskanās?
4: Jā.
3: Un tas nav neviens no jums, kas tēlo dāmas balss, mēģina izspiest no sevis, bet tā ir īsta dāma, pastāst par to vairāk.
4: Jā, Niks uzrunāja Tabitu balodi, arī zinām kā tipu, kur sniedza ārkārtīgi skaistu vokālu dziesmē Last Dance. Un mēs sākotnēji bija domājuši tā kā to, ka visu dziesmu izpildēs, bet mēs sākam aizdomāties par to, ka tur būtu nedaudz dialogs starp diviem cilvēkiem. Un Tabitas balss tiešām tiešām iedeva dvēseli. Tas, ko līdz Tabita iedziedāja, kad mēs bijām kopā studijā, es sāku jūs, ka tā dziesmē tā tiešām ir dzīvība, ka viņi tikai sāk uzstāties priekšs kaut ko kā nozīmē vairāk nekā es varinālu bija iztēlojies.
3: Dodieties visur, kur var klausīties mūziku, klausīties High Comforts debijas albumu How Far We've Gone. Noklausīsimies Captivate šeit radio SVH Viļņos. Kristiāna, paldies, tu atnāci. Mēs vēl tiekamies sakaut visus melomaniākos šovakar.
4: Iespējams.
3: Jā, sākam gatavoties. Šeit ir High Comforts ar Captivate. Kristiāns Laizāns bija ciemos šeit radio SVH braucam laikā. Paldies tev un atā.
4: Paldies.

0: Radio SVH braucamlaiks. Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk. Birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa. No regulējumām darba vietām, līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā.

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Pop Tibet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Pop Tibet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces. Jūrmalā,
3: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH.lv.
6: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam. Bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
7: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
8: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
9: Ir 25 minūtes pāri 5 pie vakarai. Salīdzinoši drīz matamies iekšā arī segmentā, ko tu darītu, ja? Tur mazliet jāpafantazē būs par hipotētiskām situācijām. Jāraksta balss ziņas līdz minūti garas uz 27339933 un iespējams tieši tu tiks pie divām biļetēm uz dabas koncertu zāli augusta vidū. Līdz 17:00 braucam laiks šeit kopā ar mani Aleks Vilciņu šodien visām Loretām, visiem dzidriem, dzidrām un Gunitām. Daudz laimes vārdienā Gunitai Leoskai. Sirsnīgi sveicieni. Vārda dienā, Gunita, zinu, ka tev ārkārtīgi patīk šis mākslinieks. Rolands Čē un visur gājies. Turpinājumā šeit rādījies VH.
8: Radio SVH. Braucam laiks.

0: era. Šī bija Rolanda Čē dzīvē. Atcerieties, ka Rolands Čē ar medību laukiem vasaras otrajā pusē dosies koncertūrē pa visiem Latvijas kultūru vēsturiskajiem novadiem. Tā viņš ir izsludinājis. Es zinu, ka pirms kādu laiku viņš meklēja pikapu, lai dotos šajā ekspedīcijā. Es ceru, ka Čē ir pikapu atradis. Un koncertūra varēs notikt, kā ieplānots. Ir gandrīz precīzi būs 6 vakarā. Tu klausies Radio SVH braucam laiku. Un tagad gandrīz tiešraidē. Pieslēdzamies tirsniecības centram Sāga.
1: Sveiciens no Radio SVH. Labo vārdu telefona būdiņas.
2: Sveiks, Tomas Ozola. Es ceru, ka tavā dzīvē tev viss izdosies, ka viss sanāks ar ID. Un to, ka tev būs mīlestības pilna dzīve.
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo.
4: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka, vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
5: Ēterā Agnese Vassermane. Investīciju kompānijas Frīgāte apgrozījums pagājušajā gadā bija 1,2 miljoni eiro, kas ir par 23% vairāk nekā gadu iepriekš. Vienlaikus kompānijas peļņa pieaugusi par teju 45% līdz 114 tūkstošiem eiro. Par to liecina kompānijas publicētais gada pārskats biržā Nasdaq Rīga. Apgrozījuma palielinājums pērnesot saistīts ar Frīgātes darbību kā vērtspapīru aģentiem. Frīgāte ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. Frīgātes akcijas ir iekļautas biržas Nasdaq Rīga alternatīvajā tirgu First North. Akciju sabiedrība Lau Infra Grupa, iepriekš Latvijas autoceļu uzturētājs, tuvākajos divos gados potenciāliem sākotnējā publiskā piedāvājuma investoriem plāno piedāvāt vidēji 7% dividenžu ienesīgumu gadā. Uzņēmuma stratēģija paredzot sabalansētu pieeju, tostarp mērķtiecīgus ieguldījumus attīstībā, vienlaikus nodrošinot skaidru un caurredzamu dividenžu politiku. Informācijas tehnoloģiju produktu sadzīves elektronikas un risinājumu izplatītājs Elko Grupa koncerns šogad pirmajā ceturksnī strādājis ar 297 miljonu ASV dolāru, jeb 254 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 17% vairāk nekā gadu iepriekš. Uzņēmuma peļņa pieaugusi vairāk nekā divas reizes, pārsniedzot 3 miljonus ASV dolāru, jeb 2,6 miljonus eiro. Par to liecina kompānijas sniegtā informācija biržai Nasdaq Rīga. Uzņēmuma pārskatā teikts, ka visstraujāk augošais produktu segments joprojām ir mazā sadzīves tehnika. Elko grupas obligācijas kotē biržas Nasdaq Rīga alternatīvajā tirgu First North.
4: Tas bija kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka, vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
6: Rīgas mākslas nedēļa. No 25. līdz 31. maijam izstādes un notikumi visā Rīgā. 28. maijā galeriju nakts, ieeja bez maksas. Īpašā festivāla viešņa System Olympia ar sapņainu elektroniskās mūzikas skanējumu. Vairāk Rīga Art Week.com. Rīga Art Week draugi Signet Banka. Atbalsta Rīgas Dome, Groglass, Grand Poet Hotel, Neiburgs, TVNet un Mediaport.

0: Šis ir pavisam jauns mākslinieks Preslijs Redžijers ar Why Am I Here? Ik pa laikam rādies vai kaitrā izdzirdam šo dziesmu. No 35 minūtes pāri pieciem. Nu gan, tie, kas jau darba aizsēdējušies. Braucam mājās. 7. Vakarā es kopā ar tevi, 7. Andris Fredenfelds būs klāt un mazā sestdiena kopā ar Little Freddy. To varēs vērot, protams, arī radio SVH televīzijā. Sveiciens visiem, kas tur vēro norises radio SVH studijās Lokas ielā. Tagad visiem mājās braucējiem par prieku. Un cik no prieku ieskatīšos sastrēgumu kartē.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Un tātad, viss sliktāk iet uz Krusta baznīcas ielas. Veselas 17 minūtes pavadīsiet posmā no Viskaļu ielas līdz Bērspils ielai. Nekā laba nav arī uz Rostoks ielas no Anniņa.

0: laikam
1: Zolitūdes ielai. Nu, redz, atradu arī. Tāpat arī Salu tilts ir sastrēdzis no Lucausās līdz Telts ielai. Prasīja šis posms 11 minūtes. Tāpat arī Zolitūdes iela no Gramzdas līdz Rostuks ielai. Vesels 15 minūtes ceļā. Krasta iela sastrēgus no Vilhelma Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam. Šis posms prasīs 9,5 minūtes, lai nogrieztos no Kārļa Ulmaņa gatves uz vienības gatvi. Tas paņems 9 minūtes no tavas dzīves šajā trešdienas pievakarē. Un arī Slokas iela musējā sastrēgos no Kalnsiem ielas līdz Hamaņa ielai. Vesels gandrīz 8 minūtes ceļā. Un arī P5 autoceļš pirms Rīgas apveceļa no Rīgas puses 7 minūtes ceļā. 2-7-3-3-9-9-3-3, ja tu redzi kādu akūtu satiksmes situāciju, par ko būtu jāpaziņot citiem rādījus vai kā klausītājiem, autovadītājiem, dod man ziņu. Arī balss ziņu var ierunāt, lai nav jāspēd telefons pie stūres. Ir 38 pār 5.
2: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
3: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
4: Nav laika gatavot, bet griba sēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
1: Un klāt arī konkurss. Mūsu segments, ko tu darītu, ja šajā nedēļā sākām mēs tādu jaunu tradīciju šeit radio SVH braucam laikā. Katru vakaru piedāvāju tev hipotētisku situāciju un tev gluži vienkārši jāstāst, ko tu darītu, ja tā būtu. Jādara, tas ir balss ziņas formātā, garumā līdz vienai minūtei šī balss ziņa jāsūta uz 27339933. Tad trīs, manuprāt, spilgtākās noklausāmies visu kopā ēterā un tad jau veiksme vienlems izlozes kārtībā noskaidrosim, kurš no jums tiek pie balvas, kas šajā nedēļā katru darba dienu mums ir divas biļetes uz dabas koncertu zāli unikālu mākslas zinātnes performanci Invazivus. Savā 20 gadu jubilējā dabas koncertu zāle atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu Invazivus, aicinot uz tikšanos bijušajā Slokas papīra fabrikas teritorijā 2028. gada 15. augustā, tā uz vasaras beigām. Šī būs iespēja izbaudīt Latvijai unikālo mākslas zinātnes performanci gan tiem, kur gaidījuši tās atgriešanos, gan tiem, kas to atklās pirmo reizi. Un Ingus Ulmanis, jācitē, man ir turpinājumā mūziķis un arī viens no idejas autoriem. Performance šogad veltīta invazīvajām sugām kā sakām, nevis nejaušībai. Mūzika veidot iedvesmojoties no šo augu izcelsmes kultūrām, atgādinot, ka katrs ienācējs ir cilvēka izvēles rezultāts. Ar vērienīgu gaismas un video scenogrāfiju daba tiks pārvērsta par dzīvu, pārvērsta, ja? Par dzīvu elpojošu skatuvi. Tā Ingus Ulmanis stāsta par dabas koncertu zāli. Jautājums šajā vakarā. Ko tu darītu, ja nekad vairs nebūtu jāstrādā? Ko tu darītu, ja nekad vairs nebūtu jāstrādā? 27339933, gaida jūsu balss ziņas. Kāds 20 stabils minūtes, pat vairāk, kādu pusstundiņu es šim došu. Un tad noskaidrosim, kur šodien pie divām biļetēm uz dabas koncertu zāli tiks. 27339933, gaida balss ziņa no tevis. Ko tu darītu, ja nekad vairs nebūtu jāstrādā?
2: Radio SVH, braucam laiks.
5: Mani sauc Andrs Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrs Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
6: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija progresīvie.lv.
7: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
8: OptiBet.
4: No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
8: Maijā Apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionike zīmola kosmētikai. Ieskaties arī Apotēka LV. Labās rokās Apotēka.
9: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
10: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtītētas vistu olas 1,99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
11: Tiekamies klīnikā Northway. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālistu komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Northway klīnika.

0: atslēgt kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10.45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
2: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās pulksten 8:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Braucam laiks.

0: Jealous Type 13 minūtes pirms 6 vakarā. Paklausies, braucam laiku, un es ceru, ka tu brauc mājās. Vai vismaz virzienā prom no darba. Šajā trešdienā, 27. maijā, mums gaisā ir konkurss, ko tu darītu, ja? Šodien tev jāatbild uz jautājumu, ko tu darītu, ja nekad vairs nebūtu jāstrādā? 2-7-3-3-9-9-3-3 sūti balss ziņu garumā līdz vienai minūtei un tiec pie divām biļetēm uz dabas koncertzāli.
1: Braucam laiks!

0: esam laiks. City Finances – brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
5: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
7: Heisa!
8: Hopsā!
7: Te tava mīļākā grupa!
8: Kernelijus! Un viss ir vislabākajā kārtībā!
9: Tu klausies Radio SVH!
10: Un šis ir Braucam laiks!
9: Ar Aleksi Vilciņu!

0: grupas Carnival Youth, svaigākais singls, tāda pati diena no viņu pavisam nesen izdotā jaunā albuma Labākā doma pasaulē. Mazāk kā 3 minūtes atlikušas vēl šajā stundā, mums jānoskaidro divu biļešu uz dabas koncertzāli ieguvējs šajā vakarā segmentā. Ko tu darītu, ja?
1: Braucam laiks.
0: Prasīju tev pirms brīža, ko tu darītu, ja? Vairs nekad nebūtu jāstrādā. Paldies par jūsu daudzajām balss ziņām. 3 es esmu izvirzījis finālā. Tās arī tagad visi kopā paklausīsimies, kas Ģirtam, Baibai un Jankam sakāms. Un tad laimes rats jau veiks savu darbu tālāk. Vai nu Ģirts, vai Baiba, vai Janka tiks pie divām biļetēm uz dabas koncertzāli. Tā, varbūt sākam ar Ģirtu. Čau, Ģirt!
2: Tu Ģirts, ja man nekad nebūtu jāstrādā, es droši vien dotos apkārt pasaulē. Ar riteni varbūt.
0: Ar riteni varbūt. Sportists. Sportists Ģirts. Ritens to ceļojumu pamatīgi tādu fiziskāku padara, ja, Ģirt? Arī varēja vilcienē mēģināt. To darīt Ģirts, ja nebūtu jāstrādā. Ko darītu Baiba?
3: Noteikti painteresētos, kurš man apmaksā šīs bezlimita brīvdienas.
0: Baiba ir aizdomīga. Un kas Jankam sakāms?
4: Tad tu zini, kad ir pienākusi pensija un tev vairs nebūtu jāstrādā. Tev jāguļ un jāskatās televizors un jāspēlē šahs.
0: Jāskatās televizors un jāspēlē šahs. To darīt Janka, jo nekad nebūtu vairs jāstrādā. Paldies! Paldies Ģirtam, Baibai un Jankam. Griežam laimes ratu, saprotam, kurš tiek pie biļetēm. Un pie divām biļetēm uz dabas koncertzāli šovakar tiek Janka! Janka izcīna uzvaru šajā trīscīņā. Šeit braucam laikā un dosies 15. augustā uz dabas koncertzāli sloks papīra fabrikas teritorijā. Ko Janka darīja?
4: Tad tu zini, kad ir pienākusi pensija un tev vairs nebūtu jāstrādā. Tev jāguļ un jāskatās televizors un jāspēlē šahs.
0: To visu Janka varēs darīt. Bet ne 15. augustā, tad to būs uz mākslas zinātnes performansi. Ineva Zivus jādodas dabas koncertzālē. Nu tālūk, precīzi 6 vakarā laiks šīs dienas noslēdzošajam ziņu izlaidumam ar to studijā Agnese Vasermani.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
6: Šonakt vējš Latvijā nedaudz pierims, bet rīt dienā atkal gaidāmas spēcīgas ziemeļpuses vēja brāzmas līdz 14-20 metriem sekundē. Vietām izlaicīgs lietus, vietām valsts austrumos ir iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Gaisa temperatūra

0: šonakt no plus 4 grādiem dažviet valsts austrumos līdz plus 10 grādiem piekrastē, rītdienā plus 11-16 grādu. Rīgā šonakt ziemē rietumu vējš brāzmās līdz 16, rītdienā līdz 19 metriem sekundē, gan naktī, gan dienā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 9, rītdienā līdz plus 14 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ministra prezidenta aizsardzības ministra pienākuma izpildītāja Evika Siliņa un Nīderlandes aizsardzības ministra šodien dronu samita laikā Rīgā parakstījušas nodomu protokolu paredzot Nīderlandes bruņoto spēku piekļuvi Sēlijas militārajam poligonam, dronu mācībām, treniņiem un testēšanai. Šodien otrajā starptautiskajā dronu samitā Rīgā vienu vietu pulcējušies līdz 2000 dalībnieku no NATO un sabiedrotajām valstīm, tostarp starptautiskās drona koalīcijas politiskie līderi un nozares eksperti. Lielākās diskusijas jaunajā vienotībā bija par dalību Andra Kulberga veidotās valdības koalīcijā, nevis par amatiem. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču atklāja Evika Siliņa. Viņa arī izteicās, ka būšot vēl ilgi jāgaida, līdz jaunā valdība būšot spējīga strādāt tikpat intensīvi kā viņējā. Siliņa norādīja, ka pati būtu bijusi gatava stāties aizsardzības ministra amatā, tomēr viņa uzskatot, ka armijas pulkvedis Raivis Melnis šim amatam būšot piemērotāks. Par jauno Latvijas valdību parlaments lems rīt. Svētdien 31. maijā Rīgā norisināsies Rīgas velo maratons, tādēļ pilsētā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā no sestdienas 5. pievakarē. Svētdien uz laiku satiksmes lēks uz Akmens tilta virzienā uz Pārdaugavu, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, Balasta dambī un uz Vanšu tilta. Svētdien satiksmes uz laiku slēgs arī 11. novembra Krastmalā, ģenerāļa Radziņa Krastmalā un krastielā virzienā un posmā no Akmens tilta līdz Dienvidu tiltam, kā arī uz Dienvidu tilta virzienā uz Pārdaugavu no krastielas uzbrauktuves līdz Bauskas ielai. Nedēļas nogalē 11. novembra Krastmalā tiks izslēgti luksofori un gaidāmas arī sabiedriskā transporta maršruta un kustības grafiku izmaiņas. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien daļēji atbalstīja priekšlikumu imigrācijas likumā, kas paredz, ka eksmatrikulētiem ārvalstu studentiem būs jādodas atpakaļ uz savu izcelsmes valsti un viņi nevarēs turpināt uzturēties Latvijā. Lai stiprinātu trešo valstu pilsoņu kontroli mūsu valstī, iekšlietu ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi apjomīgu likumprojektu priekšlikumu paketi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vēstulē brīdinājis ASV prezidentu Donaldu Trumpu, ka Ukrainai kritiski trūkst pretraķešu aizsardzības līdzekļu, tā vēsta tīmekļa izdevums Kijiv Independent. Aicinājums ir izteikts laikā, kad Krievija ir pastiprinājusi masīvos gaisa triecienus Ukrainai un publiski draudējusi ar jauniem triecieniem Kijivai. Savukārt Zelenska padomnieks Dmitro Litvins šodien noraidīja britu žurnāla The Economist apgalvojumus, ka Zelenskis devis rīkojumu gatavoties vēl 2-3 kara gadiem. Par Ukrainas spēju cīnīties ekonomistu skatījumā, liecinot sekmīgie dronu triecieni dziļi Krievijas iekšienē, frontes līnijas stabilizācija, nepārtrauktais Eiropas Savienības atbalsts un Ukrainas aizsardzības rūpniecības augstie attīstības tempi. Un par laikapstākļiem nedēļas nogalē Latvijā vējš norims un kļūs siltāks. Jaunākās sinoptiķa prognozes liecina, ka rīt vēl saglabāsies brāzmains vējš, daudz viet gaidāmas īslaicīgas lietus, vietām arī pērkona negaiss. Savukārt parīt un brīvdienās nelieli nokriešņi ir gaidāmi vairs tikai vietām, vējš pierims, naktīs gaisa temperatūra dažviet var noslīdēt līdz plus 3 grādiem, dienas laikā sestdien un svētdien termometra stabiņš daudz viet pakāpsies augstāk par plus 20 grādu atzīmi. Pēc jaunākajām prognozēm nākamajā nedēļā ir gaidāms silts un mitrs laiks, tātad bieži līs, un vidējā gaisa temperatūra būs pāris grādus augstāka par normu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH! Braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu! braucam gan vēl pēdējā stunda braucam laikā šajā trešdienā, tad jau septiņos mazā sestdiena. Andris Frēdenfelds tevi uzrunās uzreiz pēc septiņiem šeit Radio SVH Viļņos, bet te nesteiksimies notikumiem pa priekšu. Mums daudz tā nosacīti. No šādas tādas jaunas dziesmas jānoklausās šajā stundā šeit Radio SVH braucam laikā. Tāpat arī pēdējā stunda, kad tu vari nodot kādu sveicienu vai padalīties ar satiksmes informāciju, kas mums pārējiem ārkārtīgi noderētu pie stūris eso 27339933. Tā varam sazināties WhatsApp lietotnē. Tā lūk, pavisam drīz klausīsimies. The Courts ar dziesmu Cool Cats. Arī jaunumu no Krisi un Justa viņu kopdarbs bezrūpības pieturas skanēs Radio SVH braucam laikā jau pavisam drīz. Bet tagad varam vaļā Radio SVH disku skapi un no tā klausāmies The Modern Lovers un Roadrunner ir 8 minūtes pār 6 vakarā. Braucam mājās.
1: Radio SVH disku skapis ir vaļā.
3: 1, 2, 3, 4, 5.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.

aprūpības pietura kaut kad. Salīdzinoši drīz es ceru Krisi un Justu sagaidīt, nu ne šodien, es domāju. Skatos plānu, varu vaļā. Nākamā nedēļa otrdiena, jūnijā numur 2. Justu ar Krisi sagaidīšu arī šeit braucam laikā. 17 minūtes pār 6. Tame Impala un Dracula. Šoreiz bez tās K-pop versijas. Tīrajā klausīs.

0: Kevin Parkers ar Dracula. 21 minūte pār 6. Tagad neliela pauzīte. Un tad kaut ko svaigu šeit braucam laikā. Dzirdēsim Little Image ar Kill the Ghost.
1: Šis ir braucam laiks. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
4: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
5: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
6: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
5: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
7: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugumu.

0: biljetes meklē, biļešu u paradīzes kasēs.
1: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
2: Ļoti labi.
1: Cepta mintaja filaja.
2: Kolosāli.
1: Biespiena plācenīši.
2: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
1: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēt.
2: Viši, braucam pakaļ. Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
3: Braucam laika jaunums.

0: Image. No Amerikas Savienotajām valstīm šo dziesmu Kill the Ghost par šo dziesmu. Viņi jau pagājušā gada beigās izziņoja albumu tādu pašu nosaukumu, kas nu beidzot ir iznācis. Lika bišķiņ pagaidīt. Kill the Ghost no Little Image. Šeit rādies vērkā braucam laikā.
1: Ceļā un atceļā zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Visgrūtāk ies galvaspilsētā uz Liepājas ielas. Tur gandrīz 10 minūtes pavadīsiet posmā no Mārupas ielas līdz Atpūtas ielai. Tāpat sastrēgus loģiski arī krastīli no Vilhama Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam. Šis posms prasīs tev gandrīz 9 minūtes. Salu tilts tāpat no Lucausās līdz Telts ielai. Arī 8,5 minūtes pavadīs ceļā tur. Un Gustavs Zemgala gatve no Iriķielas līdz Brīvības gatvei. Tur arī par 6,5 minūtēm ilgāk kā parasti uzkavēsies. Arī uz Krišjāņa Valdemāra ielas no Ķīpsalas līdz Slokas ielai. Vesels 7 minūtes šis posms tev prasīs. Un Kārļa Ulmaņa gatve, Ojāra Vāciešu iela līdz Vienības gatve, šis posms arī 6,5 minūtes tavas dzīves paņēms. 2-7-3-3-9-9-3-3, ja tev nekas akūts redzams satiksmē, padod ziņu, lai var nodot tālāk citiem radio SVH klausītājiem, autovadītājiem. Group Love un Tongue Tied, klausāmies turpinājumā, šis ir braucam laiks, braucam mājās līdz 7 vakarā.
3: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
4: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.

Frank's Oceans ar savu, laikam, lielāko hitu, to dziesmu Lost. Uz pāris gadiem pēc nu, tādas pusveiksmīgas uzstāšanās mūzikas un mākslas festivālā Coachella. Viņš kaut kā bišķiņ ir nozudis. Es un es ticu, ka arī daudz citu no Frank Oceans gaida tomēr jaunu mūziku. Mēs piedodam to Coachellas pēdiņās headlining uzstāšanās reizi. Šis Frank Oceans ir Lost 37 minūtes pār sešiem. Un šis ir radies vienkā braucamlaiks jebā ar Earth, Wind and California. Klausīsimies pēc pavisam neilga brītiņa.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas rīņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
3: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā.

0: Atspēlēs drīz piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
2: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie.lv.
3: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
4: Kas noticis?
5: Viņš smējās par mani.
4: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
6: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
7: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
8: Mastercard kliktu pei ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
9: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies eterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
10: Radio SVH. Brausam laiks.

0: Wind and California. No muzikas jeba. Šeit radies vajag braucam laikā. Ziniet, ar ko šī diena iesākās radies vajag viļņos vēl pirms strādi rīti. Tā iesākās ar mazo sestdienu. Trešdienās starp 6 un 7 var dzirdēt mazo sestdienu atkārtojumu. Vai ziniet, ar ko šī diena noslēgsies? Ar mazo sestdienu. Jau tu daļu 7, Andris Fredenfelds. Atskaņos tavu fantastisku mūziku stundas garumā. Lai šeit rādījies, vai ha? Tāpēc man tā kā vajadzētu lasīties prom.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
0: Mēs tiksimies atkal rīt, 3 pēcpusdienā, nemainīgi, nemainīgi. 7 no rīta bija sveicinās rīt šo strādi rīt Sanda Dejus, Nauris Brikmanis. Pēc tam 11. Madara Kjukucāne un tavs labākais laiks. Un tad 3 startējam braucam laiku un brauksim mājās līdz pat 7 vakarā. Rīt viesu nebūs. Šodien tāda, šodien ne, bet šonedēļ tāda ļoti piepildīta ar viesiem. Rīt būsim mēs divvientulībā. Es un tu un braucam laiks. Ja. Lai jums fantastiski trešdienas izskaņā, es skrienu demonstrēt savus mūzikas nezināšanas melomaniaku spēlē. Atstāšu jūs ar Young the Giants kompozīciju Evergreen šeit rādījos vai kā. Paldies par klausīšanos, mans vārds ir Aleksis Vilciņš un es tev saku.

0: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāsta, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
1: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
5: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: sestdiena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Raknas jums sveiciens starp kārtējām divām ēdienreizēm. Jā, nu tā nu gandrīz sanāk, visa dzīve ir tāda neliela rosīšanās starp kārtējām ēdienreizēm. Kādu nu, līdz brokastīm cilvēks cenšas mazliet pavingrot un paskriet, kādu darbiņu viņš cenšas izdarīt tā līdz pusdienas laikam. Nu, bet tad sarunā randiņu, lai varētu divatā doties vakariņās. Ak jā, dažreiz uz nakti vēl apēd kādu nesankcionētu saldumu, lai zobiem un

būtu jautrā. Agrāk vinila un magnetofona lenšu laikmetā bija grūti un pat nehigieniski operēt ar muzikālo padevi ēšanas laikā. Tagad modernās viedierītes un kaut kur plūstošās straumes pacieš arī taukainus pirkstus un maizes drupačas. Nekas, nav problēmu, mielojieties vien droši, es jūsu vietā te ar nu, ar sterīliem pirkstiņiem uzlikšu kādu plati. Šī ir mazā sestdiena un man sauc Little Freddy. Sāksim ar Rod Stewartu. Garšīga mūzika no 70. gadu vidus.

0: scritto Shemesuri Turpin Assimil Fantasy Album Sastav dal Stevie Swanderson Songs in the Key of Life. Kad šo 976. gads arī šogad varam svinēt pusgadsimti jubileju šīm te fantastiski labajām dziesmām.
1: Mazās sestdienā, labs garastāvoklis un laba mūzika.

Stevie Wonder's Ass. 76. gads, nu, galvenie notikumi šajā dziesmā vēl tiktai priekšā turpmākajās trīs minūtēs. Jā, nu, garus izvērstus gabalus rakstīja Stevie Wonder's satriecoši labajā albumā Songs in the Key of Life. Stumtiekšā sātīgas pusdienas pie šīm dziesmām varbūt nevajadzētu. Var vakar secināja, ka nu, pie šīs konkrētās dziesmas ļoti labi garšo bumbieris. Jā, bet varbūt kaut kur Luizjānā it ir labi ir uzgraust kādu kukurūzu svālīti, vidusjūras piekrastē kādu olīvīti ar nelielu gabaliņu saulē kaltēta tomāta, bet ceptas kartupeļas, nu, tos pie grupas Pesņarī vai Verasī, ja jūs tāds klausāties, bet varbūt labāk bulgārus un tos pašus bumbierus. Bulgārijā daudz saulainas zeme, tur noteikti ir labi bumbieri. Sakarā ar bulgāru uzvaru Eirovīzijā jau iepriekšējā raidījumā mazliet ieklausījāmies šīs zemes senajā estrādē. Bet paldies Vinila Valdim, kurš man apgaismoja norādot uz ļoti labu bulgāru vokālu instrumentālo ansamblu FSB. Skan jau baisi, bet tulkojumā, atšifrējumā Formācija Studio Balkanton. Viņu tāds īstenais krietnais skanējums gan izveidojās vēlāk 80. gados, tomēr arī šis agrīnais periods ir tīri lādzīgs. Lūk, paklausīsimies dziesmu Praznik. Praznik. Nu, droši vien svētki. Nu, īsti Stevie Wonder's vēl nav, bet nu kaut kas uz to pusi. FSB, Bulgārija. 70. gadu pašas beigas.

0: tāds samoks bulgāra disko 70. gadu beigas un grupa FSB. Paldies Vinilu Valdim par šo te ierādījumu. Vēlāk gan šī grupa kaut kur 80. gados sāk spēlēt kaut ko līdzīgu Toto softrockam, arī mīļi. Jā, grupa FSB un dziesam Praznik. Vinilu Valds, ar citu, nu, šo sestdienu no 18. Līdz galam, vajag teikt, uz Kalnciem kvartālā, jo tur koncertsezonas atklāšana, bet pirms tām visu dienu ādažu lietu tirgotavā. Bet, nu, mēs ejam tālāk ar vienu citu amerikāņu disko, The Jacksons un Blame It on the Boogie.
1: Mazās sestī!

0: Little Saturday Night with Little Freddy.
1: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam mini plūmju tomāti miks 1 kg 3,99 €. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Rimi.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
9: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
10: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
11: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas kongresu nomā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegus vairāk kā 800 koncertus 6 kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas kongresu nomā. Biļetes biļešu paradīzē.
12: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē studijā zinātnieks Mārcis Eimanis ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenoto projektu dronu, kurš darbojas zem ūdens, smiltīs un sniegā, kā arī par jauno zinātnieku iespējām atbalsta platformu Biofot un mūsu projektu gaidamo dalību pasaules zinātnes simpozijā Hello Tomorrow Amsterdamā.
13: Little Freddy, uzlaiž džesiņu.
14: Jā, lūk arī džesiņš un par papildinājumu manā džesiņa kolekcijā. Atkal var pateikties Vinilu Valdim. Fantastisks klāps albums tika iegūts Bing and Louis. Brīnišķīgi. Tur apkopot vienu no interesantākajām 20. Gadsimta amerikāņu mūzikas partnerībām. Baltais krūners Bings Crosbys un dīžais melnais džēza gigants Louis Armstrongs. Atkal iznāk pieminēt Stevie Wonder, kur sadarbība ar Paul McCartney dziesmā Ebony and Ivory varētu arī stāvēt blakus, bet tas jau 80. gados, bet šeit svarīgi bija tas laiks, jo 30. 50. Gadi, tur rasu segregācija ASV vēl bija ļoti izplatīta, bet Armstrongs un Crosbys regulāri uzstājās kopā kā līdzvērtīgi partneri, bet sākums bija jau 20. Gadu vidū Čikāgā, kad jaunais Bings Crosbys klausījās Armstrongu Sunset Cafe klubā. Crosbys ļoti ietekmējās no Armstronga brīvās frazēšanas, no skatuves tēla, no harizmas, un tā nu viņi sāk sadarboties gan uz skatuves, gan kino, jā, vairākās filmās viņi tēloja kopā pat ar tādām zvaigznēm kā Francis Sinatra un Grace Kelly, bet vinils Bing, oj, nu, fantastiski, fantastiski, Bing and Louis ar dziesmām Billy Meja aranžējumā tagad nepārtraukti griežas uz mana atskaņotāja, tūlīt uzlikšu arī uz studijas atskaņotāju un sākas viss ar senu dziesmu Muskrat Rumble. Muskrat, kuru Armstrongs dziedāja jau 26. Gadā. Bet šis duets ierakstīts ir 1960. Look at all those people hanging around the station. Say, what's the big event?
3: Man, a special train is coming on track number one.
15: Well, it's got to be the Pittsburgh Pirates.
3: No, it's more important, son.
15: Is it the president?
3: No.
15: Bridget

0: amerikāņu vibrofonis. Bobijs Hačersons, jā, ka man patīk vibrofonis. Es dzirdu vibrofonu, es ģībst. Turiet man. Jā. 70. gadu vidus un tāds īsts vasaras vakara džes kompozīcija Little Angel. Turpinājumā lieliskais Roberts Palmers 78. gadu. Bet es domāju, viņš neizsidīs ārā no šī te skaistā ierastā feelinga.
1: Little Saturday night. Good times, great oldies.

0: olması. Bahsedeniz var. Bir sevir. Balka Steve'in dinçler. Don't smile. Double fun. Dozor da insin sevdiğin stasta tezgat.
1: Katru treş diyen. Maza ses diyen. Etera. Freddy.
0: Ja, nu, Robert Palmers, tāds elegants, kā tāda Hollywoodas kino zvaigzne. Nu, runājot par kino un arī literatūru, es joprojām esmu aizrāvies ar angļu rakstnieka Jamesa Hedley Chase'a. Daļradī tas pats, kurš uzrakstīja World in my Pocket, pēc kur Alois Brenč filmēja Mirāžu. Jā. Tikko pabeidz viņa 1961. Gada romānu Just Another Sucker. Nu, varētu tulkot kā vēl viens lohs. Ļoti aizraujošs gabaliņš. Darbība notiek Kalifornijā. Kaut gan pats Čeis nekad Amerikas Savienotajās valstīs nav bijis. Viņš ir angļu rāksnieks. Internet arī toreiz redz nebija. Tomēr viņam kaut kā iznāca sabrīnojumi precīzi amerikānisks, hollywoodisks trillers. Nu, pēc tām motīviem vēlāk arī 1998. Gadā Vācu, redz atkal, Vācu režisors Volker Schlendorfs uzfilmēja filmu Palmetto. Nu, man gan bail skatīties, jo, nu, lasām gabals bija tik labs, ka tik Schlendorfs nav kaut ko sabojājis. Nu, viņš skaitās labs režisors. Nu, varbūt vēlāk. Nu, galvenajā lomā Vudijs Harrelsons. Jūs gan varbūt gribat ķerties pie otra gala un sākt ar to filmu, tad Palmetto. Jā, tur gan darbība notiek nevis Kalifornijā, bet Floridā. Otrā austrumkrastā. Lūk, viena dziesma no soundtracka brīnišķīga La Paloma, meksikāņu izpildītāja Tito Guezera. Izpildījumā viņš tiek dēvēts par pirmo meksikāņu kouboju uz lielajiem country ekrāniem un country skatuvēm. Hollywoods ekrāns ieskaitot. Tātad Tito Guizers, La Paloma. La Paloma.

0: Little Saturday Night with Little Freddy.
1: Mazā sestdiena. Omulīgā Freža šovs.
0: Good times, great oldies.
2: Lūk, turpinājumā viens jau cits Easy List

0: Little Saturday Night. It's so wheezy.
1: Dames un kungi, Clark Rutte Times.
2: Jā, Rutte Times ir klāt un nu tad šoreiz kolosāls albums no vinila valda, turpinot visu iepriekšējo tādu vieglo līniju. Nu, kā nekā, vasara tikpat kā klāt, kāpēc ne? Jau teicu, vinila valda šo sestdienu pa dienu ādažu lietu tirgotavā tur pļaviņā, bet pēc tam no pusdien 18. būs Kalnciem kvartāla tirdziņā, kur sāksies koncerta sezona. Un tur viņš arī būs sastopams ar savu kolekciju. No viņa kolekcijas, nu, fantastisks albums Around the World with Whistling Jack. Whistling Jack, svilpojošais Jacks, vīrs, kurš viss pasaules melodijas var smulki izsvilpot. Bet jāsaka, atkal tāda mānīšanās, tāda Whistling Jack, neskatoties to, ka uz plats svāku viņš arī te ir virsū, nemaz nav. Viss tās melodijas, Havana Gilu ieskaitot, ir sasvilpojuši dažādi izpildītāji, noformējuši to, kā Whistling Jack. Jack, Whistling Jack Smith, laikam tā viņam pilnais vārds. Nu, albums vienreizēs, tur ir tik labas apstrādes un svilpošana vispār, tas ir tāds vieglās mūzikas elements, ka prieks. Labi, tad zvaniet un piedalieties, šis brīnišķīgais albums būs jūsējis. Hello? Ja. Nu, kas te nu mums ir? Ja, hello? Gribējās man saules lēkta, bet kāpēc man šodien neiet? Tā. Jā, halo. Halo. Jā, halo.
3: Halo.
2: Jā, nu te pogas saspaidījuši puikas nepajokam šodien. Jā, kas zvana?
3: Jāni.
2: Zin ko, šodien radošais konkurss, vajag uzsvilpot. Kādu melodijas muku?
3: Tūlīt, jā, uzreiz.
2: Jā, kaut kāda, es nezinu. Nu, sākot no pūt vēņu, beidzot tas Smoke on the Water, plašs diapazons, lūdzu.
3: Nebūs,
2: jā, viss, ka nav, tad nav, nekavējamies, mums vēl daudz laika nav. Halo?
3: Halo,
2: jā, tagad dzirdu
3: laikam.
2: Jā, kas tagad
3: zvēl? Leonīts
2: svilpotājs labs ir, jā?
3: No, mēģinās līdz.
2: No.
3: Poļus nosvilpot.
2: O, lūdzu. Leonīt.
3: Jās.
2: Tu svilpo?
3: Jā, mēģinā, bet kaut kā nedzird.
2: Nu, svilpo vēlreiz.

0: Leonīd, tas ir četri tankisti un suns?
1: Tieši tā.
0: Pagaid, Leonīd, vēl lai viens ar tevi sacenšās, te redzēs. Jau. Varbūt, ka tu tomēr vinnēs. Nu, šī tāda meldiņa izvilkt, vai. Halo?
2: Labvakar.
0: Kas zvana?
2: Indulis.
0: Nu, uzsvilpojam.
2: Tā, drīksti no Tito Guizara.
0: Jā, lūdzu.
2: Viņam tad baigi labai šitas te kukuruku.
0: Nu?
2: Tā.
0: Ai, Leonīd, izskatās, ka tev ir nopietns konkurents.
2: Ir labs, jā.
0: Indulim labs. Paldies, Leonīd, ļoti labi, ka tu svilpo četrus tankis. Tas bija negaidīt, protams, atcerēties šīs te poļu filmas, jeb seriāla motīvu, bet Induli vinnēji.
2: Paldies.
0: Ar kukuruku, ļoti labi, brīnišķīgi. Svilpojums, zin, kur jānāk pakaļ pēc plates?
2: Nu, jānāk būs uz jaunu vietu.
0: Jaunu vietas lokas iela 65, ja?
2: Jā.
0: Aicinām un gaidām Whistling Jacks ar brinčīgas izsvilpotām melodijām, tā vējais, ja?
2: Paldies.
0: Paldies. Nu, Induls bija brīnišķīgs, wow. Tā, tagad mums atliek uzsvilpināt viņu pašu un paklausīsimies no šī te brīnišķīgā albuma vienu no lielākajiem svilpotāju Džeka hitiem. Un tā kompozīcija I was Kaiser Bill's Batman.

0: amnistía.
1: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
2: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie.lv.
4: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
5: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
6: Uzmanību Latvija! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
7: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
8: Ieraksti hokeja spēles arī tu, prognozē spēļu rezultātus radio svh.lv un piec pie suvenīriem no uzņēmuma Viltra.
9: Prognozē, skaties, uzvari, piedāvā Viltra komforts, kas strādā tavā labā.
10: Mazās sestdienas.

Brian May, Riff Sumaira, Prince Van Necan. Baigais Powers un Energy 79. Tagad koncerta albumā Live Killer. Dāvinājums ar citu no kādu man klausītāju. Paldies, super! Tagad mēs arī raidījumu principā beidzam ar vēl vienu roku skandālu. Atvadāmies, jūs var turpināt ēdienu reizi. Labu apetītu novēl Little Freddy mazā sestdienā. Paldies, ka jūs esat. Mēs būsim pēc nedēļas. Bet noslēgsim ar holandiešiem Golden Earring un Raider Love.

0: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
2: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas, fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
5: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, Upe Travel, Lineāris un Flowtime.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits.

18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.

0: Veikalos Maxima - zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi - 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas - 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils - 9%. 1 kilograms - 3,49 eiro. Maxima - lai nekā netrūktu!
1: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieeja bez maksas.
2: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Calvin Harris.
3: Šovasar Rīgā skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
0: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus 6 kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Piedalies Radio SVH Rīta šova konkursā Anatolija hokeja noslēpums.
3: Darba diena rītos no 11. līdz 29. maijam.
2: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos.

0: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. Maija līdz 1. Jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 €. Maksima. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Man ir pāri.
2: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
5: Sports izklaide piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
6: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
7: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
6: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē studijā zinātnieks Mārcis Eimanis ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenoto projektu dronu, kurš darbojas zem ūdens, smiltīs un sniegā, kā arī par jauno zinātnieku iespējām atbalsta platformu Biofot un mūsu projektu gaidamo dalību pasaules zinātnes simpozijā Hello Tomorrow Amsterdamā.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
6: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijā Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā. Grupa Carnival Youth, Meža parka zaļajā teātrī. Grandiozs brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē, biļešu servis.

aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Mekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko?
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu peļļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
5: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu Tautumeitas. Šogad rītausmas koncerta rituāls notiks naktī no 19. uz 20. jūniju Tukuma pusē Sveikuļu kalnā. Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!